0: življenjega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušat Gorenca.
2: Mali pa, je rekla pa je šla.

0: Josip Murn, Svoboda. Od ljudi sem šel daleč okrog, zableščala nad mano svoboda. Tako jutranja zarja čez lok, od vzhoda se pne do zahoda. Kot šel bi na svadbeni pir v duši s silo, radostjo, kot svati, kot šel bi na mladi tvoj pir, ti ženami, sestra in mati. Kakor mi sonce vzblešči, celi svet razgori, kako v nevihti molčijo livade. Pa naj sonce blešči, jeza Božja buči, srce se odzove, ne pade. Hej, razgrni se, pisani gaj, razmaknite svetoče se gore. Duša dalje bi, hej, dalje, do tam razbučati se more.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvenc Radio Gorenc minutka je čez šesto, v vaši družbi pa sva Gašper in Panajc. Na koledarju je sreda, 23. september, no temperature pa že kar lepo jesenske. Poletja je konec, sonce bo danes ušlo čez slabih 50 minut, torej 10 minut pred sedmo, no zašlo pa bo 3 minute pred sedmo zvečer, tako da bo tale sreda dolga 12 ur in pa 7 minut, vsaj, kar se svetlega dela dneva tiče. In izkoristite jo tako, kot je treba, sonce bo, tako da naj vas tele jutranje temperature preveč ne zavedajo. Tukaj pa sta že Rebeka Dremelj, pa tudi Domen Kumar, ki pravi ta, daj mi noč, pa...

0: zvesti. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: 8 minut je čez šesto in kot rečeno prejlem z današnjim jesenskim enakonočem, ko sta dan in noč približno enako dolga, se začenja jesenno. Točen začetek jeseni je bil v Sloveniji nekaj minut čez drugo uro zjutraj. Je pa res, da datum začetka jeseni sicer ni vsako leto popolnoma enak. Jesensko enakonočje lahko nastopi 23. septembra ali pa že dan pred tem, torej 22. septembra, to se je zgodilo denimo lani. Meteorološka jesen se je začela 1. septembra. No, do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, pa se bodo dnevi tako krajšali, noči pa daljšale. In verjamem, da bo tale jesen pestra, pa upamo, da tudi pisana. Tukaj pa je že Nuša Derenda, ki nam zapoje. Pravo jeseni. 9 minut je čez 6. Dobro jutro.

0: Oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
4: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
5: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
6: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Dom gradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Dom grad, vsa oprema za gradnjo.

0: 19 minut je čez 6, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, večinoma jasno bo z precej svežim jutrom, ampak brez skrbi, temperature se bodo danes pospele tja do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne in proti večeru pa bodo na severu že začele nastajati, tako plohe, lahko pa tudi zagrmi. In tudi jutri bo jutro precej sveže, od 3 pa do 8 stopinj bomo namerili, čez dan pa do 24. Mirno je zaenkrat na gorenjskih cestah, upamo seveda, da tako tudi ostane, zastoj pa so že na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 13 minut. Zastoj je tudi na cesti Mengeš-Trzin, dolg je slaba 2 km. Če pa se slučajno odpravljate proti Mangartskemu sedlu oziroma čez predel, na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec bodo do 15:30 zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Pa še to, danes bo zaprt vozni pas na odseku Jesenice zahod Lipce med 7:00 in 14:00 v smeri proti Ljubljani, kajti čistili bodo viadukte Podmežakla, pa tudi na priključkih Kranj zahod in vzhod bo med 7:00 in 14:00 promet oviran zaradi košnje. Srečno na poti!
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.

0: Praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli.
2: Vrtnarstvo Prpušavc, Sabina Bergant, Zalog pri Cerkljah.
3: Čbul gradnje, Janez Čebul.
2: Altex DOO.
3: Ogrevanje Demšar DOO.
2: Stasil, kleparstvo in krovstvo DOO.
3: Gostilna s prenočišči Ambrož Lahovče.
2: Gostilna pod Krvavcem.
3: Sedežne garniture Grošelj, tapetništvo William Grošelj.
2: RDA DOO.
3: In elektromontaža Matej Pičman.
4: Spoštovane občanke, spoštovani občani, sem župan občine Cerklje na Gorenjskem in vsem občankam, občanom, vsem, ki se trudite, ker vem, da ste delovni, ustvarjalni, čestitam ob občinskem prazniku največjo mero zaupanja v lokalno skupnost, v zaupanje sosedov, prijateljev in vsega tistega, kar si seveda človek v življenju najbolj želi. In to ne bi bila moja čestitka ob občinskem prazniku, poleg tega pa čestitam vsem tistim, ki so občani občine Cerklje, kjerkoli, po drugih občinah, po domovih ali kje v tujini.
0: Praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli.
3: P Jagodic, hotel Apartmaji Resort.
2: Pizzerija in špageterija Botana.
3: Autoservis Šular, Lan Šular Apno.
2: Lončar DOO.
3: Gostilna Zajc, Primož Jerovšek Lahovče.
2: Pleskanje fasati na Puščev Barle DOO.
3: Aviobar Brnik.
2: Avtohiša Jenko, trgovina in servis DOO.
3: Domačija Vodnik Adergas DOO.
2: In DZI Sistemi, drejc zmrzlikar Zgornji Brnik.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenje.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: glasi.
1: Ti peška, a ki veš, kam bi sloh les prodal?
2: Seveda vem, Liboken D.O. odkupuje hlode po res dobre cen.
1: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
2: Točna tista. Men zmeri Liboken odkup in ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cen imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
3: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlaka kar je bil v Šenčurju, vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
4: Dragi, kavč je čisto ničen.
2: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
5: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
6: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
7: Nora promocija!
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli
0: Zelena kuhna, gostinske storitve DOO,
1: Ekoprim, Primož Hudobivnik Dvorje, prodaja in razvoz pelet ter kurilnega olja,
0: Brunarica Kekec, Krvavec,
1: gradbena dela Zoro, Zoran Jenko,
0: Dvig Oman DOO, prevozi in storitve z avtodvigalom,
1: frizerski studio Tina, Tina Kern, trg Davorina Jenka 10,
0: Marko Kern, kmetija Hribar,
1: prodaja rezervnih delov in avtokleparstvo Krničar, Krničar Milan,
0: Prmih, Jasmina Zorman,
1: kantina Velesovo, DOO,
0: Svatnar gradbeništvo
1: in storitve Grošelj, storitve s kmetijsko mehanizacijo.
2: Spoštovane občanke, spoštovani občani, sem župan občine Cerklje na Gorenjskem in vsem občankam, občanom, vsem, ki se trudite, ker vem, da ste delovni, ustvarjalni, čestitam ob občinskem prazniku največjo mero zaupanja v lokalno skupnost, v zaupanje sosedov, prijateljev in vsega tistega, kar si seveda človek v življenju najbolj želi. In to naj bi bila moja čestitka ob občinskem prazniku, poleg tega pa čestitam vsem tistim, ki so občani občine Cerklje, kjerkoli, po drugih občinah, po domovih ali kje v tujini.
0: Praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli
0: Zelena kuhna, gostinske storitve DOO,
1: Ekoprim, Primož Hudobivnik Dvorje, prodaja in razvoz pelet ter kurilnega olja,
0: Brunarica Kekec, Krvavec,
1: gradbena dela Zoro, Zoran Jenko,
0: Dvig Oman DOO, prevozi in storitve z avtodvigalom,
1: frizerski studio Tina, Tina Kern, trg Davorina Jenka 10,
0: Marko Kern, kmetija Hribar,
1: prodaja rezervnih delov in avtokleparstvo Krničar, Krničar Milan,
0: Prmih, Jasmina Zorman,
1: kantina Velesovo, DOO,
0: Svatnar gradbeništvo
1: in storitve Grošelj, storitve s kmetijsko mehanizacijo.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju na včerajšnji seji podprlo 37 poslancev, 49 pa jih je glasovalo proti. Stevanović je že pred glasovanjem povedal:
2: "Danes je pred nami še predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki je zame največji dokaz, da delam nekaj prav. Ampak tudi tega sprejemam. To je legitimno parlamentarno sredstvo in poslanci imajo pravico, da ga uporabijo. Toda prav tako imam jaz pravico, da povem, kako sem svojo funkcijo opravljal. Ko sem 10. aprila prevzel vodenje državnega zbora, sem v svojem prvem nagovoru dejal, da želim biti most in ne zid. To obljubo jemljem resno. Predsednik državnega zbora nisem samo takrat, ko govori predstavnik resnice. Predsednik sem tudi takrat, ko govori poslanec, s katerim se politično popolnoma ne strinjam. Takrat še posebej."
1: Tudi poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič je ostala podpredsednica državnega zbora. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Trump je včeraj v govoru na splošni razpravi 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov zagrozil Iranu z uničenjem, če ta ne bo sklenil dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Kljub grožnjam pa je prepričan, da bodo Združene države Amerike z Iranom sklenile dogovor. Ocenil je tudi, da bi se lahko kmalu končala vojna v Ukrajini. Nazaj domov. V občini Radovljica so se osnovnošolci v preteklem šolskem letu skozi projekt Riba za vse pobliže seznanili z ribami, njihovim pomenom v prehrani in lokalnim ribogojstvom. Vse osnovnošolce je v šolah pričakala ribja malica v obliki ribjega namaza lokalnih rib, učenci 3. in 7. razredov pa so se udeležili tudi naravoslovnih dni. Ti so bili namenjeni predvsem spoznavanju rib, ki živijo v gorenjskem prostoru. Projekt se zaključuje, prijavljen pa je že nov nadaljevani projekt, ki bo ohranjal cilj in nadgradil dosedanje izkušnje in dobre prakse, ter z njimi skušal doseči še več ljudi.
0: Šport.
1: Pokal Vitranc je pred začetkom zime doživel spremembe. Naloge generalnega sekretarja organizacijskega odbora je prevzel sodelavec Smučarske zveze Slovenije Mitja Urbanc, ki je v pripravah na tekmovanje alpskih smučarjev za svetovni pokal povedal:
3: "Mi že načrtujemo, kako bo potekalo zasnaževanje, načrtujemo tekmovalne dneve, kdaj se izvajajo posamezne aktivnosti, dogovorimo, kdo so odgovorne osebe za posamezno področje, bodo si za pripravo tekmovališča, vodja tekmovalnega dela je Andrej Šporn, da dogovorimo, če je potrebno kakršnekoli tehnične posege na sam breg, če se tako izrazim, v primeru, da bi pač kakšen presnežni top bil mogoče nekoliko drugače postavljen, da imamo še nekaj časa, preden začnemo izvajati aktivnosti. Načeloma gre pa za to usklajeno sodelovanje, da preprečimo morebitne neskladnosti že naprej."
1: Najboljši alpski smučarji sveta se bodo na vitranški strmini merili 2. in 3. januarja, tekmi v veleslalomu in slalomu za svetovni pokal alpskih smučark pa bosta 29. in 30. januarja.
0: Vreme.
1: Večinoma jasno bo, najvišje dnevne temperature pa tja do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati tako plohe kot tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 pa do 8, najvišje dnevne do 24 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan in upočasnjen v smeri večjih mest. Zastoji nastajajo tudi na cesti proti Ljubljani, torej na gorenjski avtocesti, kjer se pot podaljša za približno 3 minute, zastoj pa je dolg dobre 3 km. Na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec pa bodo do 15. ure in 30 minut zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj. Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Radio Gorenje.

0: Praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli.
2: Vrtnarstvo Prpušavc, Sabina Bergant, Zalog pri Cerkljah.
3: Čbul gradnje, Janez Čebul.
2: Altex DOO.
3: Ogrevanje Demšar DOO.
2: Stasil, kleparstvo in krovstvo DOO.
3: Gostilna s prenočišči Ambrož Lahovče.
2: Gostilna pod Krvavcem.
3: Sedežne garniture Grošelj, tapetništvo William Grošelj.
2: RDA DOO.
3: In elektromontaža Matej Pičman.
4: Ja, 23. september v spomin na gledališkega igralca Ignacija Borštnika svoj praznik praznuje občina Cerklje na Gorenjskem in zato se bomo danes večkrat ozrli v Cerklje. Naši sogovorniki, poleg župana Franca Čebulja, bodo še Peter Slatnar, Pajani Grilc, Matjaž Ljubenšek iz nogometnega kluba Velesovo ter Irena Naglič iz folklorne skupine Cerklje. Tako da, ja, precej zanimivo bo, ne zamudite, veseli bomo vaše družbe.
0: Praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli.
3: P. Jagodic, hotel Apartmaji Resort.
2: Pizzerija in špageterija Botana.
3: Autoservis Šular, Lan Šular Apno.
2: Lončar, DOO.
3: Gostilna Zajc, Primož Jerovšek Lahovče.
2: Pleskanje fasati na Puščev, Barle, DOO.
3: Aviobar Brnik.
2: Avtohiša Jenko, trgovina in servis, DOO.
3: Domačija Vodnik Adergas, DOO.
2: In DZI Sistemi, Drejc Zmrzlikar, Zgornji Brnik.

0: oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Ej, ta star, sam gledaš. ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Tok sem ženga dnarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zvo ugodne cene.
5: Kurilno olje Datris. Greje močneje. 0802341 ali datris.si.
6: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. 3xbonive.kavbojska-dezela.si.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofja Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila na natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Za kvaliteten in ugoden servis najboljša izbira za vas avtomehanika Darko Hafner SP iz Grinca pri Škofji Loki. 041-953-120. Mehanik od Sešika, preciznost in kvalitetno opravljeno delo, njegova so odlika. Srečno pot pa brez nezgod vam želi avtomehanik Darko Hafner SP. Poletje se je poslovilo in tudi v domu pod Storičem bodo rekli slovo poletju. In to s pravo kulinarično pravljico, pohane kračke, razne solate in še vse ostale domače dobrote iz njihove vrhunske kuhinje. Čaka vas tudi presenečenje. Zato vas v soboto, 26. septembra, v Skrmiška ekipa vabi, da jih ponovno obiščete. In rekli bomo, dobrodošla jesen, ko bodo odprti ob koncu tedna. Dom pod Storičem, več pa na njihovi Facebook strani.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: No tako, že sred tedna, evo, mi smo nazaj.
2: Že skoraj konc
1: meseca. O, se res, 23 smo, dober jutro.
2: Tri mesece pa moži, če ti že nekako udarila.
1: Že.
2: A ne, si to Božiček zrihta.
1: Ja, to jaz Božička poznam. Dobre.
2: Božička.
1: Ja. Bojišče je bilo. In vojak z daljnogledom ogleduje v okolico in se zadere. Major, približuje se nam vojak iz tanki. A so prijatelji, a so sovražniki. Prav verjetno so prijatelji, zato ki skam vozijo.
3: A ga, šel in Štajerci, šel na Dolenjska, ne?
1: Ja.
3: Pa seveda mu cviček natočejo, ne, spija pa prav, ga, ki smo te pa dober.
2: Ja. Jale.
1: Sem bil v lesnin na brd.
2: V lesnin šel.
1: Ja. In sem vljudno prašal prodajalca, gospod, koliko sta tale prelepa slika. In rekel, gospod, to je špigo, da
2: vas. Prelepa slika.
1: Je to pa moža žena pogval, pa se dere, važiš, da spal pri Milane, tam sem jaz spal.
2: Ja, ni to bilo.
3: Moja pa jamra včeraj, da ima žule odmetle, ne?
1: Ja.
3: Sem rekel, drugač pa pejt za avto.
1: Ja, nagotov.
2: Ja, ja.
1: Dve babice sta stale v morje. Ja. Takrat, ki bo še fajn topu do pasu, a nagleda not. Je rekla ti, a z Rinko zgabiva, to je to fintov. Ma ne, ne, Rinka, protezo više, mi je 2000 evrov koštava.
2: O, piši, kako pa lepo.
3: Kako bova, malo spredaj, malo zadaj? Jo, tudi jaz sem tako mislil, sam prvno strište.
1: Ja. V zavetišče za domači živali pride Kitajc.
2: Kitaj.
1: Skrbni ga vpraša, kaj sem ga psa pa želite, prav, bom kar vse vzel, ker se sin žen.
2: A daj, nekaj,
3: na zrihtana ženska, veš, pa zdi v parku na klopca, ne?
2: Katastrofa.
3: Pa pride mem, ta, kva so že, brezdomci, no, kako se reče telem?
1: Klošar, ja.
3: Klošar, no, ja. Pride mem, a ne, prav, gospa, a bi vi rad spal z mano, a ne?
2: Marja.
3: Ko, gosto vi nasraman, ko pa tudi, ko sem jaz nasraman, se vi zdite na moj postel.
2: Jo. Psihiater pa reče pacijentu, no, odlično, velik napredek sva dosegla. Pa pacijent, je kakšen napredek, pred pol leta sem bil na pole, on za zabaniko je ništa. Kaj želi, da je napredek?
1: Je rekla na 100 dni samska pa brez seksa. Tako da odprem radensko, jo fajn pred plunkam, da ima saj nekaj už pricne v fric.
3: Ta mala pa prav, če gre v kaven, a veš, zvečer, ne? Z boto, ne?
2: Katastrof.
3: Sem rekel, ja, odvisen, kako pa je šel tvoj ta zadnji test, ne?
1: Ja.
3: Pa prav, nisem noseča.
2: Joj.
1: O, nok smo že glih pri temu. Je rekel, joj, spet sem noseča, pa moj dej nekaj v zraka, prav, kolegica, ja, to je nogi.
2: Joj.
3: Zanj sem jih tudi tega fasovega, prav, daj me roko na srci, ne? Pa jaz tukle gor, da me ne pa prav, koga pa čudeš? Sem rekel, joške.
2: Ja.
3: Mislim, ne vem, ne,
2: kaj
3: mislim.
2: Ja, ne vem, kaj potla
1: sem rekel, Denis, a viš, da tebe to je vara, je rekel, Denis, ni šans peška. Še je se, ko mi pripričam, da me da kvašili kjermo drugo.
2: A tako je.
3: Ti pa me pa zdaj, če naša kliče, ne?
1: Ja.
3: No, telefon sem mi kupil, ne? To je zdaj un, ne vem, kva, Samsung, se ne vem, koga je, no. V glavnem, tistega, ki vod vam jete, ne? Ti pa me pa kliče pa prav, da zdaj pa kar nekrat ima pa na grozno sliko, ej, ga odspredi na zaslonu, ne? Sem rekel, ej, tam desno od spode imaš, da kamero obrneš. Je sebi ja. Mima, veš?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
2: Fino.
1: Prav žena moža, Joža, voda nam puša, pa je popraviti. Je rekel, pa se nisem od voda, je rekel, pa vem. Se tudi ginekolog ni spariniš prste tam, ki nimaš pojma.
2: Ja, re.
3: V dvah sta fest brihtna, ne?
2: Ful.
3: Kakšna je podobnost med žensko in bankomatom, ne? V tem ja. Greš nar dvigat na banko, ne?
2: Ja.
1: Kašno?
3: Ena vesta, ne?
2: Kašno?
3: Ja, da sta tistem kmajo.
1: Ja. Ja, niso. Ja. Pač. Ma rekel, ja, jaz danes pa z matero videti, ko se ja, ne boš varil, če te povem. Pa zakaj pa ne je varil? Ti kar povej, ma danes sem v pisarne garal, ko bo promah in ko ne verjamem te.
2: No, vidiš, ja, se smil prav.
1: Ko rednika lokalnega časopisa pride neznan človek in reče, imam novico za vas. Na hriba si prevrnil tovrnak, ki je drvu po strmin, je porušil bajto. Taka novica ni zanimiva, niti za me, niti za moj časopis. Ja, in reko, mora biti pa bo, če povem zgodbo do konca. Tovrnak je bil moj, hiša bo vaša.
2: Oh, groza.
1: Aj se navta variva. Včeraj sem videl letečega zajca.
2: Kaj?
1: Ja, pa to še ni vse.
2: Ne?
1: Orla je mu na hrbte.
3: Sem šel na sodnijo v Kranju. No?
2: Dobro, ja, sem videl.
3: Zdaj, ni da, če sem bil obtožen, jaz sem šel za porotnika.
2: A, okay.
3: Ja, ajš, kontrola mora biti malo, ajš, kaj do vanjega bi se tele naši sodniki, jaz to nič ne verjamem.
2: V žiri je
3: ja, bil. Ja, mislim, vse sorte se dogaja do vanjega, veš, to ni, ne. No, v glavnem pa tam sodnik začne brati obtožencu. Ne. Obtoženi, po prvi točki ste obtoženi, da ste s kladivom udarili ženo. Ti pa zadnje klopijo, ga se spet endere, ne prav, barabele žnivo, ne. Pa sodnik se malo odkašlja, viš, pa spet nadaljuje. Po drugi točki ste obtoženi, da ste s kladivom udarili taščo. Pa se spet zad en zadere, pa prav, baraba lažniva, a ne?
2: Ja.
3: Pa sodnik se malo razbur, pa prav zadnjo klop. Gospod, jaz zastopim, da ste na obtoženega jezen, ampak klej sodiše, morate biti tih, pa mirni, a ne? Pa prav, ta mužakar zad prav, 20 let sem sosed tega škrta. Saj sto, kad sem ga prosil, čem posod kladu, pa je zmer rekel, da ga nima.
1: No, se pa zaključna moja.
2: To ti hudeš.
1: Ampak vprašanje,
2: daj,
1: kaj je seks?
2: No, seks. Povej.
1: Ženska se trudi, da ji pride, moški se pa trudi, da mu ne pride.
2: Oh.
1: Hvala lepa, ko noč.
2: Kašen lep.
3: Sem pa je že malo
2: misl za konec.
1: Ja.
3: Pa je že malo str, se tudi obrne.
2: Je to je to skrbi. Za sredo.
1: Ako. Čau, čau.
2: Ja. A bo jutri tudi?
1: Ja. Da pravo.
2: A smo, imamo podaljšan.
1: Podaljšan imamo, ja.
2: Podaljške
1: bomo. Po, so podaljšan pogodbo.
3: Imamo za urejen telefon.
1: Ja, ja, imamo. Aj, čau.
2: No, pa jutar, ne. Čau.
3: Drugaj, sem jaz direktor Cerek, veš, da mora tole redno rihtati.
2: Koga?
3: Telefon.
1: Aj.
2: Kjer telefon?
4: Dobro jutro, želim iz Komenske fare. Marjan tukaj, na tej strani.
1: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je... Za kvaliteten in ugoden servis najboljše izbira za vas avtomehanika Darko Hafner SP iz Grinca pri Škofji Loki. 041-953-120. Mehanik od Sešika, preciznost in kvalitetno opravljeno delo, njegova so odlika. Srečno pot pa brez nezgod vam želi avtomehanik Darko Hafner SP. Poletje se je poslovilo in tudi v domu pod Storžičem bodo rekli slovo poletju. In to spravo kulinarično pravljico, pohane kračke, razne solate in še vse ostale domače dobrote iz njihove vrhunske kuhine. Čaka vas tudi presenečenje. Zato vas v soboto, 26. septembra, v Skrbniška ekipa vabi, da jih ponovno obiščete. In rekli bomo, dobrodošla jesen, ko bodo odprti ob koncu tedna. Dom pod Storžičem. Več pa na njihovi Facebook strani.

0: širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

Nič kaj barbinsko, pa ni tole jesensko vreme. Danes bo večinoma jasno, svežim jutrom, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 22 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka, saj zjutraj podobno vreme, no čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne so na severu že možne plohe in tudi nevihte, ki pa se bodo v prvem delu noči na petek razširile tudi proti jugu. Najnižje jutranje temperature jutri od 3 pa do 8, čez dan pa do 24 stopinj Celzija. Ampak brez skrbi, kot kaže, nas čaka en

0: vikend, drugače pa pogledamo, kakšne so trenutno temperature po Gorenjskem. Na Kredarici pretežno jasno, minus ena stopinja Celzija, na Brniku jasno 3 stopinja več in pa jasno 4 stopinje v Lescah. Drugače pa v Ratečah ničla, no za Vogel pa nimamo podatka. Ampak smučarska sezona je še pod vprašajem, brez skrbi. No, zaradi jutranje prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Počasi gre seveda tudi na gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. Tako da pazljivo, pa nastajajo zastoji tudi na severni ljubljanski obvoznici. Pred priključkom Podutik je zastoj dolg slabe 4 km. In še to, na cesti Strmec-Mangart ter predel Bovec bodo do 15 ure in 30 minut zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Zaprt pa bo vozni pas na obseku Jesenica zahod Lipce med 7 uro in 14 uro proti Ljubljani zaradi čiščenja na viaduktih Podmežakla, pa tudi na priključku Kranj zahod in vzhod bo med 7 in 14 uro promet oviran zaradi košnje. 20 minut še manjka do 8. Srečno na poti.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Oglasi. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
1: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
5: Okus po domačem. Pizzerija in gostilnica Podjenkovo Lipo vam vsak dan nudi okusne malice in po 12 uri tudi dnevna kosila. Dobrodošle pa tudi zaključene družbe. Za več informacij in rezervacije pa pokličite 04-25-25-200 ali pa poglejte na njihovi spletni strani. Podjenkovo Lipo. Dobro, da se reče.
6: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
7: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Domgradu v Cerkljah. Obiščite 3x2.zagradnjo.si. Domgrad, vsa oprema za gradnjo.
8: Vabljeni na 13. medvoški tek v soboto 26. septembra ob 16. uri pred športno dvorano Medvode. Ob 15.30 EFI tek za otroke. Poskrbljeno za lepe nagrade, hrano in pijačo. Prijave in informacije na medvoskitek.si. Pa dober tek.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
10: A ste vedeli, da če bi Snegulčica poskusila jabolko iz sadovnjaka Resje, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka Resje. Niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.
11: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nograšek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 0415919969. Anles Aleš Nograšek, SP iz Komenda.
12: Dragi, kavč je čist uničen.
13: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
14: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve.

0: praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli
2: P. Jagodic, hotel Apartmaji Resort,
3: pizzerija in špageterija Botana,
2: avtoservis Šular, La Šular Apno,
3: Lončar, D.O.O.,
2: gostilna Zajc, Primož Jerovšek Lahovče,
3: pleskane fasati na Puščev Barle D.O.O.,
2: Aviobar Brnik,
3: avtohiša Inko, trgovina in servis D.O.O.,
2: domačija Vodnik Adergas D.O.O.
3: in DZI Sistemi, Drejc Zmrzlikar, Zgornji Brnik.
4: Spoštovane občanke, spoštovani občani, sem župan občine Cerklje na Gorenjskem in vsem občankam, občanom, vsem, ki se trudite, ker vem, da ste delovni, ustvarjalni, čestitam ob občinskem prazniku največjo mero zaupanja v lokalno skupnost, v zaupanje sosedov, prijateljev in vsega tistega, kar si seveda človek v življenju najbolj želi. In to naj bi bila moja čestitka ob občinskem prazniku, poleg tega pa čestitam vsem tistim, ki so občani občine Cerklje, kjerkoli, po drugih občinah, po domovih ali kje v tujini.
0: Praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli
3: Zelena kuhna, gostinske storitve D.O.O.,
1: Ekoprim, Primož Hudobivnik Dvorje, prodaja in razvoz pelet ter kurilnega olja,
3: Brunarica Kekec, Krvavec,
1: gradbena dela Zoro, Zora Njenko,
3: Dvig Oman D.O.O., prevozi in storitve z avtodvigalom,
1: frizerski studio Tina, Tina Kern, Trg Davorina Jenka 10,
3: Marko Kern, kmetija Hribar,
1: prodaja rezervnih delov in avtokleparstvo Krničar, Krničar Milan,
3: Prmih, Jasmina Zorman,
1: kantina Velesovo D.O.O.,
3: Svatnar gradbeništvo
1: in storitve Grošelj, storitve s kmetijsko mehanizacijo.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Potem, ko so se po državi pojavili oglasni panoji, ki naj bi grobo zlorabljali celostno grafično podobo sindikalne akcije proti razkroju Slovenije, je predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj napovedal.
2: Konfederacija sindikatov javnega sektorja se je odločila, da bo vložila ovadbo proti tistim, ki nasprotujejo referendumu. Če hočete, proti zagovornikom interventnega zakona, ki so šli po naši presoji s to plakatno akcijo, ki prevzema našo podobo in jo zlorablja preprosto predaleč. Medtem, ko sindikati argumentirano nastopamo in utemeljujemo, zakaj ta zakon ne sprejemljiv, so se pač zagovorniki zakona odločili za manipulacije in za diskreditacije. Očitno ima nekdo zelo, zelo veliko denarja, kampanja se še ni začela.
1: Poglejmo na tuje. Ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov so se v New Yorku srečali predstavniki Združenih držav Amerike in Irana, je medijem povedal predsednik Trump. Dodal je, da so pogovori, ki so trajali 3 ure, potekali zelo dobro. Kot poroča DPA, je iz Trumpovih besed mogoče sklepati, da sta se sestanka v imenu Združenih držav Amerike udeležila njegova posebna odposlanca, Steve Witkoff in Jared Kushner. Trump pa ni navedel informacije o tem, kdo se je srečanja udeležil v imenu Teherana. Nazaj domov. Blejski občinski svet je na 21. redni seji sprejel osnutek odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem na območju občine Bled. Več pa blejski župan Anton Mežan.
3: Kot vemo, smo ena od tistih občin, ki smo morali narediti tudi analizo vezano na stanovanja, vezano na turizem in na koncu smo se odločili, da omejimo tistim, ki oddajajo v blokih, torej imeli smo celo grafično prilogo na seji, kje točno v katerih stavbah se oddaja lahko največ 30 dni v koledarskem letu in to so praktično vsi večstanovanski bloki na Bledu. Bili so zgrajeni za to, da se tam prebiva, ne za to, da se tam oddaja in želimo zaščititi po eni strani naše občanke in občane, ki tam stanujejo od vsega tega nereda in kaosa, po drugi strani pa želimo, da tam se res stanuje in da se na voljo kakšna stanovanja tudi za stanovalce, ne samo za turizem.
1: Glavni trg je minulo soboto ponovno postal stičišče krajevnih skupnosti, društev, dejavnosti, lokalnih posebnosti in projektov. Le nekaj korakov stran pa je ploščad pred Prešernovim gledališčem Kranj zasedel ekopraznik. Na četrtem dnevu krajevnih skupnosti mestne občine Kranj se je predstavilo 7 krajevnih skupnosti. Obiskovalci pa so si lahko ogledali razstavo KR Korak naprej in glasovali za projekte participativnega proračuna. Ekopraznik pa je med tem v mestno jedro Kranja pripeljal več kot 20 ekoloških pridelovalcev, ponudnikov in organizacij Slovenije ter avstrijske Koroške.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, svežim jutrom, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe, pa tudi nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile proti jugu. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 pa do 8, najvišje dnevne do 24 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, zato je zaprt počasni pas za priključkom Senožeče v smeri proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan in upočasnjen v smeri večjih mest, tudi na gorenjski avtocesti gre počasi od povodja proti Ljubljani. Na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec bodo do 15. ure in 30 minut zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Zaprt pa je vozni pas na odseku Jesenice zahod Lipce v smeri proti Ljubljani zaradi čiščenja viaduktov Podmežakla. Na priključkih Kranj zahod in vzhod pa bo do 14. ure promet oviran zaradi košnje. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 8 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo na številki 113 v zadnjih 24 urah. Matej Ferk, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Gorenjski policisti smo obravnavali 3 kršitve javnega reda in miru na javnem kraju. 5 prometnih nesreč, telesno poškodovanih udeležencev pri tem ni bilo. V 2 primerih sta povzročitelja z kraja pobegnila. Obravnavali smo še vlomni tatvini v trgovini, vlom poslovni objekt, tatvino telefona in tatvino registrskih tablic. Poleg tega smo prejeli še prijavo o izgubljenem planincu, ki je kasneje sam našel pot v dolino, ter padec planinca, ki se je končal z lahko telesno poškodbo. Želim vam lep in miren dan.
0: Ja, naj bo kar se da miren in prijeten tale prvi jesenski dan.

0: Oglasi.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
3: Ej, a imaš ti kaj za podret?
4: Mam.
3: Pa za pospravt? Tud? Ja, kdo bo pa to zrihtal?
4: Blaž Bobnar.
3: A, pol pa veš, kam poklicat.
5: Gozdarske storitve, gradbena mehanizacija in čiščenje zaraščenih površin. Blaž Bobnar SP, Crkle na Gorenjskem. 031-332-072.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Nora promocija.
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.

0: Praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli
2: P. Jagodic, hotel Apartmaji Resort,
3: pizzerija in špageterija Botana,
2: avtoservis Šular, La Šular Apno,
3: Lončar, D.O.O.,
2: gostilna Zajc, Primož Jerovšek Lahovče,
3: pleskane fasati Napuščev Barle, D.O.O.,
2: Avio Bar Brnik,
3: avtohiša Inko, trgovina in servis, D.O.O.,
2: domačija Vodnik Adergas, D.O.O.,
3: in DZI Sistemi, Drejc Zmrzlikar, Zgornji Brnik. Takole, danes je dan občine Cerklje in Cerklje so znane po marsičem, pa tudi po blagovni znamki Slatnar. In zato je sedaj le v naši družbi gospod Peter Slatnar. Lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav tudi vam.
3: Zdaj, če greva v začetke vašega podjetja, leta 1972 se je vse skupaj začelo in to prav s Petrom Slatnarjem, vašim očetom.
4: Tako je, oče je začel tukaj delati na tej lokaciji, ker smo tudi danes svojo obrtjo samo v začetku bolj kot ne za te okoliške vaške hiše, delal neke stopnice, kovinske ograje, pa pol kasneje pa tudi služene dele in pa kakšne bolj zahtevne zadeve za stranke in pa pol tudi kasneje za tujino.
3: S čim se podjetje Slatnar, poleg seveda tistih smučarskih skokov, športnih izdelkov, ukvarja še danes, recimo? Kaj so tisti vaši, če rečemo, paradni konji?
4: Paradni konji, zdaj nekako paraden konj je šport.
3: Yes.
4: To so prav ne samo smučarske skoke, ampak več teh športov. Nekje smo prisotni pri sedmih vrhunskih športih. Zelo veliko imamo dreskanih, struženih delov, nekaj malega zdaj. Čas je bila to večina, zdaj pa zelo malo v manjšem delu za avtomobilsko industrijo, nekaj za belo tehniko, za aviacijo, v glavnem skoraj vse neke take bolj pomembne branže, delamo izdelke, polizdelke in razvijamo za njih, oziroma tudi za sebe ogromno teh stvari. Probamo čim bolj biti inovativni, čim bolj unikatni, ne da posnemamo oziroma da konkuriramo, če bi tako mehen rekel, kitajski proizvodni, ampak probamo nekaj takega narediti, kar ni zanimivo za Kitajce, ki je mogoče ni za take neke ogromne serije, ampak za nas so pa ravno pravšne, pa ta prave pa tudi pol, je neki explain, oziroma rezultat nekaj mogoče boljši.
3: Vendar to so neki nišni izdelki, lahko rečeva, ne?
4: Ja, ja, seveda. Probamo jeti čim bolj iz tiste instant proizvodne ven, da je nekaj drugač, da ne vem, stranke pa nam dobijo nekaj več. Mogoče več problem je, rajš se odstopimo od tega, ker vemo, da jih ravno vsak taga kosa ne bo izdelal ali pa oziroma upravil te naloge. In to nam je pol izziv in probamo to izpeljati in to je tisto, kar nas dviga napram drugem.
3: Mm-hmm. Zdaj, omenili ste sedem vrhunskih športov, katerih šest, poleg seveda smučarskih skokov, športov je to?
4: Zdaj smo zelo prisoten v skeletonu, mm-hmm, bob, potem veslanje na mirnih vodah, nekaj biatlon, smučarski teki, strelstvo, pa še kaj sem se najde, tako da je kar dosti tega. Tudno smučanje. Mm-hmm.
3: Seveda pa ni smučarskih skokov, ne, brez znamke Slatnar. To, kar je Elan opustil, ste vi konec koncev prevzeli. Poleg seveda smuči izdelujete tudi vezi. Kaj so tukaj recimo vaše, treba reči, tudi inovacije?
4: Zdaj, same vezi smo pripeljali toliko delač, da je svetovni pokal in pa pol je nižji rangi svetovnega pokala, to je pa kontinentalni pokal, FIS Cup in podobno, kar je. Vsi tekmovalci skačejo praktično z našim okoljem, tako da včasih se hecamo, da lažje naštejemo tiste tekmovalce, kateri ne uporabljajo naše opreme. Tako da nekje 98-99% vseh tekmovalcev na svetu uporablja naše vezi. Bila je neka konkurenca, ampak zdaj, kar se tega tiče, smo nekaj dosti agresivni z razvojem in če nekdo od konkurence nekaj novega predstavil, mi probamo že biti korak naprej, kar je izredno težko. Po drugi strani strani pa zelo taka neka obveza, neka nuja, da se skozi razvijaš, delaš, da se nekako probaš vstati na vrhu, ker seveda konkurenca ne spi, gleda in proba narediti boljš in te nekako zrinti, ampak do zdaj, vseh teh 20 letih, ali pa mogoče kakšen let več, ker smo prisoten z okoljem v samih skokih, nam nekako uspeva, pa smo se podobili neko zaupanje, pa nek status v tem športu.
3: Morda samo za konec lahko izdate, kakšna je kakšna inovacija, ki prihaja to sezono v smučarske skoke iz delavnice Slatnar?
4: Pa sedaj je sama FISA ta pravila toliko zaostrila, toliko nam proba hoditi po prsih, da nekje, seveda, probamo hoditi nekje po žiletki, nekje po tismo robu, smo nekako tako narejeni, da nočemo kaj došče z robče izhodili zaradi tega, da pol tekmovalci sami niso pol kaznovani s kakšnimi diskvalifikacijami, takimi stvarmi, ampak probamo pa znotraj tistega dovoljenega probati premikati, testirati, probavati, premikati te meje, tako da kakšne prav hude inovacije letos ne bo, ampak bolj delamo na teh mikro nastavitvah, ker zdaj seveda vse je odvisno od tekmovalca, oprema je pa pol samo urodje, s katerim bolj lahko ta rezultat doseže. Zdaj pa, če mi, ne vem, če rečemo kakšno stotinko, kakšno sekundo, pripomoremo k temu, je pa to že pol kar en lep korak naprej, tako da probamo, vsak dan imamo izzive, tekmovalci imajo želje, zahteve, probleme in pa probamo to nekako spremeniti v material. Oni pa probajo to naštudirati, čim boljš uporabiti in pa z tega zvleči čim več ven. To je čisto enostavna matematika, če tako rečem.
3: Ker desetletja vam to na različnih področjih tudi uspeva. Gospod Peter Slatnar, najlepša hvala za pogovor in lep pozdrav v Cerklje.
4: Ja, hvala lepa tudi vam.
0: Praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli
0: Zelena kuhna, gostinske storitve DOO,
1: Ekoprim, Primož Hudobivnik dvorje, prodaja in razvoz pelet ter kurilnega olja,
0: Brunarica Kekec, Krvavec,
1: gradbena dela Zoro, Zoran Jenko,
0: Dvig Oman DOO, prevozi in storitve z avtodvigalom,
1: frizerski studio Tina, Tina Kern, Trg Davorina Jenka 10,
0: Marko Kern, kmetija Hribar,
1: prodaja rezervnih delov in avtokleparstvo Krničar, Krničar Milan,
0: Prmih, Jasmina Zorman,
1: Kantina Velesovo, DOO,
0: Svatnar gradbeništvo
1: in storitve Grošelj, storitve s kmetijsko mehanizacijo.

Obvestila. Komunala Kranj obvešča, da do predvidoma 12. ure v Besnici, v ulicah pod gozdom, Trata, na Hribu, Videmce in pri cerkvi ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut še manjka do 9, Vasja Podkrižnik, kaj bo?
2: Kaj bo? Ne žal si, da bi zvedel. Bo, kar bo. Na cestah pa tako. Jutranja prometna konica gre v koncu, zato se promet na mestnih obadnicah počasi že umirja. Ostave zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani. Zamuda še zmeraj od 15 do 20 minut. Na primorski avtocesti pa gre upočasneno med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na cesti Strmec-Mangart in predel Bovec bodo danes do pol četrte ure popovdne zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Obvozov ne bodo urejali, vozniki bodo morali počakati. Cesto Vrhnika Podpeč pa bodo zaprli v Kamniku pod Krimom 25. septembra v 10. zvečer. Cesta bo za ves promet ostala zaprta do 28. septembra do pol šeste ure zjutraj, bo pa urejen obvoz. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Hvala, Vasja. No, vemo pa tudi, kakšno bo vreme. Večinoma sončno, z svežim jutrom, najvišje dnevne temperature pa tja do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu že začele nastajati tako plohe kot tudi nevihte, ki pa se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti jugu. Najnižje jutranje temperature od 3 pa do 8, najvišje dnevne pa do 24 stopinj Celzija. Je pa trenutno na Kredarici jasno, minus 1 stopinja Celzija, v Lescah 6 in pa jasno, na Brniku pretežno jasno, odličnih 5 stopinj, v Ratečah jasno, stopinja nad ničlo, 4 stopinje nad ničlo in jasno pa tudi na Voglu.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.
3: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi.
1: Rjava, črna, grahasta, bela, plava, suseks, zelenojajčna. Vse se dobi pri vzreji Nesnic, Tiba od Nesnice, tik pred Nesnostjo, z brezplačno dostavo po celi Sloveniji. info.nesnice@gmail.com ali 031 653 250. Vzreja Nesnic, Tiba od Nesnice.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Pa je jesen prišla in v studiu Radia Gorenje tudi danes Nina Kostanjša, ki iz službe Turizem Tržič ni na živjo.
3: Živjo.
2: Jesenski pozdrav.
3: Ja, jesen že trkana oziroma je že notar,
2: tako,
3: je tukaj.
2: Tako.
3: In vreme nas vabi med knjige. Prav tako pa tudi knjižnica Dr. Pretnarja, kjer ta teden poteka dopoldanski bralni maraton za vrtčevske skupine. Najstniki pa še vedno lahko svoje možgane razmigate na Kosovelovem kvizu. Poleg tega pa se v knjižnico končno vračajo tudi ure pravljic, ki bodo na sporedu vsak četrtek ob 17. uri vabljeni.
2: Kje je tvoja najljubša pravljica?
3: Mogoče Rdeča kapica.
2: A res?
3: Ja.
2: A veš, da moja je tudi po moje, ja.
3: Taka,
2: ja.
3: Fletna, jaz imam rada pravljice s srečnim koncem.
2: Ja, drži. No, petek pa bo prav poseben za tiste nekoliko starejše.
3: Tako je, ja. V petek ob 15. uri pa vabimo vse rojene v letu 1941 v restauracijo Raj na srečanje, kjer boste s svojimi vrstniki lahko obujali spomine na osnovnošolske dogodivščine. Te so v bistvu najboljše, Ane.
2: Drži.
3: A imaš ti tudi lepe spomine? Ja,
2: pa jaz imam, ja.
3: Jaz imam tudi.
2: Da se veš kako, tudi tiste
3: take
2: slabe stvari mal, tako pa slabe stvari mal pozabimo, tako da po mojem bojo super obujali tele spomine.
3: Prijave na srečanje so obvezne, zato se le pogumno obrnite na gospod Švab in svojo deležbo sporočite na telefonsko številko 041-518-644.
2: Ja, in še enkrat, iskrene čestitke gospe Švab, da se je sploh lotila to organizirati.
3: Tako.
2: Bravo. Mila se vidiva še v petek, tako da kmalo na svidanje.
3: Kmalo na svidanje.
0: Tržič. Odkri košček kraja tudi

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Sokoordinator Levice Luka Mesec je tarča kritik po objavi posnetka, na katerem je med vožnjo s službenim avtomobilom in modro lučjo na zasebnem dogodku. Njegovega obraza se ne vidi, a je Mesec priznal, da je, navajam, lučke za nekaj sekund prižgal na podeželski cesti, kjer ni bilo nikogar. Konec navedka. Medtem, ko je bil na bratovi poroki. Meni, da gre za poskus diskreditacije. Strokovnjak za varnost Miroslav Žabrl pa je za Pop TV dejal, da gre za upravičeno uporabo in da gre za upravičeno uporabo in ne gre za posrečeno uporabo. Blejski občinski svet pa je na 21. redni seji sprejel osnutek odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem na območju občine Bled. Omejili so oddajanje sob v več stanovanjskih stavbah, o ostalih omejitvah pa blejski župan Anton Mežan.
2: Blokih, torej imeli smo celo grafično prilogo na seji, kje točno v katerih stavbah se oddaja lahko največ 30 dni v koledarskem letu in to so praktično vsi večstanovanjski bloki na Bledu. Bili so zgrajeni za to, da se tam prebiva, ne za to, da se tam oddaja. Vse ostalo, se pravi, za sobodajalce je v skladu z zakonom do 180 dni, za tiste, ki oddajajo kot samostojni podjetnik oziroma podjetniki pa 270 dni v koledarskem letu.
1: Analiza vode na vodovodnem zajetju Ivarje je pretekli teden pokazal prisotnost bakterije, zaradi česar so morali prebivalci Kamnika in Komende vodo začasno prekuhavati. Komunalno podjetje Kamnik je takoj začelo s kloriranjem, ponovno vzorčenje pa je pokazalo negativen rezultat, zato so bili ukrepi prekuhavanja odpravljeni. Kamniški župan Matej Slapar je napovedal posodobitev zajetja Ivarje, obenem pa se župan zavzema tudi za ureditev kanalizacijskega sistema v dolini Kamniške Bistrice ter na Veliki planini.
0: Šport.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj v polfinale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jih danes čakajo Belgijci, ki so v osmini finala izločili Čehe. Slovenski odbojkarski reprezentant Uroš Planinšič je pred četrtfinalno tekmo povedal.
3: So zelo dobra ekipa, zelo dobro igrajo letošnje evropsko prvenstvo, tako da bo zagotovo zelo težka tekma pred nami in na nas je, da tako kot na včerajšnji tekmi proti Srbiji damo vse od sebe, odigramo zbrano in skušamo prikazati čim boljšo odbojko. Zagotovo moramo pritiskati z servisom, tako kot na vseh dosedanjih tekmah, biti disciplinirani v bloku in obrambi. Belgijci imajo zelo dobrega korektora, katerega bo težko zaustaviti, tako da moramo res držati to disciplino in si na tak način skušati ustvariti čim več priložnosti v protinapadu in potem biti suvereni tudi tam. Zagotovo bo težka tekma.
1: Tekma se bo v Torinu začela ob 16. uri.
0: Vreme.
1: Večinoma jasno bo, najvišje dnevne temperature pa do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe pa tudi nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile proti jugu. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 pa do 8, najvišje dnevne do 24 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet še vedno povečan in upočasnjen v smeri večjih mest. Na cestah Strmec, Mangart in predel Bovec bodo do 15. ure in 30 minut zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Na gorenjski avtocesti pa bo zaprt vozni pas na odseku Jesenice zahod Lipce med 7. in 14. uro proti Ljubljani zaradi čiščenja na viaduktih Podmežakla. Na priključkih Kran zahod in vzhod pa je promet oviran zaradi košnje, tako bo do 14. ure. 9:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: jutri. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, danes ne praznuje le občina Cerklje, danes praznujemo tudi dan slovenskega športa, dan namenjen spodbujanju gibanja in telesne dejavnosti in dan posvečen slovenskemu športu, ki je nastal na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez. 18. junija 2020 je bil razglašen za državni praznik in spominja na leto 2000, ko so veslača Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec osvojili prve zlate olimpijske medalje za samostojno Slovenijo. In strelec Rajmond Debevec je v spominih na ta dan iz Sidnija povedal tole.
2: 23. septembra leta 2000 se zelo dobro spomnim, pač to je moj življenjski dan ali pa eden od življenjskih dni, če lahko tako rečem. Takrat sem seveda to doživljal izjemno čustveno, danes z distanco seveda gledam na to malo drugače, ampak seveda sem izjemno ponosen, to je zaznamovalo moje življenje, strelski šport nasploh, uspelo mi je šele v petem poskusu na olimpijskih igrah. Takrat se mi je zdelo, oziroma nekako sem imel kar malce strahu, da mi ne bo uspelo nikoli, ampak seveda vztrajnost je ena od mojih boljših lastnosti. Malce za primerjavo, recimo en najboljših tenisačev na svetu, Djokovic, je tudi v svojem petem poskusu lani pri 37 letih osvojil svojo prvo in to zlato olimpijsko kolajno. Torej, na nek način se lahko primerjam z njim, seveda športa nista ravno primerljiva, sta pa oba olimpijska, tako da seveda sem lahko zagotovo ponosen na se.
1: Je pa Rajmond Debevec o sporočilu mladim povedal tudi tole.
2: Želim vsem mladim, že zdaj uspešnim, pa tudi nadobudnim, bodočim uspešnim slovenskim športnikom, da sanjajo svoje sanje, da posežejo po najvišjih vrhovih, osvojijo odličja, ki si jih želijo in da bojo srečni in seveda tudi zdravi in zadovoljni pri tem, kar počnejo.
1: Rajmond Debevec danes osvaja vrhove po številnih gorstvih, ne samo doma, ampak tudi v tujini in to redno objavlja tudi na svojih družabnih omrežjih. Drugače pa je bilo redno gibanje leta 2025 del življenjskega sloga večine prebivalcev Slovenije, starih vsaj 16 let. Športno oziroma rekreativno telesno dejavnostjo se jih je vsaj enkrat na teden ukvarjalo več kot 4/5, torej 81%. Najmanj 4-krat tedensko pa več kot polovica, 54%. Po drugi strani pa se 13% prebivalcev športom ne ukvarja nikoli. Vsaj enkrat na dan pa je bila telesno dejavna nekaj več kot tretjina, torej 35% prebivalstva. In v povprečju se je redno gibal večji delež žensk kot moških. No ja, kako boste vi danes preživeli dan športa, kakšen sprehod, morda fitness, tako kot naš Gašper, ali pa kaj tretjega? Kakorkoli, sedaj le dvignemo zastave v ponos.

0: Oglasi. Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
1: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
0: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
1: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
0: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Autotehni Vis v Ljubljani.
2: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
3: Kaj?
2: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
3: Vi to resno?
2: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Mr. Pet.

0: 18 minut je čez 9, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, večinoma jasno bo, temperature pa tja do 22 stopinj Celzija. Jutri nas čaka podobno vreme, vsaj zjutraj, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in tudi nevihte, ki pa se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti jugu. Najnižje jutranje temperature jutri do 8, čez dan pa do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto pa bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Jutranja prometna konica se umirja, žival na cestišču pa ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič previdno v obe smeri. No, nekaj zastojev je še na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v smeri proti Kopru. Na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec bodo do 15 ure in 30 minut zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Zaprt pa je vozni pas na odseku Jesenice zahod Lipce v smeri proti Ljubljani, tako bodo 14 ure zaradi čiščenja na viaduktih Podmežakla. Na priključkih Kran zahod in vzhod pa bodo 14 ure promet oviran zaradi košnje. Srečno na poti.
1: Ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc.

0: Praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli.
2: Vrtnarstvo Prpušavc, Sabina Bergant, Zalog pri Cerkljah.
3: Čbul gradnje, Janez Čebul.
2: Altex DOO.
3: Ogrevanje Demšar DOO.
2: Stasil, kleparstvo in krovstvo DOO.
3: Gostilna s prenočišči Ambrož Lahovče.
2: Gostilna pod Krvavcem.
3: Sedežne garniture Grošelj, tapetništvo William Grošelj.
2: RDA DOO.
3: In elektromontaža Matej Pičman.
4: Danes veliko govorimo o Cerkljah in občini Cerklje, no ne gre pa v slovenskih smučarskih skokih brez enega od častnih občanov občine Cerklje na Gorenjskem, to je gospod Jani Grilc, ki je sedaj v naši družbi. Gospod Grilc, lepo pozdravljeni.
5: Ja, lepo pozdrav.
4: Zdaj v smučarskih skokih delujete že več kot 40 let, v A ekipi pa ste od leta 2011. Ste v vlogi trenerja svetovalca. Ko so se dogovarjala za tale pogovor, ste mi dejali, treninge imamo do 11, potem pa se lahko slišiva. Torej, vsak dan ste še vedno zelo peti v delo.
5: Ja, seveda, vsakodnevno. Sicer težko deluješ ob A ekipi, tako da moraš biti prisoten in pri načrtovanju treninga in pa seveda tudi pri sami izvedbi treninga, tako da nekak s tem vidiš oziroma slediš učinke treninga na tekmovalcih, da se lahko opravijo še kakšne korekcije oziroma da lažje prideš do cilja.
4: Zdaj, zraven ste bili pri smučarskih uspehih, kot so veliki kristalni globus Primoža Peterke, pa seveda do zgodbe vseh, lahko rečemo, treh prevcev. Kako se tukaj morda razvija sami smučarski skoki?
5: Ja, zdaj, te trije globusi so seveda tri različne zgodbe. Pri Primožu nisem bil takrat po polni vlogi pomočnika, ampak Primož je zelo zgodaj prišel iz kluba v A reprezentanco kot skoraj neznan tekmovalec. Bil je vmes leto dve v mladinski selekciji, ker sem bil tudi tam pomočnik in pa seveda v klubu, tako da je imel zelo kratek reprezentančni staž in je šlo vse skupaj zelo hitro navzgor. Drugače je bilo pri Petru, ker je šel bolj postopno in seveda je rastel skozi rezultate od 15-10 navzgor, tako da je nekako v 3-4 letih prišel na sam vrh, ki ga je tudi držal 2-3 leta. Mislim, ne da je bil prvi, enkrat je mu izenačen od točke, enkrat je močno prevzel z veliko prednostjo v točkah, zmagal, potem je bil drugi, tako da je kar bil nekaj let v vrhu. Začel Domen je nekako kot mladinec priletel v sam vrh, ampak le trenutno, takrat namreč so bili dresi širši, tako da je drzen je bil in nekako si to v tistem obdobju poklopilo. Vendar to je bilo tudi kratkega daha, sami dresi so se zožili, s tem se je tudi nekako tehnika na mizi skoka spremenila v tem smislu. Več je bilo poudarka na vzdrivu z mize, ker pa seveda tukaj bil pa on šibek in smo kar bil pri nebu, da se je tudi to področje razvilo, ker to ne gre hiter. Tudi s tem je bilo treba nekaj zaletni položaj tehniko spremeniti, kot da je

0: sami tehniki, tako da bi do zime, do prvih skokov na ledeni smučini prišli čim bolj pripravljeni in naredili to bazo pred tekmovanji na tehnično visokem nivoju. Seveda, kar je potem velika možnost, da so rezultati v zimi res dobre.
1: Prej sem omenil, ste častni občan občine Cerklje na Gorenjskem. Vem, da so vam letos, ko ste se vrnili iz olimpijskih iger v Predacu, tudi pripravili veličasten sprejem. Verjetno ste veseli, da tudi lokalna skupnost živi z vašim delom, da se zavedajo, da ste nekako v ozadju vseh teh uspehov naših skakalcev?
0: Ja, siguran, da so vse od tega tudi v cerkljanski občini spremljajo skoke v breku. Kar zelo veliko ljudi, tako da to me veseli, seveda pa tudi iz te občine sploh iz Adrgasa, ker smo imeli nekak aktiv podružnico kluba Trizov, je bila tukaj, ker je kar nekaj fantov bilo tudi uspešnih. Tukaj sem tudi začel svojo pot kot trener v skokih in z tega področja je prišlo kar nekaj reprezentantov. Tudi sam sem se ob tem kalil, verjetno če takrat več vedel v skokih oziroma to, ker zdaj tudi več fantov prišlo v sam vrh, vendar kljub temu so bili nekateri tudi udeleženci svetovnih prvenstev, olimpijade. Tako da ja, jim rekel, skoki so kar pustili velik pečat v občini Cerklje, kar sem vesel.
1: Pa ne samo, kar se tekmovalcev in trenerjev tiče, tudi brez gospoda Slatnarja, skoki verjetno ne bi bili to, kar so danes, ne?
0: No, to sem hotel tudi omeniti v zaključku. Nedvomno, tukaj imamo kar, en velik plus glede opreme, ker Peter je pričel delati vezi skakalne. Tu sem tudi sam imel to prste vmes, ker smo imeli s temi vezmi velike težave. Bile so iz uvoza, tudi slabe kvalitete, tako da sem enkrat shecal Petra, da je so ta okovje razdrla in da je videl, kako to izgleda in je s tem začel. Seveda je on naredil veliko kvalitetnejše vezi, tako da se mu ob tej priliki tudi zahvaljujem, ker nam je na tem področju veliko pomagal in pa tudi seveda, ko je prevzel izdelavo smuči, tako da je to kar velik dobrobit slovenskim skokom.
1: Gospod Grilc, najlepša hvala za tale pogovor in lep pozdrav pa vse dobro tudi v tejle sezoni, ki prihaja.
0: Hvala tudi vam in vsem poslušalcem vašega radija.
2: Praznik občine Cerklje.
3: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli.
2: Prašno barvanje in eloksiranje. Martin Ambrož Lahovče.
3: Picerija in gostilnica Podjenkovo Lipo.
2: Doplast. Blaž Dornik.
3: Vse gozdarske storitve. Blaž Bobnar.
2: Domgrad. Vsa oprema za gradnjo.
3: Bauta, lesene in skeletne gradnje.
2: In prodaja karoserijskih delov in cenitev Škode. Tina Gostan.

0: Radio Gorenc. Radio Gorenc.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit.
1: Pa kdo ne more vode pit?

0: oglasi.
1: Potrebujete pomoč zase ali za svoje najdražje? Matejka Selko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite 031-211-244. Matejka Selko.
2: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3z.si.
3: Au! Nisem videl!
4: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

Justin oziroma The Boss na frekvencah Radia Gorenci in danes praznuje rojstni dan. Pri 7 letih je prvič videl Elvisa Presleya na televiziji in to naj bi bil menda eden tistih ključnih trenutkov, ko se je Bruce odločil, da želi postati glasbenik in pri 13 letih je dobil svojo prvo kitaro. Prelomnica pa je bil njegov album leta 1975 z naslovom Born to Run. Z njim pa je postal velika ameriška rock zvezda in se znašel hkrati na naslovnicah revij Time in Newsweek. Nekaj, kar je bilo za rock glasbenika takrat nekaj nedosegljivega. Ena njegovih najbolj znanih pesmi Born in the USA pa je pogosto napačno razumljena kot domoljubna himna. Springsteen je eden od tistih redkih glasbenikov, ki so osvojili Oscarja, več Grammyjev, pa tudi nagrado Tony. Leta 2023 je za pol milijarde dolarjev prodal pravice do svojega glasbenega kataloga in to je eden največjih poslov z glasbenim katalogom posameznega izvajalca. Danes pa bi svoj rojstni dan praznoval tudi Julio Iglesias. Kot mladenič sploh ni načrtoval glasbene kariere, njegove sanje so bile namreč, da bi postal profesionalni nogometaš in igral je kot vratar v mladinski oziroma rezervni strukturi Real Madrida. Po nesreči, ki mu je uničila športno kariero, pa je med okrevanjem začel igrati kitaro. Leta 1968 je zmagal na španskem festivalu Benidorm International Song Festival, ki velja za predizbor pesmi za Eurosong in njegova kariera je takrat eksplodirala. Pogosto ga omenjajo kot enega najbolje prodajenih špansko govorečih izvajalcev vseh časov, posnel je več kot 80 albumov in izdal glasbo v več 10 državah. Njegove plošče pa so bile prodane v stotinah milijonov izvodov. Tudi njegovo zasebno življenje je bilo skoraj enako razburljivo kot njegova glasba. Ima namreč veliko otrok iz različnih obdobij svojega življenja, skar nekaj različnimi ženskami. No, verjetno najbolj znan pa je njegov sin Enrique Iglesias, ki je prav tako postal svetovna pop zvezda. In ja, glede na to, da Julio Iglesiasu ljubezni nikoli ni manjkalo, je čas, da to zapoje tudi na frekvencah Radia Gorenc. Amor, amor, Julio Iglesias. 10 minut manjka do 10.

0: Cel življenjega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Slovensko združenje bolnikov z limfomom ter register Slovenija Donor so ob svetovnem dnevu darovalcev krvotvornih matičnih celic poudarili. Vodja registra Slovenija Donor Sandy Montanič.
2: Naš register deluje v okviru Zavoda za transfuzijsko medicino že 35 let in trenutno vključuje več kot 25 tisoč darovalcev in vsi ti darovalci so v bistvu skupaj z ostalimi 44 oziroma več kot 44 milijoni vključeni v svetovni register. Tako da v bistvu darovalci za naše bolnike lahko iščemo torej znotraj svetovnega registra. Vedno pa začnemo iskanje teh darovalcev znotraj družine bolnika. Ne? Pogledamo torej, če ima kakšnega skladnega sorojenca. Je pa verjetnost, da najdemo identičnega sorojenca v 25% primerov družin, ki imajo dva otroka. Tako da ta verjetnost pač ni tako zelo velika, obstaja pa. Če torej ne najdemo darovalca znotraj družine, potem nadaljujemo iskanje v registri.
1: Poglejmo na tujem. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je kot prvi govornik na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov opozoril na vse večje delitve v svetu in poudaril, da Združeni narodi obstajajo, ker moč potrebuje pravila, človeštvo pa prostor, kjer je moč podrejena načelom. Nazaj domov, mestna občina Kranj je na mestu, kjer je 22. avgusta v Predosljah po padcu v kanjon Kokre umrl 26-letnik, postavila višjo ograjo. Kranjska podžupanja Manja Zorko.
3: Hkrati pa bo potem naprej še na drugem koncu skupaj z lastnikom v dogovoru z lastnikom postavljena še ena ograja, dodatna ograja, tako da to je bilo kot dodatno varovalo sicer te odbojne ograje, ki je naš inšpekcijski postopek sicer pokazal, da je primerna, vendarle pa seveda zato, da zagotovimo dodatno zaščito, je bila nameščena dodatna ograja za pešce, ki je višja.
1: Na Visokem so se slovesnostjo pri Zormanovem mlinu ob 85. obletnice ustanovitve odbora Osvobodilne fronte za Visoko in Luže na slovesnosti zbrali in tudi podelili zlato plaketo Zveze združenj borcev za vrednote NOB županu občine Šenčur Cirilu Kozjeku za večletno delo pri obnovi in urejanju ohranjanja spominskih znamenj NOB.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa tja do 22 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati tako plohe kot tudi nevihte, ki se bodo zvečer ter v prvem delu noči na petek razširile tudi proti jugu. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 pa do 8, čez dan do 24 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Večjih posebnosti na gorenjskih cestah ni, zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, ter na Primorski avtocesti med počivališčema Rauber Komanda in Studenec v smeri proti Kopru. Na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec bodo do 15. ure in 30 minut zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Zaprt pa je vozni pas na gorenjski avtocesti in sicer na odseku Jesenice-Zahod-Lipce. Tako bo do 14. ure v smeri proti Ljubljani zaradi čiščenja na viaduktih Podmežakla. Prav tako pa na priključkih Kranj-Zahod in Kranj-Vzhod med 7 in 14 uro prometo vira košnja. 10 in 4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Obvestila. Komunala Kran obvešča, da do predvidoma 12. ure v Besnici, v ulicah pod gozdom, Trata, na Hribu, Videmce in pri cerkvi ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Ej, a imaš ti kaj za podret?
2: Mam.
1: Pa za pospravit? Tudi. Ja, kdo bo pa to zrihtal?
2: Blaž Bobnar.
1: A, pol pa veš, kam poklicati.
2: Gozdarske storitve, gradbena mehanizacija in čiščenje zaraščenih površin. Blaž Bobnar, SP, Cerklje na Gorenjskem. 031-332-072.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.

0: praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli
2: Zelena kuhna, gostinske storitve, DOO,
1: Ekoprim, Primož Hudobivnik dvorje, prodajaj na razvoz pelet ter kurilnega olja,
2: Brunarica Kekec, Krvavec,
1: gradbena dela Zoro, Zoran Jenko,
2: Dvig Oman, DOO, prevozi in storitve z avtodvigalom,
1: frizerski studio Tina, Tina Kern, trg Davorina Jenka 10,
2: Marko Kern, kmetija Hribar,
1: prodaja rezervnih delov in avtokleparstvo Krničar, Krničar Milan,
2: Prmih, Jasmina Zorman,
1: Kantina Velesovo, DOO,
2: Svatnar gradbeništvo
1: in storitve Grošelj, storitve s kmetijsko mehanizacijo. Dan občine Cerklje danes obeležujemo tudi na Radiu Gorenjci. In Cerklje niso le kraj čudovite narave in bogate zgodovine, temveč tudi prostor ljudi, ki svojim delom, ustvarjalnostjo in predanostjo ohranjajo domače običaje in tradicijo. V nadaljevanju sledi pogovor z gospo Ireno Naglič, predsednico kulturnega društva Folklora Cerklje. En lep dober dan želim.
3: Dober dan.
1: Greva na začetek najine folklorne poti. Povejte, kdaj je folklorna skupina nastala, kako se je skozi leta razvijala, kaj se je v tem času najbolj spremenilo.
3: Folklorna skupina Cerklje je bila ustanovljena leta 2005 v okviru društva upokojencov Cerklje in se je takrat imenovala folklorna skupina Strmov. Začela je delovati s 5 pari in pozneje se nas je priključilo kar nekaj plesalcev, tako da nas je bilo ob ustanovitvi samostojnega kulturnega društva Folklora Cerklje leta 2011 že 12 plesnih parov. Lansko leto je folklorna skupina praznovala 20 let. Skozi vsa ta leta so se menjavali plesalci, godci in mentori. Sedaj je umetniški vodja skupine Miran Murnik. In kaj se je v tem času najbolj spremenilo? Kljub staranju skupine smo ostali prepoznavni. Imamo veliko nastopov in vsako leto se udeležimo območnega srečanja, kjer smo večkrat dosegli tudi regijski nivo. Vsako leto pa se udeležimo tudi enega od festivalov v tujini.
1: In gospa Irena Naglič, kaj je vas osebno pritegnilo k folklori in kaj vam danes pomeni, da ste del folklorne skupine?
3: Ja, že v svoji mladosti sem zelo občudovala folklorne skupine in njihova oblačila. Že v času svojega izobraževanja sem imela željo priključiti se kakšni skupini, vendar takrat v Cerkljah in okolici ni bilo te možnosti. Ko sem bila prisotna na enem od nastopov folklorne skupine Strmov, društva upokojencev Cerklje, sem rekla, ko bom upokojena, bom pa tudi jaz plesala. Vendar ni bilo potrebno čakati upokojitve. Našli so naju z možem že prej in sedaj pleševa že 19 let.
1: Ja, iskrene čestitke. Povejte, gospa Irena, je folklora zanimiva tudi za mlajše generacije?
3: Žal ne. Res ne razumem, zakaj ni zanimanja za folklorno dejavnost. Saj človeka ples sprosti in obogati. Obenem, ko uživaš v plesu, poskrbiš za telesno kondicijo in za trening možganov. Saj so obučeni v plesne koreografije in poznajo v plesu še kako dejavni. Zato še enkrat povabim vse mlade in malo starejše, naj se nam pridružijo. Če le imate posluh za ritem in veselje do ljudskih plesov, dobrodošli v naši folklorni skupini.
1: Zdaj folklorna dejavnost ni le ples, pomembni so tudi glasba, pa petje, pa kostumi, običaji, zgodbe. Kako vi v Cerkljah vse to vključujete v svoje nastope?
3: Vsako leto se naučimo novo koreografijo, ki predstavlja plese, petje in ljudske običaje iz različnih pokrajin Slovenije. Imamo usvojenih kar nekaj gorenjskih koreografij, posegli pa smo tudi že v ljudsko izročilo Prekmurja, Koroške in Štajerske. Ohranjamo tudi kulturno dediščino starih običajev, kot so velikonočni žegen, martinovanje in obenem krst mladega svežega vina, miklavževanje in koledovanje.
1: Zdaj omenili ste, da veliko nastopate, res je, vas spremljam tudi sama. Imate kakšen nastop, ki vam je še posebej ostal v spominu?
3: Teh nastopov je veliko. Poleg nastopov domači občini se redno udeležujemo festivalov v tujini. Gostovali smo že v Italiji, Avstriji, v Litvi, v Makedoniji, v Bosni, v Albaniji, na Češkem, na Madžarskem in na Hrvaškem. Redno pa smo prisotni na Krvavcu pri projektu Večerja na Zajli, ki traja že 14 let. Prva leta je bilo nastopov 5-6 na leto, sedaj pa se je število povečalo kar na 40 in več. Tam goste zabavamo s plesom in petjem, pripravimo pa jim tudi nastop s koreografijo gorenjskih plesov in predstavimo kulturno dediščino Crkelj. Obiskovalce vedno zelo navdušimo in jih spravimo v dobro voljo.
1: Prav gotovo, za konec se posloviva z vprašanjem, kako pomembno je po vašem mnenju ohranjanje slovenske ljudske dediščine.
3: Ohranjanje ljudske dediščine je nujno potrebno, kajti če ne bomo ohranjali in prikazovali ljudsko petje, glasbo, ples, oblačila in stare običaje, bo šlo zaradi hitre modernizacije in tempa življenja vse v pozabo. Zato, dragi poslušalci, pridružite se kakšni skupini, pridite na naše prireditve in spodbujajte naše nastope.
1: Folklora nas spominja, da tradicija ni nekaj, kar pripada le preteklosti. Živi takrat, ko jo znamo prenesti v sedanjost, ko jo plešamo, pojemo, igramo in predvsem, ko jo z veseljem podajamo naprej. Gospa Irena Naglič, hvala lepa za tale pogovor. Želim vam še veliko dobre volje v kulturnem društvu Folklora Crklje, veliko uspešnih nastopov, čim več glasbe, plesa in druženja. Vse dobro v Crklje.
3: Najlepša hvala, tudi od nas prav lep pozdrav.
0: Praznik občine Crklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Crklje so podprli.
2: Vrtnarstvo Prpušavc, Sabina Bergant, Zalog pri Crkljah.
4: Čbul gradnje, Janez Čebul.
2: Altex DOO.
4: Ogrevanje Demšar DOO.
2: Stasil, kleparstvo in krovstvo DOO.
4: Gostilna s prenočišči Ambrož Lahovče.
2: Gostilna pod Krvavcem.
4: Sedežne garniture Grošelj, tapetništvo William Grošelj.
2: RDA DOO.
4: In elektromontaža Matej Pičman.

0: oglasi.
1: Odkrijte vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
2: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Oglejte si akcijsko ponudbo glasbil na 3x2.symphony.si.
3: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
4: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
5: Kaj?
4: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
5: Vi to resno?
4: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Mr. Pet.

0: praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli.
2: Vrtnarstvo Prpušavc, Sabina Bergant, Zalog pri Cerkljah.
3: Čbul gradnje, Janez Čebul.
2: Altex DOO.
3: Ogrevanje Demšar DOO.
2: Stasil, kleparstvo in krovstvo DOO.
3: Gostilna s prenočišči Ambrož Lahovče.
2: Gostilna pod Krvavcem.
3: Sedežne garniture Grošelj, tapetništvo William Grošelj.
2: RDA DOO.
3: In elektromontaža Matej Pičman.
4: Spoštovane občanke, spoštovani občani, sem župan občine Cerklje na Gorenjskem in vsem občankam, občanom, vsem, ki se trudite, ker vem, da ste delovni, ustvarjalni, čestitam ob občinskem prazniku največjo mero zaupanja v lokalno skupnost, v zaupanje sosedov, prijateljev in vsega tistega, kar si seveda človek v življenju najbolj želi. In to naj bi bila moja čestitka ob občinskem prazniku, poleg tega pa čestitam vsem tistim, ki so občani občine Cerklje, kjerkoli, po drugih občinah, po domovih ali kje v tujini.
0: Praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli.
3: P Jagodic, hotel Apartmaji Resort.
2: Pizzerija in špageterija Botana.
3: Avtoservis Šular, Lan Šular Apno.
2: Lončar DOO.
3: Gostilna Zajc, Primož Jerovšek Lahovče.
2: Pleskanje fasati na Puščev Barle DOO.
3: Aviobar Brnik.
2: Avtohiša Jenko, trgovina in servis DOO.
3: Domačija Vodnik Adergas DOO.
2: In DZI Sistemi, Drejc Zmrzlikar, Zgornji Brnik.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Poslanske skupine Levica, Svoboda in SD zahtevajo sklic nujne seje odbora Državnega zbora za izobraževanje, mladino in znanost, na kateri bi razpravljali o napovedani šolski reformi in kadrovskih rezih v vzgoji in izobraževanju. Poslanec SD Luka Goršek.
2: Predvsem to, kdo je ministru neko tako nestrokovno potezo svetoval. Kot vidimo, tudi pri drugih sprejemanjih zakonodaje imamo neko odsotnost posvetovanja za stroko, kar se pa kaže na tem, da bodo enostavno rezultati teh nekih rokohitrskih politik na škodo vseh državljank in državljanov in v tem primeru naših najmlajših oziroma prihodnost Slovenije. Če bi minister kakorkoli resno želel prispevati k nečemu dobremu, bi naslovil pomankanje kadra v šolstvu, a tudi recimo zvišanje plač našim pedagogom, tako pa se gre neko instant politiko.
1: Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Tomaš Rjavec se zaveda, da je Univerzitetni klinični center Ljubljana po obsegu povsem drugačna organizacija od teh, ki jih je vodil doslej. Zato se zaveda odgovornosti in pomena močne vodstvene ekipe. O tem, ali se bo prijavil na razpis za direktorja s polnim mandatom, pa še ne razmišlja. Bazen Železniki praznuje 50. obletnico delovanja. V petek 25. septembra ob 19. uri se bo praznovanje začelo s turnirjem v pikadu za posameznike. V soboto 26. septembra pa pripravljajo celodnevno praznovanje, ki se bo začelo ob 10. uri. Osrednja slavnostna prireditev z odprtjem jubilejne razstave bo ob 16. uri. Pred bazenskim centrom pa bodo od 14. ure dalje postavljene stojnice različnih lokalnih društev in posameznikov, ki bodo obiskovalcem predstavili svoje dejavnosti, ustvarjanje in delo.
0: Šport.
1: Pokal Vitranc je pred začetkom zime doživel spremembe. Naloge generalnega sekretarja organizacijskega odbora je prevzel sodelavec Smučarske zveze Slovenije Mitja Urbanc, ki je o obisku inšpektorjev Mednarodne smučarske zveze na poligonu Podkoren povedal.
3: Predstavniki Mednarodne smučarske zveze v sodelovanju z organizatorji z nami pogledamo teren, kaj so neke povzetki iz prejšnjih dogodkov, iz prejšnje sezone, kar je bilo priporočilo, da se spremeni, na čem moramo delati. Kot je pač znano, smo večkrat pohvaljeni za izvedbo naših tekmovanj, tako na prizorišču, torej tekmovalne prizorišče in pa spremljalno dogajanje. Gre za nek standardni proces dogovarjanja, predvsem zato, da izvedemo dogodek maksimalno za športnike na eni strani, ki so pač srce tega dogodka.
1: Na drugi strani pa tudi za obiskovalce.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, temperature pa tja do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe, pa tudi nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti jugu. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 pa do 8, najviše dnevne do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah.
0: Ceste.
1: Zaprt je vozni pas na odseku Jesenica zahod Lipce v smeri proti Ljubljani zaradi čiščenja na viaduktih Podmežakla. Na priključkih Kran zahod in vzhod pa poteka košnja, zato je promet oviran. Na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec pa bodo do 15 ure in 30 minut zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Srečno in varno na poti.

Ste na valovih, Radio Gorenc, in čez nekaj minut vabljeni k poslušanju oddaje Razmigajmo Gorence. Slovenija-Belgija je tekma, ki jo danes z nestrpnostjo pričakuje celotna športna javnost. Slovenski odbojkarji si po 3 srebrnih in bronasti medalji v zadnjih 11 letih odkrito želijo še naslova prvakov stare celine. Je v tem tednu prišel njihov čas. V pripravah na klubsko sezono se bomo tudi o evropskem prvenstvu pogovarjali z glavnim trenerjem moške ekipe odbojkarskega kluba Kalcit Voli iz Kamnika. Gregor Rozman bo z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.

oglasi. Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Razmigajmo Gorenjce.
1: Gorenjke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenjc. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo danes ob 16. uri v Torinu pomerila z Belgijo v četrtfinalu 34. evropskega prvenstva. Naši fantje na severu Italije lovijo peto medaljo na prvenstvih stare celine. V klubih se igralci, ki niso del izbranih vrst, že pripravljajo na novo sezono. Naš današnji gost je glavni trener moške ekipe odbojkarskega kluba Kalcit Voli iz Kamnika, Gregor Rozman.
2: Športna debata.
1: Gregor Rozman, lepo zdrav v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenjc.
3: Lepo zdrav tudi vam.
1: Odbojka je mogoče v tem tednu najbolj popularna tema med ljubitelji slovenskega športa. Vse vemo, zakaj slovenska reprezentanca uspešno nastopa na prvenstvu stare celine. V Torinu se je vrstilo četrtfinale, k temu se bova, Gregor, vrnila malce kasneje. Za začetek me zanima, kako je s pripravami na novo sezono v taboru odbojkarskega kluba Kalcit Voli, moški del ekipe?
3: Ja, tako da enkrat lahko rečem, da gre vse po planu, vse po načrtih, ki smo se zadali pred začetkom priprav. Tako da trenutno še vedno treniramo z večjim podarkom na fizični pripravljenosti in tako trikrat tedensko imamo na sporedu fitness oziroma delo z vetmižmi in pa seveda petkrat tedensko v popodanskih terminih trening žogo v dvorani in pa odigrali smo tudi pač nekaj prijateljskih tekem, s katerimi bomo nadaljevali vse do začetka prvenstva.
1: Tudi za voljo evropskega prvenstva, ki je še vedno v teku, se klubska tekmovanja začenjajo kasneje, vaše prve tekme šele v zaključku naslednjega meseca. Se pravi, kako pomemben je ta del priprav, v katerih ste ravno zdaj?
3: Ja, rekel bi izredno pomemben, kajti ravno v tem trenutku oziroma v tem času se nabira tako imenovana osnova oziroma baza. Želimo čim bolj izkoristiti ta del za fizično pripravo socialnih fantov, s čimer se v največji možni meri izognemo morebitnim poškodbam in težavam z cepi mišicami in tako naprej. In pa seveda, da je pravi čas za izboljšavo tako individualne kot pa ekipne tehnike, tako da v bistvu na teh treh področjih, teh treh elementih je trenutno največji podarek.
1: Kakšne so kaj spremembe v ekipi v primerjavi z lansko sezono?
3: Spremembe na igralskem kadru so, da so nas zapustili od lanske sezone trije igralci, Majna, Nutčer, Pošnjak in pa Vicu Hadolnik. Poleg edinega tujca, ki je bil lansko leto v ekipi turškega podajalca Jadgina. Tako da v bistvu smo šli v novo sezono majčkem s prevetreno ekipo, predvsem smo dodali nekaj mladih fantov iz druge kamniške ekipe, pa kljub vsemu nekako jedro ostaja enako kot v prejšnji sezoni, tako da sem, kar se tiče igralskega kadra, lahko zadovoljen in vesel, da so vsi fanti v tem trenutku zdravi. In pa seveda še sprememba v trenerskem štabu, kajti Roka Satlera je zamenil Gašper Ribič, tako da v bistvu nadaljujemo z, lahko rečem, meni na kožo pisano zasedbo tudi na strokovnem trenerskem področju.
1: Kasneje se bo še vrnila k ciljem in pa željam za letošnjo sezono, sedaj pa bi se posvetila evropskemu prvenstvu, ki, kot smo že omenili, poteka tedni v Italiji, pa del tudi v Bolgariji še. Najprej seveda z vidika slovenske reprezentance tri tekme, ki bi jih izpostavil spodrsljaj proti Grči, napeta tekma z Italijo, ki je vendarle mogoče celo glavni favorit za naslov prvaka in pa zelo dominantna predstava proti Srbiji v osmini finala in mislim, da je to zadnje tisto najbolj pomembno v tem trenutku pred obračunom z Belgijo četrtfinalu.
3: Ja, zagotovo, kajti ta včerajšnja tekma je bila res briljantna z naše strani. Ne glede na dejstvo, da verjetno niso igrali v najboljši luči in v svoji najboljši formi, ampak to ne zmanjšuje dejstvo, da smo mi res odigrali na fantastično tekmo. Jaz lahko osebno rečem, da je to tista raven igre, ki jo vsi želimo gledati. In res te fantje so, tako kot so pred samim prvenstvom govorili, stopnjevali svojo formo od prve tekme pa vse do včerajšnje prve tekme na izločanje in res veseli, na kakšnem nivoju, s kakšno vnemo motivacijo in zbranostjo so včerajšnjo tekmo odigrali. Tako da smo lahko, glede na videno včeraj, veliki optimisti pred naslednjim dvobojem in verjamem, da bodo pokazali še enkrat podobno predstavo kot včeraj.
1: Poškodba kapetana Tineta Urnauta bi lahko pustila kar konkretne posledice, ampak na pomoč je prišel Klemen Čebulj. Skoraj da dve cele sezoni ga ni bilo v reprezentanci, na tekmi osmine finala proti Srbiji pa tega dejansko ni bilo čutiti. Kako ste kot trener opazili njegov doprinos ekipi na tej tekmi?
3: Ja, najprej, če se dotaknem poškodbe Tineta, vsaka poškodba vsakega igralca v ekipi, predvsem pa enega igralca in ene veličine odbojkarske v slovenskem in svetovnem merilu, kot se Tine Urnaut na ekipi pusti določene posledice. Meni je žal, da se to zgodilo, kaj ti njegova pomoč bi v nadaljevanju krepko prav prišla, ampak žal, brez njega moramo iti naprej in brez njega enostavno moramo igrati. Veseli pa zelo, da se je Klemen odzval po vabilu selektorja Solja in praktično njegova vloga včeraj je bila, lahko rečem, nezamenljiva, ali pa bom rekel, tako dobro odigrana, da je bilo čutiti, kot da je Klemen del te reprezentance že od samega začetka. In se dejansko njegova dvoletna odsotnost po zadnjem njegovem nastopu po olimpijskih igrah praktično ni poznala. In dejansko je bilo včeraj videti in čutiti, da je on del te ekipe. Ekipa ga je krasno sprejela in on je dal tist svoj maksimum v tem trenutku, za katerega pa verjamem, da je lahko še više postavljen in on bo lahko še dodal k vrednosti te reprezentance tekom nadaljevanja tega prvenstva.
1: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Pred današnjim četrtfinalom na Evropskem prvenstvu je naš gost odbojkarski trener Gregor Rozman. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Sedaj bi se posvetil naslednjemu tekmecu Slovenije, tekmecu četrtfinalu, to je Belgija, verjetno. Podobno kot vsi trenerji, tudi vi gledate s svojimi očmi na to, kar sledi. Jaz bi samo izpostavil nekaj statističnih dejstev. Se pravi, ta generacija belgijske reprezentance je dosegla tudi največji uspeh belgijske reprezentančne odbojke z lansko uvrstitvijo v četrtfinale svetovnega prvenstva. Dejansko gre za generacijo, ki je sedaj na vrhuncu. Če pa gledamo statistiko tega prvenstva, sta v njej dva igralca, ki sta najučinkovitejša med vsemi, ki so še ostali v konkurenci. To sta kapetan in sprejemalec Sam Darrow in pa korektor Fera Rehars. Poleg tega imajo najboljšega blokerja prvenstva, saj po številu podeljenih blokov, Martin Colson. Kar je pa pozitivno glede slovenske reprezentance, pa Slovenci so precej boljši v sprejemu, statistično seveda kot Belgici in pa tudi bolj zanesljivi pri začetnih udarcih. Kaj vsa ta statistika pomeni pred obračunom? Gre za biti ali ne biti?
2: Absolutno, za biti in ne biti, ampak jaz bom povedal takole, statistika nam lahko pove veliko, ampak v takih tekmah ne pove praktično ničesar. Jaz se na to statistiko ne bi zanašal, tako kot se tudi ne bi niti preveč oziral na dva vrhunska iznaserijska igralca, kot ste že omenil, Deroja in Regarsa, ampak enostavno fantje naj se fokusirajo in skoncentrirajo zgolj na se in na svojo igro. Vsi vemo, kje so naše najmočnejše točke. Vsi vemo, kdaj smo lahko najboljši, vsi vemo, kaj moramo delati, da bomo proti Belgiji uspešni in to je tisto, kar te fantje zmorejo in to je tisto, na kar tudi sami fantje vedno podarjajo. Mi se bomo skoncentrirali sami nase, tiste stvari, ki jih lahko delamo in ki jih lahko nadzorujemo, bomo delali najboljše v danem trenutku in če se bojo fantje tega vene rekova jih enostavnega načrta držali, verjamem, da lahko jutar premostimo tudi oviro po imenu Belgija.
0: Slovenska reprezentanca je na prejšnjih petih evropskih prvenstvih štirikrat prišla do medalje, trikrat srebrna, na zadnje bronasta, ko je bil zaključek v Rimu, se pravi prav tako v Italiji. Je dovoljeno sanjati tudi še o čem boljšem?
2: Zagotovo. Tudi sami fantje so pred prvenstvom poudarjali, da je tiha želja zlata kolajna. In prav je tako, da so cilji visoki. Na vsakem tekmovanju mora biti cilji postavljeni zelo visoko, hkrati pa nerealno. Verjamem, da ta cilj niti ni previsok, niti ni nerealen. Treba je jeti enostavno korak po korak, zbrano, mirno, zanesljivo zaupati v naše kvalitete. In zakaj ne bi sanjali, zakaj ne bi verjeli tem fantom, ki so nas že toliko razveselili, da tudi na letošnjem evropskem prvenstvu posežejo v boj za kolajne, kajti ko enkrat prebrodiš tekme osmine in četrt finala, potem je v polfinalu vse mogoče. Jaz bi si upal in dovolj sanjati in spodbudil vse nas, da tem fantom pomagamo, ne samo sanjati, ampak tudi sanjati njihove sanje.
0: Za konec najnega pogovora pa vas sprašujem še enkrat kot glavnega trenerja ekipe Kalcit Volley.

0: Do tega cilja je absolutna želja, da bi fantje to sezono zdržali in speljali brez kakšne resnejše odsotnosti in poškodbe znotraj ekipe. Tako da, kolikor bomo imeli ta kanček sreče, ki je v športu še kako pomemben, da nam po tej plati peljemo normalno sezono, potem verjamem, da sta oba dva cilja zasrela.
1: Gregor Rozman, hvala lepa, ker ste si vzel čas za to, da ste bil gost v naši današnji oddaji. Mi z nestrpnostjo pričakujemo četrtfinale slovenske odbojkarske reprezentance proti Belgiji in si želimo seveda, da bomo stiskali pesti za naše fante tudi v polfinalu in finalu. Vam pa srečno nadaljevanje priprav na novo sezono in pa seveda naj poteka sezona po vaših željah.
0: Hvala lepa za dobre želje, povabilo v oddaji in lepo zdrav sem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenc.
1: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
2: Razmigajmo Gorence. Ste vedeli, da je Radio Gorenc tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?

0: oglasi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Aha, korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika Kran, fenomenale in pika.

0: praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli.
2: Vrtnarstvo Prpušavc, Sabina Bergant, Zalog pri Cerkljah.
3: Čbul gradnje, Janez Čebul.
2: Altex DOO.
3: Ogrevanje Demšar DOO.
2: Stasil, kleparstvo in krovstvo DOO.
3: Gostilna s prenočišči Ambrož Lahovče.
2: Gostilna pod Krvavcem.
3: Sedežne garniture Grošelj, tapetništvo William Grošelj.
2: RDA DOO.
3: In elektromontaža Matej Pičman.
4: Ste na frekvencah Radia Gorenc, mi pa bomo besedo ali dve namenili najpopularnejšemu športu, če gledamo globalno, to je seveda nogomet. V Sloveniji imamo okoli 300 nogometnih klubov in ker imamo na našem radiju vse v znamenju občine Cerklje, smo poklicali na nogometni klub Velesovo, z nami pa v tem trenutku predsednik kluba Matjaž Ljubelšek. Lep pozdrav želim.
5: Lep pozdrav, po vam kot tudi vsem poslušalcem Radia Gorenc.
4: Gospod Matjaž Ljubelšek, za začetek nam lahko poveste, koliko let nogometne tradicije je že beleži vaš klub?
5: Zdaj, v našem klubu sta pomembne v bistvu dve letnici. No? Zdaj, v grbu kluba imamo mi letnico 1984, ampak to v bistvu ni ustanovitev kluba, ampak takrat je bila odigrana prva nogometna tekma na terenu, kjer tudi zdaj stoji naš nogometni center v Velesovem. Je pa tako, da v 80-ih letih, še v bivši Jugoslaviji, je bilo v Velesovem v bistvu športno društvo Proleter, ki je imel različne športne sekcije, med tem je bila tudi nogometna sekcija, no in takrat se je v bistvu tudi začel igrati nogomet v Velesovem. Kasneje, v 90-ih letih, pa je to športno društvo Proleter razpadlo na različne klube in takrat je bil v bistvu leta 1999 tudi pravno formalno ustanovljen klub, tak, kot ga tudi poznamo sedaj, se pravi nogometni klub Velesovo Cerklje.
4: Koliko igralcev oziroma ekip trenutno deluje pod okriljem nogometnega kluba Velesovo, koliko otrok, koliko mladincev in tako dalje?
5: V klubu imamo aktivnih v bistvu 11 otroških in pa mladinskih selekcij, plus naša članska ekipa in pa plus tudi naša veteranska ekipa. Zdaj, v klubskem procesu treningov je trenutno cirka 160 otrok. Je pa treba tukaj tudi omeniti, da mi aktivno sodelujemo tako s Cerkljanskim vrtcem, kot tudi s Cerkljansko osnovno šolo in z podružnicami v Zalogu, kjer prav tako izvajamo vadbo v okviru pedagoškega procesa. Tako da pomeni, da imamo program nogometnih vrtcev, nogometnih krožkov, kot tudi v trenažnem procesu v klubu, že okoli 250 otrok.
4: Se danes otroci za nogomet zanimajo enako kot nekoč ali opažate kakšne spremembe? Je šport bolj ali manj popularen?
5: To je zdaj težko reči, no. Dejstvo je, da je nogomet siguran najbolj popularen šport na svetu in nič, čist nič drugačen tudi pri nas v Cerkljah. Tako da vsako leto beležimo zelo velik vpis novih otrok. Letos lahko rečem, da je celo rekordno zanimanje za treniranje nogometa v našem klubu. Vzrokov je pa lahko več. Mislim, eden je zagotovo odlični pogoji za treninge, ki jih imamo v našem nogometnem centru Velesovo. Drugi vzrok je zagotovo, da je bil letos tudi svetovno prvenstvo v nogometu, kar še dodatno dviguje popularnost nogometa. Tretji vzrok je tudi, da smo zelo aktivni na socialnih omrežjih, kar je v današnjih časih skoraj nuja. Dejstvo pa je, da nogomet bo tudi v prihodnje zagotovo najbolj popularen šport, tako pri nas kot tudi po celem svetu.
4: Katere uspehe vašega kluba pa bi najbolj izpostavili?
5: Ja, največji uspeh kluba je zagotovo pred dvema sezonama, ko smo se uvrstili med 32 najboljših ekip v Sloveniji v pokalnem tekmovanju. Je pa treba omeniti, da smo letos ta uspeh ponovili, tako da smo zopet uvrščeni med 32 najboljših klubov in zdaj zelo nestrpno čakamo, da vidimo, kaj nam bo namenil žreb v eni 16. finala in kateri klub bomo zdaj gostili v Velesovem. Tako, iz vidika organizacije kluba pa si v bistvu za največji uspeh štejemo to, da smo že nekaj let tudi organizatorji največjega otroškega zimskega nogometnega turnirja v Sloveniji. Tako da smo letošnjo leto v januarju smo gostili preko 200 ekip iz celotne Slovenije, sosednje Avstrije in pa Hrvaške.
4: Gospod Matjaž Ljubelšek, nogometni center Velesovo je z otvoritvijo dobil pomembno novo pridobitev. Kaj ta novi center pomeni za nogometni klub Velesovo in vse otroke ter mlade, ki bodo trenirali in igrali v vašem klubu?
5: Ja, to je absolutno zdaj največja možna pridobitev, no, za naš klub. Zdaj, z vsemi temi igralnimi površinami, ki jih imamo trenutno, je naš nogometni center v Velesovo trenutno sigurno najmodernejši takšen center na Gorenjskem. In zdaj vse te površine nam omogočajo treniranje in igranje tekem skozi visu celo leto, ne glede na vremenske razmere, kar je ključno za nemoten trenažni proces, kot otrok, kot tudi članske ekipe. Zelo pomemben je pa tudi, moramo omeniti, nogometni balon. To je pokrit balon z umetno travo, ki je bila otvoritev pred 7 leti in ki je v bistvu nepogrešljiv predvsem za treniranje najmlajših selekcij tudi v zimskem času. Je pa tako, da bi se na tem mestu kot prvo še enkrat najlepše zahvalil tako naši občini, kot tudi našemu županu, gospodu Čebulju, ki se je tudi osebno zelo, zelo angažiral za takšen center, kot ga imamo sedaj. In kot drugo, se bi zahvalil tudi občini za dotacije, ki jih vsako leto nameni vsem društvom, ne samo našem, tudi ostalim športnim in kulturnim društvom in brez katerega si ne bi niti mogli predstavljati, da bi lahko nemoteno delovali in se ukvarjali našo crkljansko mladino.
4: Gospod Matjaž Ljubelšek, najlepša hvala za pogovor, želim vam veliko uspešnih tekem, pa seveda naj vam novo igrišče dobro služi.
5: Hvala lepa tudi vam in uspešno delo še naprej.
0: Praznik občine Crklje.
3: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Crklje so podprli
2: Zelena kuhna, gostinske storitve DOO,
3: Ekoprim, Primož Hudobivnik dvorje, prodaja in razvoz pelet ter kurilnega olja,
2: Brunarica Kekec, Krvavec,
3: gradbena dela Zoro, Zoran Jenko,
2: Dvig Oman DOO, prevozi in storitve z avtodvigalom,
3: frizerski studio Tina, Tina Kern, Trg Davorina Jenka 10,
2: Marko Kern, kmetija Hribar,
3: prodaja rezervnih delov in avtokleparstvo Krničar, Krničar Milan,
2: Prmih, Jasmina Zorman,
3: Kantina Velesovo DOO,
2: Svatnar gradbeništvo
3: in storitve Grošelj, storitve s kmetijsko mehanizacijo.

0: pomemben dan.
1: Oglasi. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
2: Kaj?
1: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
2: Vi to resno?
1: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. Trikrat www.kavbojska-dezela.si.
1: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
4: Au, nisem videl.
5: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.

0: Bled.
1: Doživetje raja.
2: Čas je, da pogledamo na Blejski grad ter v festivalno dvorano na Bledu. V naši družbi je Mojca Polajnar Peternelj iz Zavoda za kulturo Bled. Lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: Pa če greva najprej na grad, kjer bo potekala trgatev grajske trte.
3: Tako je, v soboto 26. septembra ob 11. uri na zgornji grajski terasi boste lahko preverili, kako bogata bo letošnja letina. In najbrž že veste, že od leta 2011 raste potomka znamenite najstarejše trte mariborskega lenta na Blejskem gradu in kljub tem precej zahtevnim razmeram vsako leto obrodi in tako ostaja živ simbol vinogradniške tradicije, ki je nekoč prinašala tudi grozdje na tem delu, zato imajo tudi nekatere sice na Bledu vezana imena z vinogradiško tradicijo. Predstavljeno bo tudi vino Mladovita, tako kot vsako leto, to je pridelano iz grozdja potomk najstarejše trte in seveda bomo veseli, če se boste pridružili na dogodku, da skupaj obudimo to vinogradiško tradicijo in razdravimo novi letini.
2: No, jaz sem bil med vikendom na Blejskem gradu in skozi mrežo, ki varuje seveda grozde, se je videlo, da je kar dobra letina, ampak več o tem pa morda kdaj drugič. Od trte pa do drevesa pravljic.
3: Drevo pravljic na Blejskem gradu je pa prav posebna prireditev za naše najmlajše. To prireditvijo se na Svetovni dan turizma v nedeljo 27. septembra ob 17. uri v Grajskem parku pridružujemo tudi nacionalnemu mesecu skupnega branja in naše letošnje drevo pravljic bo v znamenju kač in to pomeni, da najprej preberemo dve pravljici, jih opremimo z ustvarjalnimi delavnicami in zabavnim poligonom. Otroci pa bodo lahko tudi uživo spoznali kače in sicer v 30-minutnem interaktivnem druženju bodo izvedeli marsikaj o njih, lahko se jih bodo tudi dotaknili in spoznali, da se jih pravzaprav ni treba bati. Tako da je srečanje namenjeno tudi premagovanju predsodkov in spoznavanju teh zanimivih živali na varen, sproščen in pa otrokom prijazen način. Prireditev je primerna za otroke starejše od 3 let in bo trajala do 2 uri. Število mest je omejeno na 30 otrok, zato vas prosimo, da se prijavite. Vabimo vas, da svoje prijave pošljete na elektronski naslov laura.grasic@zrkablet.si. Sicer pa je vstop prost. V primeru slabega vremena pa bo prireditev v Viteški dvorani na Blejskem gradu.
2: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pavzo. Glede na omembo kač pa priporočam kar Nemirno kri in Nina Pušlar. Kmalu smo nazaj.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjega razgleda po festivalni dvorani Bled ter Blejskem gradu. V naši družbi ostaja Mojca Polajnar Peternel. Pri drevesu pravljic sva končala, pa če nadaljujeva kar z razstavami. Kar nekaj jih je na ogled na Blejskem gradu.
1: Še vedno v galeriji Stolp Poklon Soči, ta je zaživela na platnih Žive Agrež in razstava bo na ogled vse do 30. septembra, se pravi nekaj časa še ostaja, vendar pohitite, ne? Žive Agrež vedno znova prikazuje svojo globoko povezanost z naravo in tudi tokrat se je lotila s slikarskim ciklom Poklon Soči res zanimivi temi. Dela so nastala kot osebna refleksija neposredno opazovanja in pa doživljanja Soče za njenega nenehnega spreminjanja. Živa Agrež sicer redno sodeluje na skupinskih razstavah in umetniških sejmih doma in v tujini, doslej pa je ustvarila že 17 slikarskih ciklov. Zaupala mi je, da morda se letos prijavi tudi na letošnji slikarski ekstempore Bled, ki se vse bolj bliža. Potem pa je tu še razstava Huberto Široka, srebro kovač in ustvarjalec nakita. Na ogled bo do 1. novembra, torej tukaj je nekaj več časa. Umetnik je bil leta 2025 izbran za obraz Bleda in je predstavljen z izborom del, ki osvetljujejo več kot 40 letja njegovega ustvarjanja. In tako na razstavi lahko spoznate zelo raznoliko opus avtorskega nakita in del iz srebra, ki nastajajo od leta 1985 pa vse do danes in izbrani eksponati obiskovalca popeljajo skozi različna ustvarjalna obdobja in umetniške cikluse ter razkrivajo široko prepoznaven odnos do materiala, oblik in pa detajlov.
0: Predlagam, da si sedaj le privoščimo kratko glasbeno pavzo, nato pa gremo v festivalno dvorano Bled, kjer bo kar nekaj dogajanja, tako da ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v še zadnjem delu današnjega razgleda po festivalni dvorani Bled ter Blejskem gradu. V naši družbi je še vedno Mojca Polajnar Peternel iz Zavoda za kulturo Bled. V festivalno dvorano greva, kajti kar precej zanimivega dogajanja bo tam. Mednarodno, lahko rečemo, odmeven dogodek.
1: Dva mednarodna dogodka, Heritage in Motion in pa Živa 2026, bosta na Bled pripeljala muzejske strokovnjake, ustvarjalce in predstavnike kulturnih ustanov iz številnih držav. V spredju bodo prihodnost dediščine, nove tehnologije, pa tudi pomen, mit, spomin in zgodbe, ki oblikujejo naš odnos do preteklosti. Tukaj so vprašanja, na katera bodo udeleženci poskušali odgovoriti. Kako lahko kulturno dediščino s pomočjo novih tehnologij in pa ustvarjalnih pristopov približamo sodobnemu občinstvu? Kako jo razumeti skozi mit, spomin in pa identiteto, ter jo hkrati ohraniti za prihodne generacije? In na vsa ta vprašanja bodo odgovarjali med 29. septembrom in 3. oktobrom na Bledu, in sicer festivalni dvorani Bled. In če se najprej posvetimo prvemu festivalu Heritage in Motion, ta bo v ospredje postavil nove tehnologije ter sodobne načine predstavljanja doživljene dediščine, in med 11 finalisti iz 19 držav sta tudi dva projekta povezana s Slovenijo. Zavod za kulturo Bled se je med finaliste uvrstil s promocijskim filmom Slavko Oblak, Roke narave. Festival bo hostil številne domače in mednarodne strokovnjake in sklenil se bo s podelitvijo nagrad 30. septembra na Blejskem gradu. Potem pa takoj po zaključku festivala Kim bo na Bledu še festival Živa 2026, mednarodno srečanje muzejev in pa kulturnih ustanov iz slovanskega prostora. Letošnja tema Mit in spomin v slovanskem kulturnem prostoru bo iskala odgovore na vprašanja, kako se mit in kolektivni spomin ohranjata, spreminjata in prenašata skozi generacije, ter kakšno vlogo imajo pri tem muzeji, kulturne ustanove in skupnosti. Živa 26 bo povezala 43 nominirancev iz 16 držav. Med nominiranci so tudi številne slovenske muzejske kulturne ustanove, slovenska dediščina pa je prisotna tudi prek ustanov iz zamejstva in slovenske diaspore. Pomemben vrhunec srečanja bo slovesna podelitev nagrad Živa 2026, ki bo 2. oktobra ob 19. uri v festivalni dvorani. Kot del spremljevalnega programa obeh mednarodnih dogodkov pa bo v predverju festivalne dvorane od 28. septembra do 4. oktobra na ogled likovna razstava Krst pri Savici. Svoje delo bodo predstavili učenci 3 osnovnih šol. Osnovne šole profesorja dr. Josipa Plemlja Bled, osnovne šole Gorje in pa osnovne šole dr. Janeza Mencingarja Bohinjska Bistrica. In učenci zadnje triade so se pri ustvarjanju posvetili epsko-lirski pesnitvi Franceta Prešerna Krst pri Savici, Uvod in krst. Literarno delo so prenesli v likovno podobo ter svojimi interpretacijami osvetlili znane prizore, like in vzdušje Prešernove pripovedi. Razstava je zasnovana kot skupna slikarska pripoved, ki v dolžino meri kar 20 metrov in v višino 1,5 metra. Motivi so naslikani v tehniki akrila na platnu. In tukaj vas povabim še na odprtje razstave s kulturnim programom v ponedeljek 28. septembra ob 17. uri v predverje festivalne dvorane Bled. Razstava bo potem na ogled vse do petka, vsak dan od 9. do 19. ure v predverju festivalne dvorane Bled.
0: No, 7. oktobra pa bomo priča predstavitvi prav posebne monografije.
1: Gre za monografijo o akademski slikarki Ejti Štih, ki je letošnji obraz Bleda. Predstavitev bo potekala v sredo ob 18. uri v festivalni dvorani Bled. Obsežno knjižno izdajo pa bodo predstavili Ejti Štih, Juan Ignacio Pita, Lidija Pavlovčič in pa Andreja Završnik. Gre pa kar za 3 knjige, in sicer Ejti Štih likovna umetnica, Ejti Štih slikarstvo v trojezični predstavitvi v angleškem, španskem in slovenskem jeziku, in potem še Ejti štih, to in ono, to gre za trojezično predstavitev ustvarjanja na ostalih področjih, kot so gledališče, keramika, ilustracije, inštalacije v slovenskem, angleškem in španskem jeziku. Predstavitev bo priložnost za poglobljen pogled v življenje in delo vsestranske umetnice ter v proces nastajanja obsežne monografije, ki predstavlja tudi dragocen prispevek k ohranjenju kulturne dediščine kraja. Tako da, prisrčno vabljeni 7. oktobra ob 18. uri v festivalno dvorano Bled.
0: Mojca, najlepša hvala za vse informacije in se vidimo na Bledu.
1: Hvala tudi vam in lep pozdrav vašim poslušalkam in poslušalcem ter vabljeni na Bled.
0: Bled.
2: Doživetje raja.

0: Praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli.
2: Vrtnarstvo Prpušavc, Sabina Bergant, Zalog pri Cerkljah.
3: Čbul gradnje, Janez Čebul.
2: Alteks DOO.
3: Ogrevanje Demšar DOO.
2: Stasil, kleparstvo in krovstvo DOO.
3: Gostilna s prenočišči Ambrož Lahovče.
2: Gostilna pod Krvavcem.
3: Sedežne garniture Grošelj, tapetništvo William Grošelj.
2: RDA

0: to.
1: In elektromontaža Matej Pičman.
2: Spoštovane občanke, spoštovani občani, sem župan občine Cerklje na Gorenjskem in vsem občankam, občanom, vsem, ki se trudite, ker vem, da ste delovni, ustvarjalni, čestitam ob občinskem prazniku največjo mero zaupanja v lokalno skupnost, v zaupanje sosedov, prijateljev in vsega tistega, kar si seveda človek v življenju najbolj želi. In to naj bi bila moja čestitka ob občinskem prazniku, poleg tega pa čestitam vsem tistim, ki so občani občine Cerklje, kjerkoli, po drugih občinah, po domovih ali kje v tujini.
3: Praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli.
3: Pražno barvanje in eloksiranje. Martin Ambrož Lahovče.
1: Pizzerija in gostilnica Podjenkovo Lipo.
3: Doplast. Blaž Dornik.
1: Vse gozdarske storitve. Blaž Bobnar.
3: Domgrad. Vsa oprema za gradnjo.
1: Bauta, lesene in skeletne gradnje.
3: In prodaja karoserijskih delov in cenitev Škode. Tina Gostan.

0: oglasi.
1: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.

Obvestila. Vodovodna zadruga Lom obvešča vse odjemalce pitne vode iz zajetja za mlinš, da je zaradi neskladnega vzorca potrebno vodo do preklica prekuhavati. Prosijo za razumevanje.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Evropa mora hitreje krepiti obrambno pripravljenost, je po koncu dvodnevnega zasedanja pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope na Brdu pri Kranju, povedal obrambni minister Valentin Hajdinjak. Ter dodal.
2: Regionalno sodelovanje ima smisel samo, če daje konkretne rezultate. To velja tudi za vojaško mobilnost. Gre namreč za zelo praktično vprašanje, kako lahko takrat, ko je potrebno, hitro in varno premaknemo ljudi, opremo in tudi sredstva preko meja. Pri tem pa ne govorimo samo o vojski, govorimo o cestah, govorimo o železnicah, govorimo o infrastrukturi, postopkih in sodelovanju različnih državnih inštitucij. Smisel pripravljenosti je, da težave rešujemo, preden nastopi kriza in ne šele takrat, ko smo pod nekim časovnim pritiskom.
1: Poglejmo na tuje. Število smrtnih žrtev tajfuna Dujiwan na Japonskem je naraslo na 9, poročajo japonski mediji. Reševalci v prefekturah Chiba in Kanagawa, vzhodno od Tokija, pa še vedno iščejo 4 pogrešane, poroča tiskovna agencija Kyodo. Nazaj domov. Sedanji župan občine Preddvor se je odločil za ponovno kandidaturo. Rok Roblek.
3: Sem se odločil, da kandidiram zopet na teh lokalnih volitvah za župana z svojo listo za občinski svet. Trenutno še peljemo sicer potrditev kandidatov za listo, tako da bomo, verjamem, da v prihodnjem tednu bolj ali manj dorekli vse zadeve, potem pa bomo nadaljevali z aktivnostmi. Veselim se prihodnjih projektov, po drugi strani pa sta dve stvari, ki sta nekako cilj in izziv že od prvega dne, ko sem se podajal na ta karierna pota županstva in pa dela na občini, to je pa predvsem obvozna cesta Hrib in pa sanacija območja Podlebelce.
1: V soboto, 26. septembra, bo potekal jubilejni 10. tek za Kranj. Tekači se bodo ob 12. uri podali na 2,5, 5 in 10 kilometrske trase. Najmlajši pa se bodo pol ure prej, ob 11. uri in 30 minut, pomerili na Kranjčkovem teku. Športno dogajanje bo v športnem centru Kranj dopolnil pester spremljevalni program, športno tržnico, turnirjem trojk, predstavitvijo športnih klubov, disciplin in poligonov. Plesnimi nastopi pa tudi pihalnim orkestrom Kran.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, temperature pa tja do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe pa tudi nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti jugu. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 pa do 8, najvišje dnevne do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah.
0: Ceste.
1: Zaprt je vozni pas na odseku Jesenica zahod Lipce v smeri proti Ljubljani zaradi čiščenja na viaduktih Podmežakla. Na priključkih Kranj zahod in vzhod pa poteka košnja, zato je promet oviran. Na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec pa bodo do 15. ure in 30 minut zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Srečno in varno na poti.

0: Praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli
2: P. Jagodic, hotel Apartmaji Resort,
3: pizzerija in špageterija Botana,
2: avtoservis Šular, La Šular Apno,
3: Lončar, D.O.O.,
2: gostilna Zajc, Primož Jerovšek Lahovče,
3: pleskane fasati na Puščev, Barle, D.O.O.,
2: Aviobar Brnik,
3: avtohiša Inko, trgovina in servis, D.O.O.,
2: domačija Vodnik Adergas, D.O.O.
3: in DZI Sistemi, Drejc Zmrzlikar, Zgornji Brnik. Takole, danes je dan občine Cerklje in Cerklje so znane po marsičem, pa tudi po blagovni znamki Slatnar. In zato je sedaj le v naši družbi gospod Peter Slatnar. Lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav tudi vam.
3: Zdaj, če greva v začetke vašega podjetja, leta 1972 se je vse skupaj začelo in to prav s Petrom Slatnarjem, vašim očetom.
4: Tako je, oče je začel tukaj delati na tej lokaciji, ker smo tudi danes svojo obrtjo samo začetku bolj kot ne za te okoliške vaške hiše, delal neke stopnice, kovinske ograje, pa pol kasneje pa tudi služene dele in pa kakšne bolj zahtevne zadeve za stranke in pa pol tudi kasneje za tujino.
3: S čim se podjetje Slatnar, poleg seveda tistih smučarskih skokov, športnih izdelkov, ukvarja še danes, recimo? Kaj so tisti vaši, če rečemo, paradni konji?
4: Paradni konji, zdaj nekak paraden konj je šport.
3: Je
4: to
3: šport.
4: So prav ne samo smučarske skoke, ampak več teh športov. Nekje smo prisotni pri sedmih vrhunskih športih. Zelo veliko imamo dreskanih, struženih delov, nekaj malega zdaj. Čas je bila to večina, zdaj pa zelo malo v manjšem delu za avtomobilsko industrijo, nekaj za belo tehniko, za aviacijo, v glavnem skoraj vse neke take bolj pomembne branže, delamo izdelke, polizdelke in razvijamo za njih, oziroma tudi za sebe ogromno teh stvari. Probamo čim bolj biti inovativni, čim bolj unikatni, ne da posnemamo oziroma da konkuriramo, če bi tako mehen rekel, kitajski proizvodni, ampak probamo nekaj takega narediti, ker ni zanimivo za Kitajce, ki je mogoče ni za take neke ogromne serije, ampak za nas so pa ravno pravšne, pa ta prave pa tudi pol, je neki explain, oziroma rezultat mehen mogoče boljši.
3: Vendar to so neki nišni izdelki, lahko rečeva, ne?
4: Ja, ja, seveda. Probamo jeti čim bolj iz tiste instant proizvodne ven, da je nekaj drugač, da ne vem, stranke pa nam dobijo nekaj več. Mogoče več problem je, rajš se odstopimo od tega, ker vemo, da jih ravno vsak taga kosa ne bo izdelal ali pa oziroma upravil te naloge. In to nam je pol izziv in probamo to izpeljati in to je tisto, kar nas dviga napram drugem.
3: Zdaj, omenili ste sedem vrhunskih športov, katerih šest, poleg seveda smučarskih skokov, športov je to?
4: Zdaj sem zelo prisoten v skeletonu, bob, potem veslanje na mirnih vodah, nekaj biatlon, smučarski teki, strelstvo, pa še kaj še se najde, tako da je kar dosti tega. Tudno smučanje.
3: Seveda pa ni smučarskih skokov, ne, brez znamke Slatnar, to, kar je Elan opustil, ste vi konec koncev prevzeli. Poleg seveda smuči izdelujete tudi vezi. Kaj so tukaj recimo vaše, dejva reč, tudi inovacije?
4: Zdaj, same vezi smo pripeljali toliko deleč, da je svetovni pokal in pa pol te nižji rangi svetovnega pokala, to je pa kontinentalen pokal, FIS, Cup in podobno, kar je, vsi tekmovalci skačejo praktično z našim okoljem, tako da včasih se hecamo, da lažje naštejemo tiste tekmovalce, kateri ne uporabljajo naše opreme, tako da nekje 98-99% vseh tekmovalcev na svetu uporablja naše vezi. Bila je neka konkurenca, ampak zdaj, kar se tega tiče, smo nekaj dosti agresivni z razvojem in če nekdo od konkurence nekaj novega predstavil, mi probamo že biti korak na naprej, ker je izredno težko, po drugi strani pa je izredno taka neka obveza, neka nuja, da se skozi razvijaš, delaš, da si nekako probaš vstati na vrhu, ker seveda konkurenca ne spi, gleda in proba narediti boljš in te nekako zrinti, ampak do zdaj, vseh teh 20 letih, ali pa mogoče kakšen let več, ker smo prisoten z okoljem v samih skokih, nam nekako uspeva, pa smo se pridobili neko zaupanje, pa nek status v tem športu.
3: Morda samo za konec lahko izdate, kakšna je kakšna inovacija, ki prihaja to sezono v smučarske skoke iz delavnice Slatnar?
4: Pa zdaj je sama FISA ta pravila toliko zaostrila, toliko nam probajo hoditi po prsih, da nekje, seveda, probamo hoditi nekje po želetki, nekje po tismo robu, smo nekako tako narejeni, da ne očemo kaj dosti čez rob čez hodili zaradi tega, da pol tekmovalci sami niso pol kaznovani s kakšnimi diskvalifikacijami, takimi stvarmi, ampak probamo pa znotraj tistega dovoljenega probati premikati, testirati, probavati, premikati te meje, tako da kakšne prav hude inovacije letos ne bo, ampak bolj delamo na teh mikro nastavitvah, ker zdaj seveda vse je odvisno od tekmovalca, uprema je pa pol samo urodje, s katerim bolj lahko ta rezultat doseže. Zdaj pa, če mi, ne vem, če rečemo kakšno stotinko, kakšno sekundo, pripomoremo k temu, je pa to že pol kar en lep korak naprej, tako da probamo, vsak dan imamo izzive, tekmovalci imajo želje, zahteve, probleme in pa probamo to nekako spremiti v material. Oni pa probajo to naštudirati, čim boljš urabiti in pa z tega zvleči čim več ven. To je čisto enostavna matematika, če tako rečem.
3: Ker desetletja vam to na različnih področjih tudi uspeva. Gospod Peter Slatnar, najlepša hvala za pogovor in lep pozdrav v Cerklje.
4: Ja, hvala lepa tudi vam.
0: Praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli
0: Zelena kuhna, gostinske storitve DOO,
1: Ekoprim, Primož Hudobivnik dvorje, prodaja in razvoz pelet ter kurilnega olja,
0: Brunarica Kekec, Krvavec,
1: gradbena dela Zoro, Zoran Jenko,
0: Dvig Oman DOO, prevozi in storitve z avtodvigalom,
1: frizerski studio Tina, Tina Kern, Trg Davorina Jenka 10,
0: Marko Kern, kmetija Hribar,
1: prodaja rezervnih delov in avtokleparstvo Krničar, Krničar Milan,
0: Prmih, Jasmina Zorman,
1: kantina Velesovo DOO,
0: Svatnar gradbeništvo
1: in storitve Grošelj, storitve s kmetijsko mehanizacijo.

0: Oglasi.
1: Vabljeni v trgovino Symphony v Britof pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Oglejte si akcijsko ponudbo glasbil na 3x2.symphony.si.
0: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Vabljeni na 13. medvoški tek v soboto 26. septembra ob 16. uri pred športno dvorano Medvode. O 15.30 EFI tek za otroke. Poskrbljeno za lepe nagrade, hrano in pijačo. Prijave in informacije na medvoskitek.si. Pa dober tek!
3: Kaj, če tvoje naslednje gradbišče ne bi bilo samo še eno gradbišče? Žurbitin iz Kamnika je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju unikatnih montažnih betonskih elementov po meri. Ustvarjamo elemente za zahtevne in ekskluzivne arhitekturne projekte, od ideje in razvoja do proizvodne in montaže. Zaradi rasti iščemo gradbenega inženirja in gradbenega tehnika, ki želi več odgovornosti, zanimive projekte in možnost dolgoročnega razvoja. Če želiš biti del projektov, ki izstopajo, je morda čas za naslednji korak. Žurbitim. Beton po meri. Prijave na info@zurbi.si do 30. septembra 2026.

0: Novice iz občine Cerklje.
1: Danes se nahajamo v kraju, ki obeležuje svoj občinski praznik. V ta namen smo seveda poklicali tudi župana gospoda Franca Čebulja. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Seveda tudi vam en lep dober dan, tako tudi želim vaši ekipi Radia Gorenc, vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija.
1: Torej, kot že rečeno, uvodoma občina Cerklje na Gorenjskem danes praznuje občinski praznik. Kaj vam kot županu ob tem prazniku pomeni največ in na katere dosežke občine ste v zadnjem obdobju najbolj ponosni?
2: Ja, poglejte, vsekakor je to čas in trenutek, ki lahko v občini strnemo in pogledamo, tako rekoč, od lanskega leta kratko, leto dni staro pot, kaj dejansko se je vse na tem področju izvedlo, pričelo graditi. Predvsem je pa bolj to pomembno, da se kaže, da društva, klubi in seveda organizacije oziroma zavodi se skozi bolj vključujejo same prireditve v okviru občinskega praznovanja v septembru mesecu, ki celo traja potem do oktobra meseca. In to je v bistvu bolj večje zadovoljstvo, glede na to, da kaže na to, da so v društvih povezana in izven društev tudi pozitivno vplivajo na občanke in občane, ki jih potem povabijo na njihove prireditve. Zdaj, kar se nanaša pa na izvedbo samih projektov, jih je kar nekaj bilo, tako da v tem trenutku se lahko dotaknemo pričetek izgradnje v lanskem letu kanalizacije, obnove vodne infrastrukture, izgradnje vodne infrastrukture, cest, javne razsvetljave, vse ostale komunalne infrastrukture, ki gre proti Krvavcu in seveda vse te vasi, petih in devet zaselkov. Zdaj, sama realizacija nekje do tega trenutka nekje v dobrih 50%, kar pomeni, da se bo 6 km vodovoda in seveda tudi cesti, ki jih je kar okrog 40 do 50 km jih bo potrebno obnoviti, se nadaljevale tudi naslednjo leto. Mislim, to je eden največjih projektov v zgodovini občine, seveda ne edini v zgodovini občine, ampak sem pa prepričan, da je to eden najbolj zahtevnih, težavnih projektov, ne samo v občini, če ne v Sloveniji. Ker tukaj se spopadamo z predvsem gradbeniki, ki jih moramo v tem trenutku pohvaliti, glede na dokaj dominanten teren, strmine, kamenje in tako dalje. Pa tudi kdo kdaj zagreni, kakšen dan, kakšno uro, kdo v tistih, ki je na tem področju, ni nujno, da je to občan, ker na tem področju je več začasnih prebivališči. Tako da nam ni okrog tega pri tej izgradnji popolnoma nič dolg čas. Lahko pomenem, da smo poleg tega uredili od lanskega leta, mislim, da je bilo položenega od lanskega leta do včerajšnjega dne, ki smo zaključili obnove in asfaltiranje cest, okrog 20 km, v letošnjem letu jih je bo 13, lanskem jesenu po okrog 8. Okrog 20 km cesta za preplestitvi, tudi nekatere so bile še v makadamskem delu, predvsem Jučkova Dobrava, je bila še, ki smo čakali tudi prenos samega zemljišča v last občine. A ne, ob tem ne je tudi dodan, da je v letošnjem letu, kar ne omenjam, so se posfaltirali tudi vasi kot je Ambrož v določenih delih, ki je bil tudi makadam, ker to je zelo pomembno za tiste, ki tam gor živijo, ki imajo tam objekte, da imajo danes asfalt. Ob tem pa je potrebno podariti, da je pričetek investicije izgradnje 8-odelčnega vrtca v Zalogu, ki bomo v četrtek postavili obeležje, temeljni kamen, vključno z osnovno šolo, učenci in seveda tudi vabljeni so tudi družbeni politični sloj našega področja in drugi. Ob tem pa, da smo pričeli z kar nekaj projekti, ki smo jih načrtovali, v kateri so tudi v realizaciji, seveda za projekte in gradbenimi dovoljenji, do ceste Kolurijske v Cerkljah, do dodatno izgradnja pločnikov v Zalogu proti spodnjemu Zalogu z javno razsvetljavo, potem Cerklje, Gornji Brnik, obnova in izgradnja vodovoda, to tukaj še nismo pričeli, da smo da končno pridobili tudi izvajalca za izgradnjo rondoja pred Bavantom v Dvorjah, ki gre proti Strmolu, proti Cerkljam in Dvorjam in nazaj proti Češnjevku. Tako da, kar je bo dela povedano, je bilo slišano zelo simpel. Ne tako, ki se včasih tudi čuti, da je vse samoumevno pri nekaterih občanih. Pa ni tako. To je ogromno enega napora, ogromno enih pogajanj z izvajalci, skrb pri sami izvedbi in seveda tudi predvsem pri kvaliteti. Tukaj tukaj je vedno potem vprašanje zaključnih del, ki tudi sami nismo zadovoljni za samo izvedbo občinske upravi, toda če se le da, se tudi take posledice odpravljajo. Ob tem pa je potrebno podariti, da smo tudi v pripravi projektov za izgradnjo bazena, potem projekti se peljejo za protipoplavni ukrepi, to so tudi dolgoročni projekti in takih projektov imamo še kar nekaj na našem področju, ki bodo sledili ne samo naslednjih 4 leta, ampak verjetno tudi dalj časa.

0: Dobrodošli nazaj, smo v Cerkljah, ki danes praznuje svoj občinski praznik. V naši družbi je župan gospod Franc Čebulj. Gospod župan, v prvem delu sva nekaj na to temo že povedala, pa tako na hitro, če strneva, kje trenutno vidite največje potrebe in izzive?
1: Ja, trenutno, ker sem omenjal, da so določeni projekti pričeti in nekateri, ki se bodo pričeli, so nujni. Vsekakor pa je ključen poudarek in cilj tudi letošnjega proračuna, ki smo ga že sprejemali v prvem branju, dokončanje in izgradnje kanalizacije na zaščitnih vodnih območjih na Krvavcu. Ta projekt je, bi lahko rekel, medregionalen, ker ne nazadnje zaščita vodnih virov sledi tudi za občino Šenčur, Kranj, Vodice in Komendo. To so pa druge regije, tako rekoč, tako se delimo. In tukaj je skrb na naši strani, čeprav je pa premalo na državni nivoju zavedanja, da projekt, kateri bo verjetno v zaključni fazi, stal tam okoli 23 do 25 milijonov evrov. In če začitimo ta kvalitetni krvavški vir, je to več kot uspeh investicije. Tukaj je dolgoročna zagotovitev, da bomo lahko še dolgo lahko pili kvalitetno pitno vodo. Da vse fekalije in vse na snago in tudi vzpostavimo določen red na Krvavcu, je to poglavitnega pomena. No, in ob tem je vsekakor prva stvar to. Potem so ostali projekti, ki sem jih malo prej omenjal. Seveda jih je še kar nekaj v okviru naslednjega mandata, to jih bom dal tudi, ker sem že tudi da javno potrdil, da ponovno kandidiram za listo za razvoj vasi pod Krvavcem in seveda kot samostojen kandidat. In vsekakor je pa spet vse odvisno od sredstev. Mi, hvala Bogu, nismo zadolženi, kvečno obratno. Je nekaj sredstev pri varčevanjih in predvsem za take pomembne projekte, za kar ni moč dobiti takoj sredstev na državnem nivoju, ne evropskih sredstev, skratka, je to projekt zalaganja, ker pa potem počasi se vračam. In to je pač ta cilj, kako vse skozi v občini Cerklje, ključno z občinskim svetom, pač potrjujemo in snujemo razvoj našega področja.
0: Letališče Jožeta Pučnika, bližina Ljubljane in lega pod Krvavcem občini prinašajo številne razvojne priložnosti.

0: kako jih občina izkorišča in kje vidite morda še neizkoriščen potencial?
1: No, jaz moram malo ta vaš vprašanje uvodoma popraviti.
0: Dobro.
1: Glede na to, da ja, veliko krat slišim tudi od kolegov župan, tebi lahko, ko imaš letališče, pa se ni to res. Poglejte. Občina Cerklje je v zadnjih 10 letih vložila skoraj 10 milijonov evrov v sam razvoj komunalne infrastrukture, cest in vse mogočega, od kanalizacije, dodatnih vode oskrbe, z nakupom čistilne naprave v Domžalah, toliko sredstev. Ampak mi nismo lagali to samo zaradi letališča Brnik. Mi smo to lagali zaradi poslovnih con ob letališču. Mislim, da to bi bilo bolj na mestu vprašanje. Z letališčem Brnikom pa moram reči predvsem, da je novim lasnikom Fraportom, Slovenija, ki se imenuje, so pa bolj, kar se nanaša na plačilo, recimo konkretno na domestila samega zemljišča, vedno samo porekanje. Pa to ni tako velik znesek, veste. Lahko pogledate v proračun, pa ti videli, koliko prejmemo. Poslovne cone ob letališču pa nam prinesajo že kar lepe denarca, v sam proračun seveda je dobro došlo, to da še vedno nimamo pokritih vložka, katerega ga je občina v preteklosti vložila za razvoj poslovnih con in tudi vključno letališča Brnik. Tako da, zdaj, kar se pa nanaša na Krvavec, to je zelo lepo slišati. To, da Krvavec v zadnjih letih, kar se nanaša na turizem, predvsem v zimskem času, zelo stagniral. Jaz nisem pričakoval, da bo taka hitra stagnacija zanimanja za Krvavca. Tako da, žal, tukaj jaz osebno in tudi marsikdo, ki se s turizmom ukvarja, je enakega mnenja. Čeprav sem jaz zelo malo prišel do zaključka, da se bo slej ali prej to začelo dogajati. In dej, kaj na Krvavcu konkretno storiti in osvestiti tamkajšnje pašne skupnosti, ki v bistvu dela nasprotuje izgradnji, ne dobimo služnosti za izgradnjo kanalizacijskega sistema, a ne, kar je smešno, ker se za njih gradi. Bo te težko to spremeniti, ta njihov razmišljanje, da bi se bolj povezali zavodem za turizem občino in da dejansko nekaj individualno sami pripeljemo tega turizma še na Krvavcu, ne, ker bi bilo dobro došlo tudi za vse tiste, ki se s turistično dejavnostjo tudi v nižini ukvarjajo. Tako da, to so zadeve, seveda, da so povezane, slišijo se te danosti res olepševalne, to, da te danosti niso tako opevane za eventualno priliv sredstev v proračun.
0: Gospod župan, ko takole pogledate na svoje dolgoletno županovanje in napoved še enega mandata, kaj je tisto, kar vam daje največ zadovoljstva?
1: Kaj men daje zadovoljstvo? Je čist preprosto. Izvedeni projekti, kljub temu, da je včasih kar naporno, ampak meni je na nek način, nemam je dano, ali sem se dejansko popolnoma ukalil in se v celoti fokusiral samo v ta življenje, kar ni nič narobe. Nič ni narobe za občino, seveda, da se žrtvuješ, če tako rečem, ne? Cel dan je treba pač delati. Ne? To je osnovna zadeva, ne? Treba je delati, biti v pravem času na pravem mestu. Seveda, če ne delaš, pa ne boreš biti v pravem času na pravem mestu. Ne? In to pa pomeni tudi pridobivanje sredstev v sam proračun, predvsem iz javnih razpisov evropskih sredstev. Mi smo tukaj dokaj uspešni, predvsem v prvi finančni perspektivi smo bili zelo. Potem pa malo manj, glede na to, da teh evropskih kohezijskih sredstev ni, projektov ni toliko na razpolago, to da vsem pa probamo preko drugih javnih razpisov, da pridobivamo sredstva in da potem pride do določenih projektov do realizacije, ker seveda potem ostanejo druga sredstva za drug namen v samem proračunu. A ne, ta vprašanje je lahko na to odgovoril, predvsem pa reče, rečem tako, kot sem rekel zan za Pop TV, da mi je to na nek način tudi rekreacija. Sem s to izjavo, ki sem zelo hiter se kar strinjam, ne, tako da mi je v nek oseben zadovoljstvo, da lahko to delo opravljamo.
0: 25. septembra vas čaka osrednja slovesnost, torej ob občinskem prazniku. Nam lahko zaupate, kdo so letošnji prejemniki priznanj?
1: Ja, v letošnjem letu, to se pravi v petek, 25. septembra, ki imamo občinsko proslavo v kulturnem hramu Ignacija Borčnika. Tudi ta praznik danes je tudi posvečen prav Ignaciju Borčniku, igralcu, dramatiku in tudi pesniku, ki je bil rojen tukaj v Cerkljah v Borčnikovi hiši, ki je lepo urejena, katero je zdaj lastnik Novak zelo fino uredil in tudi se v tej hiši dogaja določene kulturne prireditve, poleg Hribarjeve bile, kar jo prej nisem omenil, ker to je eden od pomembnih objektov, ki imamo 3 sklope muzeja in ne nazadnje tudi lahko rečemo, da sta oba objekta nek kulturen center znotraj občine Cerkelj, ki tudi lahko ponujamo ali zgodovino ali dejstva dnevne, kako v občini Cerklje sodelovali in kako delujemo. No, Ignacij Borčnik je bil v svoje čase bolj poznan v Mariboru, na Borčnikovih srečanjih, in tako da del občina že praznuje njemu čast, praznik 28. leto. Sem, da smo tudi postavili njegov doprsen kip v parku pomembnih mož, izdali tudi dve knjige njemu v čast in ta praznik je dejansko njemu posvečen, ne nazadnje pa danes nam, vsem tistem, ki živimo v občini Cerklje. No, naj pričnem z nagradami, priznanjami. Veliko plaketo prejme občine Cerklje prostovoljno gasilsko društvo za njegovo dolgoletno delo, uspešno pokrivanje požarne varnosti in reševanje našega imetja ob kakršnih koli drugih katastrofalnih nezgodah. Malo plaketo pa prejme Matija Koritnik, to je pa nekateri pravijo, da kar multipraktik. Z vsega porabijo, ne bo to folklora, ne bo to določene dramske skupine, človek pri upokojencih. Skratka, človek, ki res je duša in popestri s svojo prisotnostjo v katerikoli nastopih prijetnost in vzdušje. No, na to pa imamo priznanje občine Cerklje na Gorenjskem, ki jo prejme Jana Lampe. To je gospa, ki deluje preko Caritasa v Ruandi. Danes je tudi priloga Gorenjskega glasa, lahko si njen intervju malo bolj pogledate in preberete, kakšno je njeno poslanstvo. Potem je Mitja Žibert, on je pevovodja, glasbenik pevskega mešanega zbora iz Lahoč, cerkvenega. Potem je Franci Rasulnik, ki je član prostovoljnega gasilskega društva v Lesovo, veteran, tudi prejme priznanje. Potem je Irma Močnik, ki je dolgoletna učiteljica, bila glasbenica v, in še vedno je glasbenica, seveda, v osnovni šoli Davorina Jenka. Potem je pa kulturni klub Liberius, ki ga vodi Daniela Močnik, ki tudi praznujejo obletnice svojega delovanja, mislim, da je 20-letnica. Ob tem, da je seveda teh predlogov, pa vedno še podelimo dodatno spominske plakete, in to je Tija Malovrh ter Teja Pavec, to so kombinatorke tekačice skakavke, ki sta na mladinskem svetovnem prvenstvu osvajale prve mesta in tudi na evropskih. Potem so pa dvojni jasličari, Grad ter Dvorje, ki pa vsako leto pred Božičem sredi vasi postavijo jaslice in jim tudi dajemo priznanje, si so ne nazadnje te posamezniki v teh vasih, ki ob postavitvi in potem blagoslovitvi, ki pridejo župniki, zberejo veliko širino ljudi v cele vasi in to je tudi ena taka prireditev, ki je unikat, se zelo dobro prijel v naši občini. Potem je pa Ivan Kropivnik, tudi človek, umetnik, slikar, rezbar, skratka igravc, nekaj podobnega kot Mitja Koritnik, tudi prejme spominsko plaketo, ter Pavel Slemc ter Andrej Maček, to sta pa naše dva uslužbenca, ki jih vidite po terenu, ki skrbita za zelenice, parke, vrtove, rože, skratka človeka, ki bi te cerkle brez njih zgledale bistveno slabše, kot pa zgledajo. Tako da njima gre tudi velika zasluga, da imamo cerkle dokaj dobro urejene.
0: Na vsem prejemnikom priznam že v tem trenutku iskrene čestitke, vam pa, gospod župan France Čebulj, hvala lepa za tale pogovor. Iskrene čestitke tudi vam za vsa leta županovanja in tudi za današnji občinski praznik.
1: Hvala lepa za današnji pogovor ter vsekakor upajmo, da se naslednjo leto ob občinskem prazniku ponovno slišimo.
2: Novice iz občine Cerklje.

0: oglasi. -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
3: A ste vedeli, da če bi Sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka res je, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka res je. Niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
6: Praznik občine Cerklje.
7: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli.
8: Zelena kuhna, gostinske storitve, DOO.
7: Ekoprim, Primož Hudobivnik dvorje, prodaja in razvoz pelet ter kurilnega olja.
8: Brunarica Kekec, Krvavec.
7: Gradbena dela Zoro, Zora Njenko.
8: Dvig Oman, DOO, prevozi in storitve z avtodvigalom.
7: Frizerski studio Tina, Tina Kern, Trg Davorina Jenka 10.
8: Marko Kern, Kmetija Hribar.
7: Prodaja rezervnih delov in avtokleparstvo Krničar, Krničar Milan.
8: Prmih, Jasmina Zorman.
7: Kantina Velesovo, DOO.
8: Svatnar gradbeništvo.
7: In storitve Grošelj, storitve s kmetijsko mehanizacijo.
9: Spoštovane občanke, spoštovani občani, sem župan občine Cerklje na Gorenjskem in vsem občankam, občanom, vsem, ki se trudite, ker vem, da ste delovni, ustvarjalni. Čestitam ob občinskem prazniku največjo mero zaupanja v lokalno skupnost, v zaupanje sosedov, prijateljev in vsega tistega, kar si seveda človek v življenju najbolj želi. In to naj bi bila moja čestitka ob občinskem prazniku, poleg tega pa čestitam vsem tistim, ki so občani občine Cerklje, kjerkoli, po drugih občinah, po domovih, ali ki je v tujini.
6: Praznik občine Cerklje.
7: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli.
8: Vrtnarstvo Prpušavc, Sabina Bergant, Zalog pri Cerkljah.
10: Džbul gradnje, Janez Čebul.
8: Altex, DOO.
10: Ogrevanje Demšar, DOO.
8: Stasil, kleparstvo in krovstvo, DOO.
10: Gostilna s prenočišči Ambrož, Lahovče.
8: Gostilna pod Krvavcem.
10: Sedežne garniture Grošelj, tapetništvo William Grošelj.
8: RDA, DOO.
10: In elektromontaža Matej Pičman.

0: Tako što bi me pa ne smeš.
1: Gorenjske novice.
2: Lepo pozdravljeni. Premijer Janez Janša se v New Yorku udeležuje dogodkov splošne razprave svetovnih voditeljev na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Janša se je sinoči skupaj s soprogo Urško Bačovnik Janša udeležil tudi tradicionalnega sprejema, ki ga za vodje delegacij pripravljata ameriški predsednik Trump ter prva dama Melania Trump. V delegaciji je tudi zunani minister Tone Kajzer, ki ima svoj program. Ostajamo v New Yorku. Ameriški predsednik Trump, danska premijerka Mette Frederiksen in grenlandski premijer Jens Frederik Nielsen so včeraj ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku podpisali varnostni dogovor o Grenlandiji. Sporazum predvideva širitev ameriške vojaške navzočnosti na strateško pomembnem arktičnem otoku, ki je avtonomno ozemlje Danske. Nazaj domov. Mestna občina Kranj je na mestu, kjer je 22. avgusta v Predosljah po padcu v kanjon Kokre umrl 26-letnik, postavila višjo ograjo. Kranjska podžupanja Manja Zorko je o zagotavljanju varnih šolskih poti povedala.
3: Mi smo v letu 2024 natančno pregledali vse šolske poti, skupaj s šolami pripravili načrte šolskih poti, jih spravili tudi v digitalno obliko, tako da lahko so v bistvu dostopne informacije, katere so tiste poti, kjer je potrebna posebna pozornost, so označene z rumeno, tiste, ki so pa nevarne šolske poti, pa bodi si smo zmanjšali hitrosti, bodi si zagotavljamo prevoze tem otrokom v šolo. Smo pa posebno pozornost namenili urejanju območij okoli šol, tako smo v bistvu začeli z osnovno šolo Janeza Puharja Center, kjer se je popolnoma prometno spremenilo območje z dodatno signalizacijo in je res opazna umiritev prometa na tistem območju. Še prej smo uredili pri nekdanji trgovski šoli, kjer imamo podružnico Aljaževe šole, tudi dodatne ležeče policaje.
2: Občinski svet v Preddvoru se bo sestal še na zadnji seji v tem mandatu. O poudarkih je preddvorski župan Rok Roblek povedal.
4: Na seji občinskega sveta je ključni poudarek sprejem proračuna za prihajajoče leto. Kot običajno praksa v naši občini se posvetujemo z občinskim svetom v poletnem času, ali je naklonjenost sprejemu proračuna pred lokalnimi volitvami z namenom enostavnejšega začetka mandata nove konstituirane seje oziroma novih svet v sami občini in kot sem rekel, običajno je tudi letos občinski svet privolil k odločitvi občinski upravi naložil kar nekaj dodatnega dela v poletnem času, tako da je proračun za prihodnje leto pripravljen, zdaj mogoče tudi sem v samih podarkih znotraj proračuna samega ureditev enega odseka v Bašlju, nekaj sanacijskih del tudi na Možjanci, gozdna cesta v Kokri.
1: Vreme.
2: Jasno imamo, temperature pa tja do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe, pa tudi nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti jugu. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 pa do 8, najviše dnevne do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah.
1: Ceste.
2: Zaprt je vozni pas na odseku Jesenica zahod Lipce v smeri proti Ljubljani zaradi čiščenja na viaduktih Podmežakla. Na priključkih Kranj zahod in vzhod pa poteka košnja, zato je promet oviran. Na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec pa bodo do 15 ure in 30 minut zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Srečno in varno na poti.
1: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
5: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli.
2: Prašno barvanje in eloksiranje Martin Ambrož Lahovče.
1: Pizzerija in gostilnica Podjenkovo Lipo.
2: Doplast Blaž Dornik.
1: Vse gozdarske storitve Blaž Bobnar.
2: Domgrad, vsa oprema za gradnjo.
1: Bauta, lesene in skeletne gradnje.
2: In prodaja karoserijskih delov in cenitev Škode Tina Gostan.
3: Danes veliko govorimo o Cerkljah in občini Cerklje, no ne gre pa v slovenskih smučarskih skokih brez enega od častnih občanov občine Cerklje na Gorenjskem, to je gospod Jani Grilc, ki je sedaj v naši družbi. Gospod Grilc, lepo pozdravljeni.
4: Ja, lep pozdrav.
3: Zdaj v smučarskih skokih delujete že več kot 40 let, v A ekipi pa ste od leta 2011. Ste v vlogi trenerja svetovalca, ko so se dogovarjala za tale pogovor, ste mi dejali, treninge imamo do 11, potem pa se lahko slišiva. Torej, vsak dan ste še vedno zelo vpeti v delo.
4: Ja, seveda, vsakodnevno, sicer težko deluješ ob A ekipi, tako da moraš biti prisoten in pri načrtovanju treninga in pa seveda tudi pri sami izvedbi treninga, tako da nekako s tem vidiš oziroma slediš učinke treninga na tekmovalcih, da se lahko opravijo še kakšne korekcije oziroma da lažje prideš do cilja.
3: Zdaj, zraven ste bili pri smučarskih uspehih, kot so veliki kristalni globus Primoža Peterke, pa seveda do zgodbe vseh, lahko rečemo, treh prevcev. Kako se tukaj morda razvija sami smučarski skoki?
4: Ja, zdaj, te trije globusi so seveda tri različne zgodbe. Pri Primožu nisem bil takrat po polni vlogi pomočnika, ampak Primož je zelo zgodaj prišel iz kluba v A reprezentanco kot skoraj neznan tekmovalec. Bil je vmes leto, dve v mladinski selekciji, ker sem bil tudi tam pomočnik in pa seveda v klubu, tako da je imel zelo kratek reprezentančni staž in je šlo vse skupaj zelo hitro navzgor. Drugače je bilo pri Petru, ker je šel bolj postopno in seveda je rastel skozi rezultate od 15-10 navzgor, tako da je nekako v 3-4 letih prišel na sam vrh, ki ga je tudi držal 2-3 leta. Mislim, ne da je bil prvi, enkrat je mu izenačeno točke, enkrat je močno prevzel z veliko prednostjo v točkah, zmagal, potem je bil drugi, tako da je kar bil nekaj let v vrhu. Začel Domen je nekako kot mladinec priletel v sam vrh, ampak le trenutno, takrat namreč so bili dresi širši, tako da je drzen je bil in nekako si to v tistem obdobju poklopilo. Vendar to je bilo tudi kratkega daha, sami dresi so se zložili, s tem se je tudi nekako tehnika na mizi skoka spremenila. V tem smislu več je bilo poudarka na odrivu z mize, ker pa seveda tukaj bil pa on šibek in smo kar bili pri nebu, da se je tudi to področje razvilo, ker to ne gre hiter. Tudi s tem je bilo treba nekaj zaletni položaj tehniko spremeniti, tako da je lepo rasu in res pokazal te svoje kvalitete, ki jih ima v zraku, ker je pa fenomenalen.
3: Povejte mi, gospod Grilc, smo pred novo zimsko sezono, vem, da imate zelo dober vpogled, kaj se dogaja v smučarskih skokih, kaj nas čaka, morda lahko malo napoveste.
4: Ja, zmeraj se dela tako, da skušamo biti med najboljšimi, seveda pa težko tečeš nekje v septembru, kaj bo po zimi. Nekako do zdaj stvari tečejo dobro, tako da nekako gre vse po planu, zdaj so razna testiranja opreme, nekaj še korekcij v sami tehniki, tako da bi do zime, do prvih skokov na ledeni smučini prišli čim bolj pripravljeni in naredili to bazo pred tekmovanji na tehnično visokem nivoju, seveda kar je potem velika možnost, da so rezultati v zimi res dobre.
3: Prej sem omenil, ste častni občan občine Cerklje na Gorenjskem. Vem, da so vam letos, ko ste se vrnili z olimpijskih iger v Predacu, tudi pripravili veličasten sprejem. Verjetno ste veseli, da tudi lokalna skupnost živi z vašim delom, da se zavedajo, da ste nekako v ozadju vseh teh uspehov naših skakalcev?
4: Ja, siguran, da so vse tega tudi v cerkljanski občini spremljajo skoke v breku, kar zelo veliko ljudi, tako da to me veseli, seveda pa tudi iz te občine sploh iz Adergasa, ker smo imeli nekak aktiv podružnico kluba Trizov, je bila tukaj, ker je kar nekaj fantov bilo tudi uspešnih. Tukaj sem tudi začel svojo pot kot trener v skokih, iz tega področja je prišlo kar nekaj reprezentantov, tudi sam sem se ob tem kalil, verjetno če takrat več vedel v skokih, oziroma to, ker zdaj tudi več fantov prišlo v sam vrh, vendar kljub temu so bili nekateri tudi udeleženci svetovnih prvenstev, olimpijade, tako da ja, rekel, skoki so kar pustili velik pečat v občini Cerklje, kar sem vesel.
3: Pa ne samo, kar se tekmovalcev in trenerjev tiče, tudi brez gospoda Slatnarja, skoki verjetno ne bi bili to, kar so danes, ne?
4: No, to sem hotel tudi omeniti v zaključku. Nedvomno, tukaj imamo kar, en velik plus glede opreme, ker Peter je pričel delati vezi skakalne. Tu sem tudi sam imel to prste vmes, ker smo imeli s temi vezmi velike težave. Bile so iz uvoza, tudi slabe kvalitete, kot da sem enkrat shecal Petra, da je sva ta okovje razdrla in da je videl, kako to izgleda, in je s tem začel. Seveda je on naredil veliko kvalitetnejše vezi, tako da se mu v tej priliki tudi zahvaljujem, ker nam je na tem področju veliko pomagal in pa tudi seveda, ko je prevzel izdelavo smuči, tako da je to kar velik dobrobit slovenskim skokom.
3: Gospod Grilc, najlepša hvala za tale pogovor in lep pozdrav, pa vse dobro tudi v tejle sezoni, ki prihaja.
4: Hvala tudi vam in vsem poslušalcem vašega radija.
0: Praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli
2: Vrtnarstvo Prpušavc, Sabina Bergant, Zalog pri Cerkljah.
5: Čbul gradnje, Janez Čebul.
2: Alteks DOO.
5: Ogrevanje Demšar DOO.
2: Stasil, kleparstvo in krovstvo DOO.
5: Gostilna s prenočišči Ambrož Lahovče.
2: Gostilna pod Krvavcem.
5: Sedežne garniture Grošelj, tapetništvo William Grošelj.
2: RDA DOO.
5: In elektromontaža Matej Pičman.

0: Oglasi.
1: Dom upokojencev pod Brdo, enota Petrovo Brdo, išče varuha oziroma varuhinjo. Delo vključuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih, spremstvo, druženje in skrb za varnost stanovalcev. V osrčju Baške grape, ob vznožju Črne prsti, Koble in Porezna, vas čaka prijazno okolje in ekipa, ki prisega na spoštljiv odnos. Ponujajo zaposlitev za nedoločen čas. Vabljeni k prijavi na tajnistvo afnadompodbrdo.si.
2: Doplast, Blanš Dornik, SP, izdelovanje krniz in izdelkov iz plastičnih mas. 3x2nv.doplast.si. Ničena je 40, 32, 24, 98.
3: Gradite hišo, obnavljate ali urejete okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VGVrankar.si.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
7: Radio. Radio Gorenc.

0: Praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli.
2: Vrtnarstvo Prpušavc, Sabina Bergant, Zalog pri Cerkljah.
3: Čbul gradnje, Janez Čebul.
2: Altex DOO.
3: Ogrevanje Demšar DOO.
2: Stasil, kleparstvo in krovstvo DOO.
3: Gostilna s prenočišči Ambrož Lahovče.
2: Gostilna pod Krvavcem.
3: Sedežne garniture Grošelj, tapetništvo William Grošelj.
2: RDA DOO.
3: In elektromontaža Matej Pičman.
1: Dan občine Cerklje danes obeležujemo tudi na Radiu Gorenci in Cerklje niso le kraj čudovite narave in bogate zgodovine, temveč tudi prostor ljudi, ki svojim delom, ustvarjalnostjo in predanostjo ohranjajo domače običaje in tradicijo. V nadaljevanju sledi pogovor z gospo Ireno Naglič, predsednico kulturnega društva Folklora Cerklje. En lep dober dan želim.
4: Dober dan.
1: Greva na začetek najine folklorne poti. Povejte, kdaj je folklorna skupina nastala, kako se je skozi leta razvijala, kaj se je v tem času najbolj spremenilo.
4: Folklorna skupina Cerklje je bila ustanovljena leta 2005 v okviru društva upokojencev Cerklje in se je takrat imenovala folklorna skupina Strmov. Začela je delovati s 5 pari in pozneje se nas je priključilo kar nekaj plesalcev, tako da nas je bilo ob ustanovitvi samostojnega kulturnega društva Folklora Cerklje leta 2011 že 12 plesnih parov. Lansko leto je folklorna skupina praznovala 20 let. Skozi vsa ta leta so se menjavali plesalci, godci in mentori. Sedaj je umetniški vodja skupine Miran Murnik. In kaj se je v tem času najbolj spremenilo? Kljub staranju skupine smo ostali prepoznavni. Imamo veliko nastopov in vsako leto se udeležimo območnega srečanja, kjer smo večkrat dosegli tudi regijski nivo. Vsako leto pa se udeležimo tudi enega od festivalov v tujini.
1: In gospa Irena Naglič, kaj je vas osebno pritegnilo k folklori in kaj vam danes pomeni, da ste del folklorne skupine?
4: Ja, že v svoji mladosti sem zelo občudovala folklorne skupine in njihova oblačila. Že v času svojega izobraževanja sem imela željo priključiti se kakšni skupini, vendar takrat v Cerkljah in okolici ni bilo te možnosti. Ko sem bila prisotna na enem od nastopov folklorne skupine Strmov, društva upokojencev Cerklje, sem rekla, ko bom upokojena, bom pa tudi jaz plesala. Vendar ni bilo potrebno čakati upokojitve. Našli so naju z možem že prej in sedaj pleševa že 19 let.
1: Ja, iskrene čestitke. Povejte, gospa Irena, je folklora zanimiva tudi za mlajše generacije?
4: Žal ne. Res ne razumem, zakaj ni zanimanja za folklorno dejavnost. Saj človeka ples sprosti in obogati. Obenem, ko uživaš v plesu, poskrbi za telesno kondicijo in za trening možganov. Saj so obučeni v plesne koreografije in poznajo v plesu še kako dejavni. Zato še enkrat povabim vse mlade in malo starejše, naj se nam pridružijo. Če le imate posluh za ritem in veselje do ljudskih plesov, dobrodošli v naši folklorni skupini.
1: Zdaj folklorna dejavnost ni le ples, pomembni so tudi glasba, pa petje, pa kostumi, običaji, zgodbe. Kako vi v Cerkljah vse to vključujete v svoje nastope?
4: Vsako leto se naučimo novo koreografijo, ki predstavlja plese, petje in ljudske običaje iz različnih pokrajin Slovenije. Imamo usvojenih kar nekaj gorenjskih koreografij, posegli pa smo tudi že v ljudsko izročilo Prekmurja, Koroške in Štajerske. Ohranjamo tudi kulturno dediščino starih običajev, kot so velikonočni žegen, martinovanje in obenem krst mladega vina, miklavževanje in koledovanje.
1: Zdaj omenili ste, da veliko nastopate, res je, vas spremljam tudi sama. Imate kakšen nastop, ki vam je še posebej ostal v spominu?
4: Teh nastopov je veliko. Poleg nastopov v domači občini se redno udeležujemo festivalov v tujini. Gostovali smo že v Italiji, Avstriji, v Litvi, v Makedoniji, v Bosni, v Albaniji, na Češkem, na Madžarskem in na Hrvaškem. Redno pa smo prisotni na Krvavcu pri projektu Večerja na Zajli, ki traja že 14 let. Prva leta je bilo nastopov 5 do 6 na leto, sedaj pa se je število povečalo kar na 40 in več. Tam goste zabavamo s plesom in petjem, pripravimo pa jim tudi nastop s koreografijo gorenjskih plesov in predstavimo kulturno dediščino Crkelj. Obiskovalce vedno zelo navdušimo in jih spravimo v dobro voljo.
1: Prav gotovo, za konec se posloviva z vprašanjem, kako pomembno je po vašem mnenju ohranjanje slovenske ljudske dediščine.
4: Ohranjanje ljudske dediščine je nujno potrebno, kajti če ne bomo ohranjali in prikazovali ljudsko petje, glasbo, ples, oblačila in stare običaje, bo šlo zaradi hitre modernizacije in tempa življenja vse v pozabo. Zato, dragi poslušalci, pridružite se kakšni skupini, pridite na naše prireditve in spodbujajte naše nastope.
1: Folklora nas spominja, da tradicija ni nekaj, kar pripada le preteklosti. Živi takrat, ko jo znamo prenesti v sedanjost, ko jo plešamo, pojemo, igramo in predvsem, ko jo z veseljem podajamo naprej. Gospa Irena Naglič, hvala lepa za tale pogovor. Želim vam še veliko dobre volje v kulturnem društvu Folklora Crklje, veliko uspešnih nastopov, čim več glasbe, plesa in druženja. Vse dobro v Crklje.
4: Najlepša hvala, tudi od nas prav lepo zdrav.
2: Praznik občine Crklje.
3: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Crklje so podprli P. Jagodic, hotel Apartmaji Resort,
2: pizzerija in špageterija Botana,
3: avtoservis Šular, Lan Šular Apno,
2: Lončar D.O.,
3: gostilna Zajc, Primož Jerovšek Lahovče,
2: pleskane fasati na Puščev Barle D.O.,
3: Aviobar Brnik,
2: avtohiša Inko, trgovina in servis D.O.,
3: domačija Vodnik Adergas D.O.O.
2: in DZI Sistemi, drejc Zmrzlikar, Zgornji Brnik.

Živjo, tole so frekvence Radia Gorenc, Urša Mlakar pa skupaj z vami gledam v nebo in na ceste. Ker se tiče vremena, evo, nastopilo je jesensko enakonočje, ki označuje začetek astronomske jeseni. Ta nas je pa pozdravila danes z najhladnejšim jutrom po 20. maju. Je pa v tem trenutku sončno, temperature bodo danes od 18 pa do 22 stopinj. Jutri sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki pa se bodo zvečer

0: septembra do pol šeste ure zjutraj. Na gorenjski avtocesti pa bo v noči na petek iz 24. na 25. septembra med 22. in 1. uro promet na odseku Hrušica predor Karavanke proti Avstriji potekal z občasnimi zaustavitvami prometa za potrebe zamenjave sonde cestno-vremenske postaje. Promet v smeri Slovenije skozi predor Karavanke bo potekal nemoteno. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli
2: Zelena kuhna, gostinske storitve, DOO,
1: Ekoprim, Primož Hudobivnik dvorje, prodaja in razvoz pelet ter kurilnega olja,
2: Brunarica Kekec, Krvavec,
1: Gradbena dela Zoro, Zora Njenko,
2: Dvig Oman, DOO, prevozi in storitve z avtodvigalom,
1: Frizerski studio Tina, Tina Kern, Trg Davorina Jenka 10,
2: Marko Kern, Kmetija Hribar,
1: prodaja rezervnih delov in avtokleparstvo Krničar, Krničar Milan,
2: Prmih, Jasmina Zorman,
1: Kantina Velesovo, DOO,
2: Svatnar gradbeništvo
1: in Storitve Grošelj, storitve s kmetijsko mehanizacijo.
3: Spoštovane občanke, spoštovani občani, sem župan občine Cerklje na Gorenjskem in vsem občankam, občanom, vsem, ki se trudite, ker vem, da ste delovni, ustvarjalni, čestitam ob občinskem prazniku največjo mero zaupanja v lokalno skupnost, v zaupanje sosedov, prijateljev in vsega tistega, kar si seveda

0: Človek v življenju najbolj želi. In to naj bi bila moja čestitka ob občinskem prazniku, poleg tega pa čestitam vsem tistim, ki so občani občine Cerklje, kjerkoli, po drugih občinah, po domovih ali kje v tujini.
1: Praznik občine Cerklje.
2: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli P. Jagodic, hotel Apartmaji Resort,
3: pizzerija in špageterija Botana,
2: avtoservis Šular, La Šular Apno,
3: Lončar D.O.O.,
2: gostilna Zajc, Primož Jerovšek Lahovče,
3: pleskane fasati Napuščev Barle D.O.O.,
2: Aviobar Brnik,
3: avtohiša Inko, trgovina in servis D.O.O.,
2: domačija Vodnik Adergas D.O.O.
3: in DZI Sistemi, Drejc Zmrzlikar, Zgornji Brnik.

0: oglasi.
1: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
2: Au, nisem videl.
1: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
5: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Dom gradu v Cerkljah. Obiščite www.dom.si. Dom grad, vsa oprema za gradnjo.
6: Kurilno olje Datris, greje močneje. 0802341 ali datris.si.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan, Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju na seji državnega zbora podprlo 37 poslancev, 49 pa jih je glasovalo proti. Stevanović je pred glasovanjem povedal:
2: "Danes je pred nami še predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki je zame največji dokaz, da delam nekaj prav. Ampak tudi tega sprejemam. To je legitimno parlamentarno sredstvo in poslanci imajo pravico, da ga uporabijo. Toda prav tako imam jaz pravico, da povem, kako sem svojo funkcijo opravljal. Ko sem 10. aprila prevzel vodenje državnega zbora, sem v svojem prvem nagovoru dejal, da želim biti most in ne zid. To obljubo jemljem resno. Predsednik državnega zbora nisem samo takrat, ko govori predstavnik resnice. Predsednik sem tudi takrat, ko govori poslanec, katerim se politično popolnoma ne strinjam. Takrat še posebej."
1: Tudi poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič ostaja podpredsednica državnega zbora. Priljubljena Fuksova brv, ki že dolgo preko Save povezuje Radovljico in Kamno Gorico, je zaradi slabega stanja konstrukcije že več mesecev zaprta. Radovljiški župan Ciril Globočnik:
3: "Smo dobili priporočilo, da moramo to iz varnostnih razlogov zapreti zaradi geoloških raziskav, ki so jih strokovnjaki naredili, ker gre za po ujmi spodjedane in bomo iskali rešitve. Zdaj sicer strokovnjaki so predlagali, da premaknemo to Fuksovo brv na primernejše mesto, ni pa to tako enostavno, ker eno je investicija ogromna, drugo so pa tudi lastništva parcel. Tukaj smo mi v bistvu imeli dostop iz naših parcel, medtem ko če bi to premikali dol ali pa gor vodno, pa pridemo na privatna zemljišča. Ne bom rekel, da ne bojo sodelovali, ampak do tega zdaj še nismo prišli."
1: Občina Preddvor bo v prihodnjem proračunu namenila sredstva med drugim tudi za obvozno cesto za hrib. Več pa župan občine Preddvor Rok Roblek:
4: "Občina še nima čist neposredne potrditve strani pristojnih služb in pa ministrstva, pa vendar ne želimo zadeve prepustiti na ključem, tako da bomo začetek gradnje protipoplavnih zadev kot podstat tudi obvozne ceste začeli graditi že v prihodnjem letu."
1: Na tuje. Italijanska premierka Giorgia Meloni je pojasnila načrte za omejitev števila tujih otrok v razredih italijanskih šol. Kot je dejala v pogovoru za javno radio televizijo Rai, želi preprečiti, da bi razred postal geto, v katerem bi bili samo tujci. Cilj naj bi bil ustvariti bolj uravnotežene razrede, je povedala po poročanju tujih tiskovnih agencij.
0: Vreme.
1: Večinoma jasno bo, temperature pa od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 3 do 8, najvišje dnevne pa jutri od 18 do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo noči na petek iz 24. na 25. septembra med 22. in 1. uro promet na odseku Hrušica predor Karavanke proti Avstriji potekal z občasnimi zaustavitvami prometa za potrebe zamenjave sonde cestno-vremenske postaje. Promet v smeri Slovenije skozi predor Karavanke bo potekal nemoteno. Cesta Vrhnika Podpeč pa bo zaprta v Kamniku pod Krminom od 25. septembra od 22. ure pa do 28. septembra do 5:30 zjutraj. Če ste na poti, srečno in previdno, imamo tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, tako da ne pozabite na reševalni pas.

0: Albo Flitten, Albo Vesel. Dobar dan, dobro dan, dobrodošle in dobrodošli. Tole je Radio Gorenc in pa veselica s Podokničarjem. 23. septembra smo. Lep, prekrasen dan je in Radio Gorenc veselica, a seveda je Tim Mlakar je z nami.
1: Živ, jo.
0: Dobar dan, Timi.
1: Dobar dan, Eva.
0: A gobe še kaj rasel je že pa konc?
1: Bolj ne.
0: Ne, eni pravijo, da
1: mogoče bo še.
0: Višji, ampak da je dela mečkan drža, potem pa spet bo
1: nekaj. Na Triglavu, a ne?
0: Moram pa reči, da tiste, ki sem jih bo zanj želežen od vaše družine, od tvojega očeta, ja. Vrhunske, tako da moram reči lepo hvala.
1: Bom, lepo.
0: Tako da, res, da ga bom enkrat pobabil na Kremšnito na Bled.
1: Ja, bo šel z veselom.

0: oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Martin Ambrož SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
4: Roke tako, keramika kran, fenomenale! In pika!
2: Rjava, črna, grahasta, bela, plava, susex, zeleno jajčna. Vse se dobi pri vzreji Nesnic, Tiba od Nesnice, tik pred Nesnostjo, z brezplačno dostavo po celi Sloveniji. info.nesnice@gmail.com ali 031-653-250. Vzreja Nesnic, Tiba od.
5: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
4: Kaj?
5: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: Vi to resno?
5: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Ej, a imaš ti kaj za podret?
6: Mam.
2: Pa za pospravt?
6: Tud.
2: Ja, kdo bo pa to zrihtal?
6: Blaž Bobnar.
2: A, pol pa veš, kam poklicat.
6: Gozdarske storitve, gradbena mehanizacija in čiščenje zaraščenih površin. Blaž Bobnar SP, Crkle na Gorenjskem. 031-332-072.
7: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si.
8: Pa breakdance je zaston.
2: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. 3xbonive.kavbojska-dezela.si.
9: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
2: Česa?
9: Ja, česa. Poslušat Gorenca.

0: Ko sredo popoldan na Radiu Gorenc.
1: Največja veselica s podokničarjem.
2: Knede.
3: Pa še res je, Radio Gorenc, a veste, da ima, pa se ste jo že slišali, svojo himno radio. Radijsko himno, ja, ima in to že kar nekaj let. Je seveda v sistemu Polka in Valčka, zato ker sem bil pač jaz upleten. Zgodila pa sledeča, takratni direktor, mislim direktor Andrej, je rekel ti, veš kaj, mi bi pa rabili eno himno, kaj pa če bi temu ansamblu rekli, da to preuredimo. Se rekel, ne, Andrej, mi bomo novo himno naredili. Je kako to misliš? Se rekel, najdemo nekoga, ki bo napisal, nekoga, ki bo posnel in bo narejen. No, rekel pa, dejva. In potem sem poklical Klemena Glin Arha, ki je napisal že kar nekaj uspešnih viš, ne več za vesele svate in tudi za ostale. In rekel, Klemen, a bi ti napisal besedil pa glasbo, naš radio pač tak in tak. In rekel, da mi kar nekaj dni. Pa, če za ene 14 dni se sliš pa prav, jaz imam že narejen. No, pa je bilo treba poiskati pa ansambl, to so bili Ognjeni muzikantje, pa studio, tam je samo Kališnik, takrat igral, ima svoj studio, smo šli k njemu v studio, potem bilo pa želja radija, da tudi še kakšen glas iz našega radija je zraven, no in tako so zraven Peška, Urša, pa seveda Podokničar. In nastala je znana radijska himna.

Ajsa, auča, joj, kur je oko? Humorno satirična rubrika. Naš Janez je pa rekel eno pravo. Tako pravo, da je po ministrstvih zastal dih, po hodnikih pa so se začeli trest fikusi. Premier Janez Janša je napovedal, da bi se moralo okoli 50 tavžen zaposlenih iz javnega sektorja postopoma preliti v gospodarstvo. Število zaposlenih v javnem sektorju ne bi od samosvojitve naraslo s približno 126 tavžent na 196, skor 200 tavžent. 70 tavžent ljudi več. Slovenija pa se je medtem povečala za natanko nič kvadratnih kilometrov. Birokracija pa za območje približno 3 velikih občin, 7 agencij in 1 ministrstva za pojasnevanje, zakaj potrebujemo nova ministrstva. Menda nihče ne bo izgubil službe, samo preusmerjen bo v gospodarstvo. Torej zjutraj bojo šli na šiht, legat, da tam ne bo čakal fikus, ampak viličar. Na mesto pravilnika izvijač, na mesto štempla pa norma. Premestitve bi lahko izvedli zelo preprosto. Zaposlene z ministrstva za okolje bi premestili v komunalo. Dor je 20 let pisal strategije o čistem okolju, lahko zdaj pobira smeti. Uradnike zunanjega ministrstva bi poslali delati zunaj na zrak, v dežju in snegu in po vročini. Nekateri bi lahko šli v Avstrijo obirati jabolka. Končno bi imeli zunanjo politiko, ki bi obrodila sadove. Z ministrstva za šolstvo bi jih premestili v šole. Tisti, ki so učiteljem leta pošiljali obrazce, navodila in reforme, bi stopili pred razred 30-ih najstnikov. Matozove uradnike z ministrstva za notranje zadeve pa bi premestili v policijo, ne v pisarno, na ulico, dobili po uniformo, nočno izmeno. Z ministrstva za finance bi jih premestili za blagajne v trgovine. Tam mora biti ob koncu izmene vse do centa natančno. Tisti, ki so izumeli nove davke, pa bi šli prodajati na tržnico. Vsaki branju, ki bi mogel obložiti, zakaj je njena solata obdavčena, njihova neumnost pa še vedno ne. In parlament, ja parlament pa skriva največjo gospodarsko rezervo. Poslance, ki ves mandat dvigujejo roke, bi premestili v skladišča. Tam bi lahko zviličarji dvigovali še kaj bolj koristenga. Poslance, ki pa prodajajo meglo, bi pa zaposlili v meteorološki službi.

Luka Mesec, poslanec, sokoordinator Levice in nekdani minister, je zadnje dni bled kot luna nad slovenskim političnim pokopališčem. Ne čudim ga, po njem tavčejo z vseh strani. Dušan Smodej, razpiti glavni junak afere Fotopap, je Meseca obtožil uživanje kokaina. To je pa približno tako, kot če bi ti moralno spričevalo pisal človek, ki ga še lastna preteklost ne spusti čez tehnični pregled. Mesec je očitke zavrnil in objavil negativen toksiološki izvid. Mesec je torej negativen, toda še preden se je polegal beli prah medijske histerije, je v javnost preletel nov posnetek. Mesec se je na bratovo poroko pripeljal s službenim BMW-jem, ob sebi imel takratno partnerko, med koruzo pa je za nekaj sekund prižgal še modre lampe. Pravi, da je šlo samo za poročno norčujo. Luka je menda v modrih lučkah uživo kot otrok. Pritisnil je gumb. Nina, Nina, Nina. Mesec Luka je izjavil, da je bil res na zabavi v Fotopubu in da so mu ponudili injekcijo, da si vbrizga heroin. Pa je rekel Luka, takrat sem pa rekel, ne, tukaj sem pa potem potegnil črto.

Minister za izobraževanje je napovedal, da bi devetletko spremenili v osemletko. Genialno! Slovensko šolstvo bomo izboljšali tako, da ga bo manj. Po tej logiki lahko odpraviš tako, da ukineš kosilo, čakalne vrste v zdravstvo pa tako, da bolnikom prepoveš čakati. Ker primankuje učiteljem, bojo ukinili en razred. Tako se kadrovske težave rešujejo po slovensko. Če ni dovolj gasilcev, pustimo nekaj izgore. Če ni dovolj zdravnikov, zmanjšamo število bolnikov. Če ni dovolj pameti v politiki, pa znižamo izobrazbo državljanov, da razlika ne bodo preveč očitne. Menda bomo ponovem šteli od nič do osem. Nič slabo vrtec. Krasno. Vrtec je plačljiv, šola pa brezplačna. Zato bo država prihranila tako, da bodo račun poravnali starši. To je bistvo vseh slovenskih reform. Oblast dobi aplavz, zasebnih posel, državljan pa položnico. Kaj bomo otroke učili? A to pa sploh ni pomembno. Preveč izobražen brihten človek zna brati pogodbe, preverjati račune, spraševati, kam je šel javni denar. Lahko celo primerja ministrove obljube z njegovimi dejanji. Takšen državljan

Objemi. Objemi so zdravilni, pravi stroka. Med objemanjem se sprošča oksitocin, zmanjšuje stres, umirja srce in izboljšuje razpoloženje. Skratka, objem naredi več kot vso slovensko zdravstvo, pa še čakalne dobe nima. Zato bi se morali več objemati. Namesto recepta bi zdravnik napisal 3-krat dnevno po en dolg objem, po možnosti z osebo prijetnega videza, pri težjih primerih pa še dodatno terapijo v zatemnjenem prostoru. Nekatere ženske pravijo, da ni nič narobe, če se objamata moški in ženska, ki nista poročena ali v zvezi. Ja, seveda ne, to ni varanje, to je preventiva. On nje ne stiska zaradi poželenja, ampak ji uravnava krvni tlak. Ona mu ne diha za vrat, ampak preverja delovanje pljuč. Če mož vpraša, kaj počneta, mu mirno poveč, nič tazga, smo zdravva drug druzga. Težava je, ker se zdravljenje pogoste začne z nad pasom, konča pa precej nižje. Najprej se sprosti oksitocin, nato domišljija, potem zavore in nazadnje še pas na hlačah. Znanost temu reče kemična reakcija, žena pa prešuštvo. In če med objemom roka zdrsne, ma jebi ga. Tudi najboljšemu kirurgu včasih uide skalpel. Pomembno je, da se roka hitro vrne na zdravstveno dovoljeno območje ali pa da v bližini ni prič. Objemajmo se, ljudje, toda previdno. Nekateri objemi zmanjšujejo stres, drugi povzročajo ločitev, delitev premoženja in selitev v garsonjero. Oksitocin je zaston, a odvetnik pa ne.

Naš dopisnik Joža Kjek Boža je rekel in ostal živ. Ega, Mici, dej odpri tisto svojo hormonsko užino, moj tankar je polhen.

0: Ajsa, avča, joj, kur je oko?
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: oglasi.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
3: Dragi, kavč je čist uničen.
4: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
2: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. tapetnistvo-bokal.si.
5: 20 let Deichmanna v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje. In popuste.
6: Ti peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
7: Seveda vem, Liboken devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
6: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
7: Točna tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
8: Dom upokojencev pod Brdo, enota Petrovo Brdo, išče varuha oziroma varuhinjo. Delo vključuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih, spremstvo, druženje in skrb za varnost stanovalcev. V osrčju Baške grape, ob znožju Črne prsti, Koble in Porezna, vas čaka prijazno okolje in ekipa, ki prisega na spoštljiv odnos. Ponujajo zaposlitev za nedoločen čas. Vabljeni k prijavi na tajnistvo@dompodbrdo.si.
9: Doplast, Blaž Dornik, SP, izdelovanje krnis in izdelkov iz plastičnih mas. 3x2nv.doplast.si. Ničena je 40, 32, 24, 98.

0: Živjo, tole so frekvence Radia Gorenc, Urša Mlakar pa skupaj z vami gledam v nebo in na ceste. Ker se tiče vremena, evo, nastopilo je jesensko enakonočje, ki označuje začetek astronomske jeseni. Ta nas je pa pozdravila danes z najhladnejšim jutrom po 20. maju. Je pa v tem trenutku sončno, temperature bodo danes od 18 pa do 22 stopinj. Jutri sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki pa se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 3 do 8, najvišje dnevne pa od 18 do 24 stopinj. Gremo še na ceste, imamo kar nekaj vsakodnevnih zastojev, med drugim tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola, previdno tudi na cesti Lesce Bled in v obratno smer. Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krminom od 25. septembra od 22. ure pa do 28. septembra do 5:30 ure zjutraj. Na gorenjski avtocesti pa bo v noči na petek iz 24. na 25. septembra med 22. in 1. uro promet na odseku Hrušica predor Karavanke proti Avstriji potekal z občasnimi zaustavitvami prometa za potrebe zamenjave sonde cestno-vremenske postaje. Promet v smeri Slovenije skozi predor Karavanke bo potekal nemoteno. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti Picasso.
2: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota Picasso. 040 380 068.

0: zelenčki v oddaji Veselica s Podokničarjem. To so viže, ki bodo ostale za večno.
1: Ja, tako dve melodije sem vam danes pripravil. Najprej gremo v leto 1988, ansambel Otavija Brajka, Primorci smo veseli ljudje. Melodijo je napisal Otavijo Brajko, besedilo Ivan Sivec, priredbo Otavijo Brajko. Zasedba pa je bila takrat Otavijo Brajko, diatonična harmonika, Slavko Baranja bas kitara, Branko Bembič pa ritem kitara. Pevski duet je bil Nadja Bezjak in pa Zvonko Pavšič. Prvi ansambel na Primorskem z diatonično harmoniko je bil ansambel Otavija Brajka, ki se je formiral že leta 1969. Oblikoval jih je izviren zven in izvirne melodije, ki jih je za ansambel skomponiral kar vodja sam. Otavijo se že pred svojim ansamblom glasbeno udejstvoval, namreč bil je klarinetist v ansamblu Vandrovčki. Otavijo je pevsko sodelovanje najprej sklenil z brati Boštjančič iz okolice Ilirske Bistrice, ki smo jih poslušali tudi na slovenski popevki, potem pa je zamenjal s pevskim tercetom oziroma duetom, ki sta ga sestavljala Zvonko Pavšič in Nadja Bezjak. Ansambel je v 20 letih za slovensko tržiče posnel 12 albumov na kasetah in gramofonskih ploščah. Leta 1996 pa je pri založbi kaset in plošč izdal še 13. album s prenovljeno zasedbo. Brajkov ansambel je rekorder po številu nastopov na ribniškem prazniku v Izoli. Treba pa je omeniti tudi številne nastope širom po Sloveniji in čez oceanske glasbene turneje v Argentini, Urugvaju, Braziliji. Bili so dvakrat v Avstraliji, štirkrat v Kanadi in Ameriki. A Otavijo Brajko se je poslavil v 83. letu in to lansko leto. Primorci smo veseli ljudje, pravi Otavijo Brajka.

No, v naslednji uspešnici Zimzelenčku že lahko kar rečemo, gremo po letu 2005. Jan Plestenjak in Eva iz pekla do raja. Iz pekla do raja je naslov velike uspešnice Jana Plestenjaka, ki jo posnel duetu z Evo Moškon. Glasbo in besedilo je napisal Jan, pesem je šla leta 2005 pri založbi Menar na njegovem albumu Do raja, kjer je peta po vrsti. Eva Moškon je bila tedaj širši javnosti še malo znana pevka. Jan jo je za duet izbral v televizijskem šovu. Njuna glasova pa sta se ujela tako dobro, da je skladba postala radijski hit leta 2005. Naslov obljublja dolgo pot, pesem pa je opravil v dobrih 3 minutah. V ljubezni gre včasih še hitreje. Zjutraj si v raju, zvečer pa že iščeš izhod v sili. Jan Plestenjak se je rodil v Ljubljani in odraščal v Škofji Loki. Začel je s klasično kitaro, poznaje pa je glasbo študiral v Ameriki v Bostonu. Postal je pevec, avtor, producent številnih slovenskih uspešnic. Pri današnjem Zimzelenčku pa je dokazal še nekaj. Kadar se pravi glas sreča s pravo pesmijo, jo poslušalci radi vzamejo s seboj za dolga leta. Priljubljeni slovenski pevec Jan Plestenjak je lansko leto dahnil usodni daj zbranki Tadeji Majerič. Letos pa je moral odpovedati koncerte, kjer je imel zdravstvene težave z glasom. Mi mu želimo okrevanje čimprejšnjo in vrnitev na odre. Prisluhnimo torej Janu Plestenjaku, Evi Moškon iz pekla do raja.

0: Oglasi.
1: Potrebujete pomoč zase ali za svoje najdražje? Matej Kaselko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite 031-211-244. Matej Kaselko.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
4: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
5: Daj še eno!
4: Ni nikoli zadnja.
6: Martin Ambrož SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.

0: Janku poplača.
1: Praznik občine Cerklje.
2: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej.
3: Ja, občina Cerklje danes praznuje občinski praznik. Gospod župan Fran Čebulj, vse dobro pa iskrene čestitke. Čestitke pa tudi vsem občankam in občanom Cerklj na Gorenjskem. Prekrasne in čudovite občine. In Cerkljani in Cerkljanke so ponosni na svoj kraj, na svojo občino. Ja, in so tudi lahko s ponosom zraje okoli, kjer bivajo v zelo urejeni občini. Vse dobro in prijazno. Jaz sem imel kar nekajkrat možnost in izkušen, da sem deloval v občini Cerklje in moram reči, da sem bil vedno lepo sprejet in sem hvaležen za vse te zgodbe. Še enkrat, Cerkljani, Cerkljanke in pa seveda gospod župan Fran Čebulj, vse dobro in prijazno in iskrene čestitke tudi v imenu naše oddaje Veselica s Podokničarjem.

0: Ja, Radio Gorinc.
1: Halo.
0: Podopničar tukaj.
1: A ti eno veselo za vrtu za našo družbo. Buhlunaj.
0: Rade volje, vi pa telefončke v roke. 04-59-59-59-5 ali Facebook ali SMS na nekaj na začetku pa tole. Naslednje je za doktorja Nejca Ganterja, kamu jaz osebno se zahvaljujem za njegovo hitro odziv in pomoč. Torej, slakaj me rad in zato naj zaigra tista viža Mama, prihajam domov.
2: Ok, smo pripravili. Zdaj imamo pa tukaj SMS in sicer Dejan iz Ljubljane je pisal za MZ Hektorja eno pesem, ampak je nimamo, tako da je dal pa drugo opcijo in to je Miran Ruden, Cvetje in vrtovi, to sem pa pripravil. Pa napisal je še Gremo Slovenija po pol finale Evropskega prvenstva v odbojki, tako da navijamo, a ne?
0: Nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5.
2: Pa še Jelka nama je pisala in si je zaželela od Saša Avsenika Sanjajo dekleta. Tako da smo tudi to pripravili.
0: Matej Mlakar nam je pisal, pravi, da bi rad, čakaj, skupino Tačke, pa saj bo šlo. Če lahko, ja seveda. Potem nam je pisal pa Mertl, z Visozga, pravi, Vesele begunčanje pa bar košuta.
2: Ok, smo pripravili.
0: Halo?
3: Ja, dobro dan, živim. Anastazija pri aparatu.
0: Dobar dan, gospa Anastazija.
3: Še enkrat in lep in prijazen dan. Dovolite mi, bi mogoče lahko od Čukov, zdaj pa na album znala pravilno povedati, sprehod po stari Ljubljani ali samo po stari Ljubljani?
2: S kitaro po stari Ljubljani.
0: S kitaro po stari Ljubljani.
3: O, pardon, ja, tako.
0: To je po vaši Ljubljani, a ne?
3: Kako?
0: To je po vaši Ljubljani.
3: Po lepi slovenski Ljubljani.
0: Ja, tako.
3: Ta je samo ena.
0: Samo ena je. Lepo, gospa, je pripravljena, vi se pa lepo imejte.
3: Enako. Uspešno bodita in si in sem poslušalcem vašega radija srčne pozdrave.
0: Tudi vam.
2: Pisal nama je še Matevž in sicer za Iztoka Mlakarja Pubo Sidmese. Tako da zdaj pa predlagam, da mu poženeva.
0: Deva.

0: oglasi.
1: Dragi, kavč je čisto ničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
4: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nograšek, SPE iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 0415919969. Anles Aleš Nograšek, SPE, Komenda.
5: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 0415-6030. Več na ines.si.
3: Okus po domačem. Pizzerija in gostilnica Podjenkovo Lipo vam vsak dan nudi okusne malice in po 12 uri tudi dnevna kosila. Dobrodošle pa tudi zaključene družbe. Za več informacij in rezervacije pa pokličite 04-25-25-200 ali pa poglejte na njihovi spletni strani. Podjenkovo Lipo. Dober deset.

0: Reče:
1: "Au, nisem videl."
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Takole, Radio Gorenc, nekaj glasbenih želja, predlogov lahko še sprejmeva, 044-59-59-59 ali Facebook ali SMS.
1: Ja, pisala nam je še Marija iz Bleda, si je zaželela od krimskih lisjakov po najnem izboru, tako da sva naštimala. Pa Franc je napisal za od Azaleje, ne vleči me za kite, no, smo tudi pripravili.
0: Za Borisa Razborška iz Luš, ki je sicer glasbenik, pa tudi trgovec česnom, zato sem muzikant.
1: Ok.
0: Mava to, a ne?
1: Mava, ja.
0: Pa mava tukaj postavnega goca iz srednje vasi pri Šenčurju, Zemljica, Franc Zorman, torej.
1: Ja.
0: To mava tudi pripravljeno. Pa za Igorja Stareta iz Spornega Brnika, to je pa firma Gorenc, tako ko mi radio, pa pravi, da bi red Adija Smolarja 20 ljubic.
1: Tudi pripravljen.
0: Tudi.
1: Kar poženeva, ne?
0: Poženeva.

vsak nam komandira, a na mitinga drži. Vsi so strašna kumšten, ja delama pa mi. Podrnjeli solivari, nekdo pa rekel je,

0: šef iz mene. Ja, fantje, kva je to? Že kva ste se usedeli? A vam je slabo?
1: Kurjač je vzel kladivo, da noš ti slab ste ratov. Sjetke v kot pa tih bat, da te nam vaš latov.

0: robčik pa v zah se zgrozi. Kadar rečejo livarji, pubi, sedma se.
1: Takole je Radio Gorenc, veselica s Podokničarjem, 23. september, sreda je takole mimo. In bilo je lepo, bilo je fletno, bilo je slovensko. Oktoberfest je, ja, v polnem teku, mi dva sva ga s timam ne zdravila, koliko se spodob za Oktoberfest.
2: Tako, ja.
1: Ampak ne v studiju, da se razumemo, v studiju ni nič.
2: Ne, to pa ne.
1: Samo delo.
2: Tako.
1: Tako da je lepo je bilo, naslednjo sredo se spet vidimo, spet lepo, spet fletno, spet uriskamo.
2: Točen to, spet bo pestro, ja.
1: A je tako?
2: Je, pridem, pridem.
1: Prideš,
2: ja, če sme hotel vprašati.
1: Zdaj pa?
2: Ja, ne, zdaj treba pa še zauriskati.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Občina Kranjska Gora je po poginu dveh psov po obisku območja jezera Jasna konec avgusta naročila strokovne preiskave. Laboratorijske analize so sedaj pokazale, da so bile v goščah prisotne potencialno toksične bentoške cianobakterije in cianotoksini. Obiskovalcem svetujejo izogibanje neposrednemu stiku z goščami. Priljubljena Fuksova brv, ki že dolgo preko Save povezuje Radovljico in Kamno Gorico, je zaradi slabega stanja konstrukcije že več mesecev zaprta. Direktorica javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica Kaja Beton.
2: Fuksova brv je res ena taka pomembna točka tudi z vidika turizma. Ne nazadnje združuje dva bregova reke Save. Zelo veliko jo uporabljajo obiskovalci, tako obiskovalci iz Slovenije, kot tudi obiskovalci iz tujine. Vedno so reke, brvi in take poti ob vodah zelo priljubljene. No? Tako da tudi tukaj je bila ta pot ob reki Savi, ki se začne nekako na tej Fuksovi brvi ali pa konča. Zelo priljubljena, enako velja za pot, ki vodi naprej do ruševin Pustega gradu, tako da to je zagotovo en tak manko. In jaz si želim, da čim prej lahko Fuksova brv spet je varno prehodna in pač postane nazaj del turistične ponudbe.
1: Občinski svet v Preddvoru se bo sestal še na zadnji seji v tem mandatu. Glavna točka bo sprejem predloga proračuna, o poudarkih le tega pa župan občine Preddvor Rok Roblek.
3: Ureditev enega odseka v Bašlju, nekaj sanacijskih del tudi na Možjanci, gozdna cesta v Kokri. Začetek gradnje oziroma nadzidave novega vrtca, začetek del iz ukrepov univerzalne temeljne mobilnosti, ki bodo predvsem prispevali k večji varnosti in pa boljši mobilnosti naših najmlajših. Govorimo o pločnikih, kolesarskih povezavah, območju umirjanja prometa, avtobusna postajališča in pa tudi začetek del gradnje vodovodnega omrežja. Posodobitev preddvorskega sistema iz Bistrice do Hraš oziroma Bistrica spodnja dela. Eden izmed ključnih stvari tudi v naslednjem proračunu je začetek gradnje obvozne ceste za Hrib.
1: Na tuje. Iran je bil zaradi ameriških sankcij proti njegovim letalskim družbam primoran odpovedati mednarodne lete v nekatere države v regiji. Letališči v iraški in omanski prestolnici, Bagdadu in Maskatu namreč oddavi ne sprejemata več letov iz Islamske republike. Leti v sosednji Azerbajdžan naj bi bili prav tako prekinjeni.
0: Vreme.
1: Večinoma jasno bo, temperature pa od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 3 do 8, najvišje dnevne pa jutri od 18 do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo noči na petek iz 24. na 25. septembra med 22. in 1. uro promet na odseku Hrušica predor Karavanke proti Avstriji potekal z občasnimi zaustavitvami prometa za potrebe zamenjave sonde cestno-vremenske postaje. Promet v smeri Slovenije skozi predor Karavanke bo potekal nemoteno. Cesta Vrhnika Podpeč pa bo zaprta v Kamniku pod Krminom od 25. septembra od 22. ure pa do 28. septembra do 5:30 ure zjutraj. Če ste na poti srečno in previdno, imamo tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, tako da ne pozabite na reševalni pas.
4: Lep pozdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenc.
5: V ognju imam železja, doske nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol. Je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni. Četrta je v arestu, peta

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16 pa nosi luna, hodi.

17. bi na raje v dom za starce dal. 18. tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19. smisel življenja je prepir, 20. nenihnobljiva.

0: V ognju imam železja dost, ker nočem samo ostati. In zato kar 20 ljubic jaz spam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Radio Gorenc. Le najboljše za vas.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je.
1: Za kvaliteten in ugoden servis najboljša izbira za vas avtomehanika Darko Hafner SP iz Grinca pri Škofji Loki. 041-953-120. Mehanik od Sešika, preciznost in kvalitetno opravljeno delo, njegova so odlika. Srečno pot pa brez nezgod vam želi avtomehanik Darko Hafner SP. Poletje se je poslovilo in tudi v domu pod Storžičem bodo rekli slovo poletju. In to s pravo kulinarično pravljico, pohane kračke, razne solate in še vse ostale domače dobrote iz njihove vrhunske kuhine. Čaka vas tudi presenečenje. Zato vas v soboto, 26. septembra, v Skrmiška ekipa vabi, da jih ponovno obiščete. In rekli bomo, dobrodošla jesen, ko bodo odprti ob koncu tedna. Dom pod Storžičem, več pa na njihovi Facebook strani.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: No tako, že sredi tedna, evo, mi smo nazaj.
3: Že skoraj konc meseca.
2: Že skoraj konc meseca. O, se res, 23 smo. Dobar jutro.
3: Še tri mesece pa možiš, ti že na kup udarila.
2: Že.
3: A ne, si to Božiček zrihta.
2: Ja, to jaz, jaz Božička poznam. Je dobro.
3: Božička.
2: Bojišče je bilo.
3: Bojišče.
2: In vojak z daljnogledom ogleduje v okolico in se zadere. Major, približuje se nam vojak iz tanki. A so prijatelji, a so sovražniki. Prav verjetno so prijatelji, zato ko skam vozijo.
4: A ga je šel in Štajerci, šel na Dolenjska, ne?
2: Ja.
4: Pa seveda mu cviček natočejo, ne? Spija pa prav, ga, ki smo te pa dober.
3: Ma. Ja. Jale.
2: Sem bil v lesnin na brd.
3: V lesnin ja. Šel.
2: Ja. In sem vljudno prašal prodajalca, gospod, koliko sta tale prelepa slika. In rekel, gospod, to je špiga, da
3: vas. Prelepa slika.
2: Je to pa moža žena pogval, pa se dere, važiš, da spal pri Milane, tam sem jaz spal.
3: Ja, ni to bilo.
4: Moja pa jamra včeraj, da ima žule odmetle, a ne?
2: Ja.
4: Sem rekel, drugač pa pet za avto.
2: Ja, nagotov.
3: Ja,
2: žule odmetle. Dve babice sta stale v morje, takrat, ki bo še fajn topu do pasu, a nagleda not. Je rekla, ti jaz Rinko zgabiva, to je to fintov. Ma ne, ne Rinka, protezo više, mi je 2000 euro koštava.
3: O, pišu, kako pa lepo.
4: Kako bova, malo spredaj, malo zadaj? Jo, jo, tudi jaz sem tako mislil, sam prvno strište.
2: Ja. V zavetišče za domači živali pride Kitajc.
3: Kitaj.
2: Skrbni ga vpraša, kaj sem ga psa pa želite, prav, bom kar vse vzel, ker se sin žen.
3: A daj, nekina.
4: Na zrištana ženska, veš, pa zdi v parku na klopca, ne? Pa pridem im, ta, kva so že, brezdomci, no, ali kako se reče telem?
2: Klošar, ja.
4: Klošar, no, ja. Pridem im, a ne, prav, gospa, a bi vi rad spal z mano, a ne?
3: Marja.
4: Ko, gosto vi nasraman, ko pa tuto? Ko sem jaz nasraman, se vi zdite na moj postel?
3: Jo. Psihijatr pa reče pacijentu, no, odlično, velik napredek sva dosegla. Pa pacijent, je kakšen napredek, pred pol leta sem bil na pole, za zabaniko je ništa. Kaj že mi to napredeš?
2: Je rekla na 100 dni samska pa brez seksa. Tako da odprem Radensko, jo fajn pred plunkam, da ima saj nekaj už pricne v fric.
4: Ta mala pa prav, če gre v kaven, a veš, zvečer, ne? Z boto, ne?
3: Katastrofa.
4: Sem rekel, ja, odvisen, kako pa je šel tvoj ta zadnji test, ne?
2: Ja.
4: Pa prav, nisem noseča.
3: Joj.
2: O, nok smo že glih pri temu. Je rekel, joj, spet sem noseča, pa moj dej nekaj ozraka, prav, kolegica, ja, to je nogi.
3: Joj.
4: Ja, zanj sem jih tudi tega fasovega. Prav, daj me roko na srci, ne? Pa jaz tukle gor dam, ne, pa prav, koga pa čutiš? Sem rekel, joške.
3: Ja.
4: Mislim, ne vem, ne,
3: kaj nisem da slišati.
2: Sem rekel, Denisa, viš, da tebe to je vara, je rekel, Denis, ni šans peška. Še je se, ko mi pripričam, da ima da kvašili kjer mu drugo.
3: A tako je.
4: Ti pa me pa zdaj, če naša kliče, ne?
2: Ja?
4: No, telefon sem mi kupil, ne? To je zdaj ne vem, kva, Samsung, se ne vem, koga je, no. V glavnem tizga, ki vod vam jete, ne? Ti pa me pa kliče pa prav, da zdaj pa kar nekrat ima pa na grozno sliko, ej, ga odspredi na zaslonu, ne? Sem rekel, ej, tam desno od spode imaš, da kamero obrneš. Je sebi ja. Mima, veš?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Fino. Prav žena moža, Joža, voda nam puša, pa je popraviti. Je rekel, pa se ni samo do voda, je rekel, pa vem. Se tudi ginekolog ni spariniš prste tam, ki nimaš pojma.
3: Ja, ne.
4: No, v dvah sta fest brihtna, ne?
3: Ful.
4: Kakšna je podobnost med žensko in bankomatom, ne? Tudi ja. Tam greš nar dvigati na banko, ne?
3: Ja.
2: Kašno?
4: Ena vsta, ne?
3: Kašno?
4: Ja, da sta tistem kmajo.
2: Ja. Ja, res. Malo ne rekel, je res danes, pa zmatra ne videti, ko se ne boš varil, če te povem. Pa zakaj pa ne je varil? Ti kar povej, ma danes sem v pisarne garal, ko bo promaš in ko ne verjamem te.
3: No, vidiš, se smil prav.
2: Ko rednika lokalnega časopisa pride neznan človek in reče, imam novico za vas. Na hriba si prevrnil tovrnak, ki je drvu po strmin, je porušil bajto. Taka novica ni zanimiva, niti za me, niti za moj časopis. Ja, in reko, mora biti pa bo, če povem zgodbo do konca. Tovrnak je bil moj, hiša pa vaša.
3: Oh, groza.
2: Aj se navta variva. Včeraj sem videl letečega zajca.
3: Kaj?
2: Ja, pa to še ni vse.
3: Ne?
2: Orla je mu na hrbte.
4: Sem šel na sodnijo v Kranju. No?
3: Dobro, ja. Sem videl.
4: Ni da, če sem bil obtožen, jaz sem šel za porotnika.
3: Okay.
4: Ja, ajš, kontrola mora biti malo, ajš, kaj do vanjega bi se tele naši sodniki, jaz to nič ne verjamem.
3: V žiri
4: ja. Ja, mislim, vse sorte se dogaja do vanjega, veš, to ni, ne. No, v glavnem pa tam sodnik začne brati obtožencov. Obtoženi, po prvi točki ste obtoženi, da ste s kladivom udarili ženo. Ti pa zadnje klopijo, ga se spet endere, ne prav, barabele žnivo, ne. Pa sodnik se malo odkašlja, viš, pa spet nadaljuje. Po drugi točki ste obtoženi, da ste s kladivom udarili taščo. Pa se spet zad en zadere, pa prav, baraba lažniva, a ne?
3: Ja.
4: Pa sodnik se malo razbur, pa prav zadnjo klop. Gospod, jaz zastopim, da ste na obtoženega jezen, ampak klej sodiše, morate biti tih, pa mirni, a ne? Pa prav ta možakar zad prav, 20 let sem sosed tega škrta. Saj sto, kad sem ga prosil, čem posod kladu, pa je zmer rekel, da ga nima.
2: No, se pa zaključna moja.
3: To ti hudeš.
2: Ampak vprašanje.
3: Daj.
2: Kaj je seks?
3: No, seks. Povaj.
2: Ženska se trudi, da ji pride, moški se pa trudi, da mu ne pride.
3: Oh.
2: Hvala lepa, ko noč.
3: Kašen lep.
4: Sem pa je že malo
3: misl za konec.
2: Ja.
4: Pa je že malo str, se tudi obrne, veš.
3: Je to za sredo.
2: Čau, čau.
3: Ja. A bo jutri tudi? Ja.
2: Da pravo.
3: Smo, imamo podaljšan.
2: Podaljšan imamo, ja. So nam podaljšan pogodbo.
4: Imamo za urejen telefon.
2: Ja, ja, imamo. Aj, čau.
3: No, pa jutar, ne. Čau.
4: Drugače, sem jaz direktor crekel, veš, da mora tole redno rihtati.
3: Koga?
4: Telefon.
2: Aj.
3: Kjer telefon?
5: Dobro jutro, želim iz Komenske fare. Marjan tukaj, na tej strani.
0: Vesela jutranja peškarija!
6: Širimo veselje. Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
2: Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Ej, ta star, sam gledaš. ATS čiba še ki skomende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čiba še kde uvo. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čiba še komenda.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudio.si.

0: praznik občine Cerklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Cerklje so podprli.
2: Pražno barvanje in eloksiranje. Martin Ambrož Lahovče.
1: Pizzerija in gostilnica Podjenkovo Lipo.
2: Doplast. Blaž Dornik.
1: Vse gozdarske storitve. Blaž Bobnar.
2: Domgrad. Vsa oprema za gradnjo.
1: Bauta, lesene in skeletne gradnje.
2: In prodaja karoserijskih delov in cenitev Škode. Tina Gostan.
3: Ste na frekvencah Radia Gorenc, mi pa bomo besedo ali dve namenili najpopularnejšemu športu, če gledamo globalno, to je seveda nogomet. V Sloveniji imamo okoli 300 nogometnih klubov in ker imamo na našem radiju vse v znamenju občine Cerklje, smo poklicali na nogometni klub Velesovo, z nami pa v tem trenutku predsednik kluba Matjaž Ljubelšek. Lepo zdrav želim.
4: Lepo zdrav, ko vam kot tudi vsem poslušalcem Radia Gorenc.
3: Gospod Matjaž Ljubelšek, za začetek nam lahko poveste, koliko let nogometne tradicije je že beleži vaš klub?
4: Zdaj, v našem klubu sta pomembne v bistvu dve letnici. No? Zdaj, v grbu kluba imamo mi letnico 1984, ampak to v bistvu ni ustanovitev kluba, ampak takrat je bila odigrana prva nogometna tekma na terenu, kjer tudi zdaj stoji naš nogometni center v Velesovem. Je pa tako, da v 80-ih letih, še v bivši Jugoslaviji, je bilo v Velesovem v bistvu športno društvo Proleter, ki je imel različne športne sekcije, med tem je bila tudi nogometna sekcija, no in takrat se je v bistvu tudi začel igrati nogomet v Velesovem. Kasneje, v 90-ih letih, pa je to športno društvo Proletera spadlo na različne klube in takrat je bil v bistvu leta 1999 tudi pravno formalno ustanovljen klub, tak, kot ga tudi poznamo sedaj, se pravi nogometni klub Velesovo Cerklje.
3: Koliko igralcev oziroma ekip trenutno deluje pod okriljem nogometnega kluba Velesovo, koliko otrok, koliko mladincev in tako dalje?
4: V klubu imamo aktivnih v bistvu 11 otroških in pa mladinskih selekcij, plus naša članska ekipa in pa plus tudi naša veteranska ekipa. Zdaj, v klubskem procesu treningov je trenutno cirka 160 otrok. Je pa treba tukaj tudi omeniti, da mi aktivno sodelujemo tako s Cerkljanskim vrtcem, kot tudi s Cerkljansko osnovno šolo in z podružnicami v Zalogu, kjer prav tako izvajamo vadbo v okviru pedagoškega procesa. Tako da pomeni, da imamo program nogometnih vrtcev, nogometnih krožkov, kot tudi v trenažnem procesu v klubu, že okoli 250 otrok.
3: Se danes otroci za nogomet zanimajo enako kot nekoč ali opažate kakšne spremembe? Je šport bolj ali manj popularen?
4: To je zdaj težko reči, no. Dejstvo je, da je nogomet siguran najbolj popularen šport na svetu in nič, čisto nič drugačen tudi pri nas v Cerkljah. Tako da vsako leto beležimo zelo velik vpis novih otrok. Letos lahko rečem, da je celo rekordno zanimanje za treniranje nogometa v našem klubu. Vzrokov je pa lahko več. Mislim, eden je zagotovo odlični pogoji za treninge, ki jih imamo v našem nogometnem centru Velesovo. Drugi vzrok je zagotovo, da je bil letos tudi svetovno prvenstvo v nogometu, kar še dodatno dviguje popularnost nogometa. Tretji vzrok je tudi, da smo zelo aktivni na socialnih omrežjih, kar je v današnjih časih skoraj nuja. Dejstvo pa je, da nogomet bo tudi v prihodnje zagotovo najbolj popularen šport, tako pri nas kot tudi po celem svetu.
3: Kateri uspeh je vašega kluba pa bi najbolj izpostavili?
4: Ja, največji uspeh kluba je zagotovo pred dvema sezonama, ko smo se uvrstili med 32 najboljših ekip v Sloveniji v pokalnem tekmovanju. Je pa treba omeniti, da smo letos ta uspeh ponovili, tako da smo zopet uvrščeni med 32 najboljših klubov in zdaj zelo nestrpno čakamo, da vidimo, kaj nam bo namenil žreb v eni 16. finala in kateri klub bomo zdaj gostili v Velesovem. Tako, iz vidika organizacije kluba pa si v bistvu zdaj največji uspeh štejemo to, da smo že nekaj let tudi organizatorji največjega otroškega zimskega nogometnega turnirja v Sloveniji. Tako da smo letošnjo leto v januarju smo gostili preko 200 ekip iz celotne Slovenije, sosednje Avstrije in pa Hrvaške.
3: Gospod Matjaž Ljubelšek, nogometni center Velesovo je z otvoritvijo dobil pomembno novo pridobitev. Kaj ta novi center pomeni za nogometni klub Velesovo in vse otroke ter mlade, ki bodo trenirali in igrali v vašem klubu?
4: Ja, to je absolutno zdaj največja možna pridobitev, no, za naš klub. Zdaj, z vsemi temi igralnimi površinami, ki jih imamo trenutno, je naš nogometni center v Velesovo trenutno sigurno najmodernejši takšen center na Gorenjskem. In zdaj vse te površine nam omogočajo treniranje in igranje tekem skozi visu celo leto, ne glede na vremenske razmere, kar je ključno za nemoten trenažni proces, kot otrok, kot tudi članske ekipe. Zelo pomemben je pa tudi, moramo omeniti, nogometni balon. To je pokrit balon z umetno travo, ki je bila otvoritev pred 7 leti in ki je v bistvu nepogrešljiv predvsem za treniranje najmlajših selekcij tudi v zimskem času. Je pa tako, da bi se na tem mestu kot prvo še enkrat najlepše zahvalil tako naši občini, kot tudi našemu županu, gospodu Čebulju, ki se je tudi osebno zelo, zelo angažiral za takšen center, kot ga imamo sedaj. In kot drugo, se bi zahvalil tudi občini za dotacije, ki jih vsako leto nameni vsem društvom, ne samo našim, tudi ostalim športnim in kulturnim društvom, in brez katerega si ne bi niti mogli predstavljati, da bi lahko nemoteno delovali in se ukvarjali našo crkljansko mladino.
3: Gospod Matjaž Ljubelšek, najlepša hvala za pogovor, želim vam veliko uspešnih tekem, pa seveda naj vam novo igrišče dobro služi.
4: Hvala lepa tudi vam in uspešno delo še naprej.
0: Praznik občine Crklje.
1: Preplet narave, doživeti, kulture in podjetniških idej. Dan občine Crklje so podprli P. Jagodic, hotel Apartmaji Resort,
2: pizzerija in špageterija Botana,
1: avtoservis Šular, La Šular Apno,
2: Lončar D.O.,
1: gostilna Zajc, Primož Jerovšek Lahovče,
2: pleskane fasati na Puščev Barle D.O.,
1: Avio Bar Brnik,
2: avtohiša Jenko, trgovina in servis D.O.,
1: domačija Vodnik Adergas D.O.O.
2: in DZI Sistemi, Drejc Zmrzlikar, Zgornji Brnik.
5: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo, Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Martin Ambrož, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Vabljeni v trgovino Symphony v Britof pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Oglejte si akcijsko ponudbo glasbil na 3x2.symphony.si.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Razmigajmo Gorence.
1: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorence na Radiu Gorenc. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo danes ob 16. uri v Torinu pomerila z Belgijo v četrtfinalu 34. evropskega prvenstva. Naši fantje na severu Italije lovijo peto medaljo na prvenstvih stare celine. V klubih se igralci, ki niso del izbranih vrst, že pripravljajo na novo sezono. Naš današnji gost je glavni trener moške ekipe odbojkarskega kluba Kalcit, Voli iz Kamnika, Gregor Rozman.
2: Športna debata.
1: Gregor Rozman, lepo zdrav v oddaji Razmigajmo Gorence na Radiu Gorenc.
3: Lepo zdrav tudi vam.
1: Odbojka je mogoče v tem tednu najbolj popularna tema med ljubitelji slovenskega športa. Vsi vemo, zakaj slovenska reprezentanca uspešno nastopa na prvenstvu stare celine. V Torinu se je vrstilo četrtfinale, k temu se bova, Gregor, vrnila malce kasneje za začetek. Me zanima, kako je s pripravami na novo sezono v taboru odbojkarskega kluba Kalcit Voli, moški del ekipe?
3: Ja, tudi enkrat lahko rečem, da gre vse po planu, vse po načrtih, ki smo se izvedali pred začetkom priprav. Tako da trenutno še vedno treniramo z večjim podarkom na fizični pripravljenosti in tako trikrat tedensko imamo na sporedu fitness oziroma delo z težmi in pa seveda petkrat tedensko v popodanskih terminih trening žogo v dvorani in pa odigrali smo tudi pač nekaj prijateljskih tekem, s katerimi bomo nadaljevali vse do začetka prvenstva.
1: Tudi za voljo evropskega prvenstva, ki je še vedno v teku, se klubska tekmovanja začenjajo kasneje, vaše prve tekme šele v zaključku naslednjega meseca. Se pravi, kako pomemben je ta del priprav, v katerih ste ravno zdaj?
3: Ja, rekel bi izredno pomemben, kajti ravno v tem trenutku oziroma v tem času se nabira tako imenovana osnova oziroma baza. Želimo čim bolj izkoristiti ta del za fizično pripravo socialnih fantov, s čimer se v največji možni meri izognemo morebitnim poškodbam in težavam z cepi, mišicami in tako naprej. In pa seveda, da je pravi čas za izboljšavo tako individualne kot pa ekipne tehnike, tako da v bistvu na teh treh področjih, teh treh elementih je trenutno največji poudarek.
1: Kakšne so kaj spremembe v ekipi v primerjavi z lansko sezono?
3: Spremembe na igralskem kadru so, da so nas zapustili od lanske sezone trije igralci, Majna, Nutčer, Pošnjak in pa Vicu Hadolnik. Poleg edinega tujca, ki je bil lansko leto v ekipi turškega podajalca Jadgina. Tako da v bistvu smo šli v novo sezono majčkem s prevetreno ekipo, predvsem smo dodali nekaj mladih fantov iz druge kamniške ekipe, pa kljub vsemu nekako jedro ostaja enako kot v prejšnji sezoni, tako da sem, kar se tiče igralskega kadra, lahko zadovoljen in vesel, da so vsi fanti v tem trenutku zdravi. In pa seveda še sprememba v trenerskem štabu, kajti Roka Satler je zamenil Gašper Ribič, tako da v bistvu nadaljujemo z, lahko rečem, meni na kožo pisano zasedbo tudi na strokovnem trenerskem področju.
1: Kasneje se bo še vrnila k ciljem in pa željam za letošnjo sezono, sedaj pa bi se posvetila evropskemu prvenstvu, ki, kot smo že omenili, poteka tedni v Italiji, pa del tudi v Bolgariji še. Najprej seveda z vidika slovenske reprezentance tri tekme, ki bi jih izpostavil spodrsljaj proti Grčiji, napeta tekma z Italijo, ki je vendarle mogoče celo glavni favorit za naslov prvaka in pa zelo dominantna predstava proti Srbiji v osmini finala in mislim, da je to zadnje tisto najbolj pomembno v tem trenutku pred obračunom z Belgijo četrtfinalu.
3: Ja, zagotovo, kajti ta včerajšnja tekma je bila res briljantna z naše strani. Ne glede na dejstvo, da verjetno niso igrali v najboljši luči in v svoji najboljši formi, ampak to ne zmanjšuje dejstvo, da smo mi res odigrali na fantastično tekmo. Jaz lahko osebno rečem, da je to tista raven igre, ki jo vsi želimo gledati. In res te fantje so, tako kot so pred samim prvenstvom govorili, stopnjevali svojo formo od prve tekme pa vse do včerajšnje prve tekme na izločanje in res veseli, na kakšnem nivoju, s kakšno vnemo motivacijo in zbranostjo so včerajšnjo tekmo odigrali. Tako da smo lahko, glede na videno včeraj, veliki optimisti pred naslednjim dvobojem in verjamem, da bodo pokazali še enkrat podobno predstavo kot včeraj.
1: Poškodba kapetana Tineta Urnauta bi lahko pustila kar konkretne posledice, ampak na pomoč je prišel Klemen Čebulj. Skoraj da dve cele sezoni ga ni bilo v reprezentanci, na tekmi osmine finala proti Srbiji pa tega dejansko ni bilo čutiti. Kako ste kot trener opazili njegov doprinos ekipi na tej tekmi?
3: Ja, najprej, če se dotaknem poškodbe Tineta, vsaka poškodba vsakega igralca v ekipi, predvsem pa enega igralca ene veličine odbojkarske v slovenskem in svetovnem merilu, kot se Tine Urnaut na ekipi pusti določene posledice. Meni je žal, da se to zgodilo, kajti njegova pomoč bi v nadaljevanju krepko prav prišla, ampak žal, brez njega moramo iti naprej in brez njega enostavno moramo igrati. Veseli pa zelo, da se je Klemen odzval po vabilu selektorja Solja in praktično njegova vloga včeraj je bila, lahko rečem, nezamenljiva, ali pa bom rekel, tako dobro odigrana, da je bilo čutiti, kot da je Klemen del te reprezentance že od samega začetka. In se dejansko njegova dvoletna odsotnost po zadnjem njegovem nastopu po olimpijskih igrah praktično ni poznala. In dejansko je bilo včeraj videti in čutiti, da je on del te ekipe. Ekipa ga je krasno sprejela in on je dal tisti svoj maksimum v tem trenutku, za katerega pa verjamem, da je lahko še više postavljen in on bo lahko še dodal k vrednosti te reprezentance tekom nadaljevanja tega prvenstva.
1: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Pred današnjim četrtfinalom na Evropskem prvenstvu je naš gost odbojkarski trener Gregor Rozman. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Sedaj bi se posvetil naslednjemu tekmicu Slovenije, tekmicu v četrtfinalu, to je Belgija, verjetno. Podobno kot vsi trenerji, tudi vi gledate s svojimi očmi na to, kar sledi. Jaz bi samo izpostavil nekaj statističnih dejstev. Se pravi, ta generacija belgijske reprezentance je dosegla tudi največji uspeh belgijske reprezentančne odbojke z lansko uvrstitvijo v četrtfinale svetovnega prvenstva. Dejansko gre za generacijo, ki je sedaj na vrhuncu. Če pa gledamo statistiko tega prvenstva, sta njej dva igralca, ki sta najučinkovitejša med vsemi, ki so še ostali v konkurenci. To sta kapetan in sprejemalec Sam Darrow in pa korektor Fera Rehars. Poleg tega imajo najboljšega blokerja prvenstva, saj po številu podeljenih blokov, Martin Colson. V kar je pa pozitivno glede slovenske reprezentance, pa Slovenci so precej boljši v sprejemu, statistično seveda kot Belgici in pa tudi bolj zanesljivi pri začetnih udarcih. Kaj vsa ta statistika pomeni pred obračunom? Ki gre za biti ali ne biti?
2: Absolutno, za biti in ne biti, ampak jaz bom povedal takole, statistika nam lahko pove veliko, ampak v takih tekmah ne pove praktično ničesar. Jaz se na to statistiko ne bi zanašal, tako kot se tudi ne bi niti preveč oziral na dva vrhunska iznaserijska igralca, kot ste že omenili, Deroja in Regersa, ampak enostavno fantje naj se fokusirajo in skoncentrirajo zgolj nase in na svojo igro. Vsi vemo, kje so naše najmočnejše točke. Vsi vemo, kdaj smo lahko najboljši, vsi vemo, kaj moramo delati, da bomo proti Belgiji uspešni in to je tisto, kar te fantje zmorejo in to je tisto, na kar tudi sami fantje vedno podarjajo. Mi se bomo skoncentrirali sami nase, tiste stvari, ki jih lahko delamo in ki jih lahko nadzorujemo, bomo delali najboljše v danem trenutku in če se bojo fantje tega v narekovajih enostavnega načrta držali, verjamem, da lahko jutri premostimo tudi do oviro po imenu Belgija.
0: Slovenska reprezentanca je na prejšnjih petih evropskih prvenstvih štirikrat prišla do medalje, trikrat srebrna, na zadnje bronasta, ko je bil zaključek v Rimu, se pravi prav tako v Italiji. Je dovoljeno sanjati tudi še o čem boljšem?
2: Zagotovo. Tudi sami fantje so pred prvenstvom poudarjali, da je tiha želja zlata kolajna. In prav je tako, da so cilji visoki. Na vsakem tekmovanju morajo biti cilji postavljeni zelo visoko, hkrati pa nerealno. Verjamem, da ta cilj niti ni previsok, niti ni nerealen. Treba je jeti enostavno korak po korak, zbrano, mirno, zanesljivo, zaupati v naše kvalitete. In zakaj ne bi sanjali, zakaj ne bi verjeli tem fantom, ki so nas že tolikrat razveselili, da tudi na letošnjem evropskem prvenstvu posežejo v boj za kolajne, kajti ko enkrat prebrodiš tekme osmine in četrt finala, potem je polfinal vse mogoče. Jaz bi si upal in dovolj sanjati in spodbudil vse nas, da tem fantom pomagamo, ne samo sanjati, ampak tudi sanjati njihove sanje.
0: Za konec najnega pogovora pa vas sprašujem še enkrat kot glavnega trenera ekipe. Kalcit voli, vaše cilji, vaše želje za sezono 2026-2027 v obeh slovenskih tekmovanjih, državno prvenstvo in pokal.
2: Ja, tako kot sem že rekel, tudi fantje reprezentanci, tako tudi mi v klubu imamo svoje cilje, imamo svoje stanje. Pred sezono smo si nekako sami tudi zastavili visok cilj in to je uvrstitev v finale v obeh domačih tekmovanjih, torej državna prvenstva in pa pokalu, tako da temu cilju stremimo od samega začetka. Zdaj, kar je tisto, kar mene, kar najbolj, bom rekel, upam in računam na poti do tega cilja je absolutna želja, da bi fantje to sezono zdržali in speljali brez kakšne resnejše odsotnosti in poškodbe znotraj ekipe, tako da okolikor bomo imeli ta kanček sreče, ki je v športu še kako pomemben, da po tej plati peljemo normalno sezono, potem verjamem, da sta oba dva cilja dosegljiva.
0: Gregor Rozman, hvala lepa, ker ste si vzel čas za to, da ste bil gost v naši današnji oddaji. Mi z nestrpnostjo pričakujemo četrtfinale slovenske odbojkarske reprezentance proti Belgiji in si želimo seveda, da bomo stiskali pesti za naše fante tudi v polfinalu in finalu. Vam pa srečno nadaljevanju priprav na novo sezono in pa seveda naj poteka sezona po vaših željah.
2: Hvala lepa za dobre želje, povabilo v oddaji in lep pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenje.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenje. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Cerklje.
1: Danes se nahajamo v kraju, ki obeležuje svoj občinski praznik. V ta namen smo seveda poklicali tudi župana gospoda Franca Čebulja. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Seveda tudi vam en lep dober dan, tako tudi želim vaši ekipi Radia Gorenc, vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija.
1: Torej, kot že rečeno, vodoma občina Cerklje na Gorenjskem danes praznuje občinski praznik. Kaj vam kot županu ob tem prazniku pomeni največ in na katere dosežke občine ste v zadnjem obdobju najbolj ponosni?
2: Ja, poglejte, vsekakor je to čas in trenutek, ki lahko v občini strnemo in pogledamo, tako rekoč, od lanskega leta kratko, leto dni staro pot, kaj dejansko se je vse na tem področju izvedlo, pričelo graditi. Predvsem je pa bolj to pomembno, da se kaže, da društva, klubi in seveda organizacije oziroma zavodi se skozi bolj vključujejo v same prireditve v okviru občinskega praznovanja v septembru mesecu, ki celo traja potem do oktobra meseca. In to je v bistvu bolj večje zadovoljstvo, glede na to, da kaže na to, da so v društvih povezana in izven društva tudi pozitivno vplivajo na občanke in občane, ki jih potem povabijo na njihove prireditve. Zdaj, kar se nanaša pa na izvedbo samih projektov, jih je kar nekaj bilo, tako da v tem trenutku se lahko dotaknemo pričetek izgradnje v lanskem letu kanalizacije, obnove vodne infrastrukture, izgradnje vodne infrastrukture, cest, javne razsvetljave, vse ostale komunalne infrastrukture, ki gre proti Krvavcu in seveda vse te vasi, petih in devet zaselkov. Zdaj sama realizacija nekje do tega trenutka nekje v dobrih 50%, kar pomeni, da se bo 6 km vodovoda in seveda tudi cesti, ki jih je kar okrog 40 do 50 km jih bo potrebno obnoviti, se nadaljevale tudi naslednjo leto. Mislim, to je eden največjih projektov v zgodovini občine, seveda ne edini v zgodovini občine, ampak sem pa prepričan, da je to eden najbolj zahtevnih, težavnih projektov, ne samo v občini, če ne v Sloveniji. Ker tukaj se spopadamo z predvsem gradbeniki, ki jih moramo v tem trenutku pohvaliti, glede na dokaj dominanten teren, strmine, kamenje in tako dalje. Pa tudi kdo kdaj zagreni, kakšen dan, kakšno uro, kdo v tistih, ki je na tem področju, ni nujno, da je to občan, ker na tem področju je več začasnih prebivališči. Tako da nam ni okrog tega pri tej izgradnji popolnoma nič dolg čas. Lahko pomenem, da smo poleg tega uredili od lanskega leta, mislim, da je bilo položenega od lanskega leta do včerajšnjega dne, ki smo zaključili obnove in asfaltiranje cest, okrog 20 km, v letošnjem letu jih je bo 13, lanskem jesenu po okrog 8. Okrog 20 km cesta za preplestitvijo, tudi nekatere so bile še v makadamskem delu, predvsem Jučkova Dubrava je bila še, ki smo čakali tudi prenos samega zemljišča v last občine. A ne, ob tem ne tudi dodan, da je v letošnjem letu, kar ne omenjam, so se posfaltirali tudi vasi kot je Ambrož v določenih delih, ki je bil tudi makadam, ker to je zelo pomembno za tiste, ki tam gor živijo, ki imajo tam objekte, da imajo danes asfalt. Ob tem pa je potrebno podariti, da je pričetek investicije izgradnje 8-odelčnega vrtca v Zalogu, ki bomo v četrtek postavili obeležje, temeljni kamen, vključno z osnovno šolo, učenci in seveda tudi vabljeni so tudi družbeni politični sloj našega področja in drugi. Ob tem pa, da smo pričeli z kar nekaj projekti, ki smo jih načrtovali, v kateri so tudi v realizaciji, seveda za projekte in gradbenimi dovoljenji, do ceste Koruljske v Cerkljah, do dodatno izgradnja pločnikov v Zalogu proti spodnjemu Zalogu z javno razsvetljavo, potem Cerklje, Gornji Brnik, obnova in izgradnja vodovoda, to tukaj še nismo pričeli, da smo da končno pridobili tudi izvajalca za izgradnjo rondoja pred Bavantom v Dvorjah, ki gre proti Strmolu, proti Cerkljam in Dvorjam in nazaj proti Češnjevku. Tako da, kar je bo dela povedano, je bilo slišano zelo simpel. Netko, ki se včasih tudi čuti, da je se samoumevno pri nekaterih občanih. Pa ni tako. To je ogromno enega napora, ogromno enih pogajanj z izvajalci, skrb pri sami izvedbi, in seveda tudi predvsem pri kvaliteti. Tukaj je vedno potem vprašanje zaključnih del, ki tudi sami nismo zadovoljni za samo izvedbo občinske uprave, toda če se le da, se tudi take posledice odpravljajo. Ob tem pa je potrebno podariti, da smo tudi v pripravi projektov za izgradnjo bazena, potem projekti se peljejo za protipoplavni ukrepi, to so tudi dolgoročni projekti in takih projektov imamo še kar nekaj na našem področju, ki bodo sledili ne samo naslednjih 4 leta, ampak verjetno tudi dalj časa, da bojo tudi dokončno realizirani.
1: V današnjih novicah iz občine Cerklena Gorenska je naš gost župan gospod Franc Čebulj. V tem trenutku pa si privoščimo kratko glasbeno pauzo. Si

0: Dobrodošli nazaj, smo v Cerkljah, ki danes praznuje svoj občinski praznik. V naši družbi je župan gospod France Čebulj. Gospod župan, v prvem delu sva nekaj na to temo že povedala, pa tako na hitro, če strneva, kje trenutno vidite največje potrebe in izzive?
1: Ja, trenutno, ker sem omenjal, da so določeni projekti pričeti in nekateri, ki se bodo pričeli, so nujni. Vsekakor pa je ključen poudarek in cilj tudi letošnjega proračuna, ki smo ga že sprejemali v prvem branju, dokončanje in izgradnje kanalizacije na zaščitnih vodnih območjih na Krvavcu. Ta projekt je, bi lahko rekel, medregionalen, ker ne nazadnje zaščita vodnih virov sledi tudi za občino Šenčur, Kranj, Vodice in Komendo. To so pa druge regije, tako se delimo. In tukaj je skrb na naši strani, čeprav je pa premalo na državni nivoju zavedanja, da projekt, kateri bo verjetno v zaključni fazi, stal tam okoli 23 do 25 milijonov evrov. In če začitimo ta kvalitetni krvavški vir, je to več kot uspeh investicije. Tukaj je dolgoročna zagotovitev, da bomo lahko še dolgo lahko pili kvalitetno pitno vodo. Je, da vse fekalije in vse na snago in tudi vzpostavimo določene ritme krvavcu, je to poglavitnega pomena. No, in ob tem je vsekakor prva stvar to. Potem so ostali projekti, ki sem jih malo prej omenil. Seveda jih je še kar nekaj v okviru naslednjega mandata, to jih bom dal tudi, ker sem že tudi da javno potrdil, da ponovno kandidiram za listo za razvoj vasi pod Krvavcem in seveda kot samostojen kandidat. In vsekakor je pa spet vse odvisno od sredstev. Mi, hvala Bogu, nismo zadolženi, kvečno obratno, je nekaj sredstev pri varčevanjih in predvsem za take pomembne projekte, za kar ni moč dobiti takoj sredstev na državnem nivoju, ne evropskih sredstev, skratka, je to projekt zalaganja, ker pa potem počasi se vrača. In to je pač ta cilj, kako vse skozi v občini Cerklje, ključno z občinskim svetom, pač potrjujemo in snujemo razvoj našega področja.
0: Letališče Jožeta Pučnika, bližina Ljubljane in lega pod Krvavcem občini prinašajo številne razvojne priložnosti. Kako jih občina izkorišča in

0: bi bo bolj na mestu vprašanje. Za trečem pa nekam pa moram reči, predvsem da je novim lasnikom Fraportom, Slovenija, ki se imenuje, so pa bolj, kar se nanaša na plačilo, recimo konkretno na domestilo samega zemljišča, vedno samo porekanje. Pa to ni tako velik znesek, veste. Lahko pogledate v proračun, poti videli, koliko prejmemo. Poslovne cone ob letališču pa nam prinesajo že kar lepe denarca, v sam proračun seveda je dobro došlo, to da še vedno nimamo pokritih vložka, katerega ga je občina v preteklosti vložila za razvoj poslovnih con in tudi vključno letališča Brnik. Ne? Tako da, dej, kar se pa nanaša na Krvavec, to je zelo lepo slišati. To, da Krvavec je v zadnjih letih, kar se nanaša na turizem, predvsem v zimskem času, zelo stagniral. Jaz nisem pričakoval, da bo taka hitra stagnacija zanimanja za Krvavca. Tako da, žal, tukaj jaz osebno in tudi marsikdo, ki se s turizmom ukvarja, je enakega mnenja. Čeprav sem jaz zelo malo prišel do zaključka, da se bo slej ali prej to začel dogajati. In dej, kaj na Krvavcu konkretno storiti in osvestiti tamkajšnje gorpašne skupnosti, ki v bistvu dela nasprotujejo izgradnji, ne dobimo služnosti za izgradno kanalizacijskega sistema, a ne, kar je smešno, ker se za njih gradi. Bo te težko to spremeniti, ta njihov razmišljanje, da bi se bolj povezali z zavodom za turizem občino in da dejansko nekaj individualno sami pripeljemo tega turizma še na Krvavcu, ne, kar bi bilo dobro došlo tudi za vse tiste, ki se s turistično dejavnostjo tudi v nižini ukvarjajo. Tako da, to so zadeve, seveda, da so povezane, slišijo se te danosti res olepševalne, to da te danosti niso tako opevane za eventuelno priliv sredstev v proračun.
1: Gospod župan, ko takole pogledate na svoje dolgoletno županovanje in napoved še enega mandata, kaj je tisto, kar vam daje največ zadovoljstva?
0: Kaj meni daje zadovoljstvo? Je čist preprosto. Izvedeni projekti, kljub temu, da je včasih kar naporno, ampak meni je na nek način, ne vem, je dano, ali sem se dejansko popolnoma ukalil in se v celoti fokusiral samo v ta življenje, kar ni nič narobe. Nič ni narobe za občino, seveda, da se žrtvuješ, če tako rečem, ne? Cel dan je treba pač delati. Ne? To je osnovna zadeva, ne? Treba je delati, biti v pravem času na pravem mestu. Seveda, če ne delaš, pa ne boreš biti v pravem času na pravem mestu. Ne? In to pa pomeni tudi pridobivanje sredstev v sam proračun, predvsem iz javnih razpisov evropskih sredstev. Mi smo tukaj dokaj uspešni, predvsem v prvi finančni perspektivi smo bili zelo. Potem pa malo manj, glede na to, da teh evropskih kohezijskih sredstev ni, projektov ni toliko na razpolago, to da vsem pa probamo preko drugih javnih razpisov, da pridobivamo sredstva in da potem pride do določenih projektov, do realizacije, ker seveda potem ostanejo druga sredstva za drug namen v samem proračunu. A ne, ta vprašanje je lahko na to odgovoril, predvsem pa rečem tako, kot sem rekel zan za Pop TV, da mi je to na nek način tudi rekreacija. Sem s to izjavo, ki sem zelo hitro se kar strinjam, ne, tako da mi je v nek oseben zadovoljstvo, da lahko to delo opravljamo.
1: 25. septembra vas čaka osrednja slovesnost, torej ob občinskem prazniku. Nam lahko zaupate, kdo so letošnji prejemniki priznanj?
0: Ja, v letošnjem letu, to se pravi v petek, 25. septembra, ki imamo občinsko proslavo v kulturnem hramu Ignacija Borčnika. Tudi ta praznik danes je tudi posvečen prav Ignaciju Borčniku, igralcu, dramatiku in tudi pesniku, ki je bil rojen tukaj v Cerkljah v Borčnikovi hiši, ki je lepo urejena, katero je zdaj lastnik Novak zelo fino uredil in tudi se v tej hiši dogaja določene kulturne prireditve, poleg Hribarjeve bile, kar jo prej nisem omenil, ker to je eden od pomembnih objektov, ki imamo tri sklope muzeja in ne nazadnje tudi lahko rečemo, da sta oba objekta nek kulturen center znotraj občine Cerkelj, ki tudi lahko ponujamo ali zgodovino ali dejstva dnevne, kako v občini Cerkelj so delovali in kako delujemo. No, Ignacij Borčnik je bil v svoje čase bolj poznan v Mariboru, na Borčnikovih srečanjih in tako da del občina že praznuje njemu čast, praznik 28. leto. Mislim, da smo tudi postavili njegov doprsen kip v parku pomembnih mož, izdali tudi dve knjige njemu v čast in ta praznik je dejansko njemu posvečen, ne nazadnje pa danes nam, vsem tistem, ki živimo v občini Cerklje. No, naj pričnem z nagradami, priznanjami. Veliko plaketo prejme občine Cerklje prostovoljno gasilsko društvo za njegovo dolgoletno delo, uspešno pokrivanje požarne varnosti in reševanje

0: Našega imetja ob kakršnih koli drugih katastrofalnih nezgodah. Malo plaketo pa prejme Matija Koritnik, to je pa nekateri pravili kar multipraktik. Za vsega porabijo, ne bo to folklora, ne bo to določene dramske skupine, človek pri upokojencih. Skratka, človek, ki res je duša in popestri s svojo prisotnostjo v katerikoli nastopih prijetnost in vzdušje. No, na to pa imamo priznanje občine Cerklje na Gorenjskem, ki jo prejme Jana Lampe. To je gospa, ki deluje preko Karitasa v Ruandi. Danes je tudi priloga Gorenjskega glasa, lahko si njen intervju malo bolj pogledate in preberete, kakšno je njeno poslanstvo. Potem je Mitja Žibert, on je pevovodja, glasbenik pevskega mešanega zbora iz Lahoč, cerkvenega. Potem je Franci Rasulnik, ki je član prostovoljnega gasilskega društva v Lesu, veteran, tudi prejme priznanje. Potem je Irma Močnik, ki je dolgoletna učiteljica, bila glasbenica v, in še vedno je glasbenica, seveda, v osnovni šoli Davorina Jenka. Potem je pa kulturni klub Liberius, ki ga vodi Daniela Močnik, ki tudi praznujejo obletnice svojega delovanja, mislim, da je 20-letnica. Ob tem, da je seveda teh predlogov, pa vedno še podelimo dodatno spominske plakete, in to je Tija Malovrhta, Teja Pavec, to so kombinatorke, tekačice, skakavke, ki sta na mladinskem svetovnem prvenstvu osvajale prve mesta in tudi na evropskih. Potem so pa dvojni jasličari, Grad ter Dvorje, ki pa vsako leto pred Božičem sredi vasi postavljajo jaslice in jim tudi dajemo priznanje, si so ne na zadnje, te posamezniki v teh vasih, ki ob postavitvi in potem blagoslovitvi, ki pridejo župniki, zberejo veliko širino ljudi v cele vasi in to je tudi ena taka prireditev, ki je unikat, se zelo dobro prijel v naši občini. Potem je pa Ivan Kropivnik, tudi človek, umetnik, slikar, rezbar, skratka igravc, nekaj podobnega kot Mitja Koritnik, tudi prejme spominsko plaketo, ter Pavel Slemc ter Andrej Maček, to sta pa naše dva uslužbenca, ki jih vidite po terenu, ki skrbita za zelenice, parke, vrtove, rože, skratka človeka, ki bi te cerkle brez njih zgledale bistveno slabše, kot pa zgledajo. Tako da njima gre tudi velika zasluga, da imamo cerkle dokaj dobro urejene.
1: Na vsem prejemnikom priznam že v tem trenutku iskrene čestitke, vam pa, gospod župan France Čebulj, hvala lepa za tale pogovor. Iskrene čestitke tudi vam za vsa leta županovanja in tudi za današnji občinski praznik.
0: Hvala lepa za današnji pogovor ter vsekakor upajmo, da se naslednje leto ob občinskem prazniku ponovno slišimo.
2: Novice iz občine Cerklje.

0: Aleksander Vat, Slovo od poletja. Prevod Tone Pretnar. Po dimu, toplem kruhu zadiši skozi smrad straniščne gnojnice. In rožnato z neba rosi na nage prsi deklice, ki noči uske dnju se udinjala je. Spi zunaj, vesele fanfare smrči, v pol kroglo je spletla pod glavo roke in nog jo težijo steptani stebri. Ko mesec osrebren nad gajem obvisi, kjer sleherno drevo baha z zelenjem se, dokler ga bakla sončeva ne ožge, v tišino, ki kramlja z glasovi ptičimi, je padal seste tresk, kot izstreljen iz frače. Kličejo naju. Pojdiva. Kam? Zakaj?
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem,